0: pilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, dok je u Ukrajini poginulo nekoliko osoba u ruskim napadima na više regija. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu. Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
1: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Kijev se nada jačem pritisku od strane Amerikanaca, a glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore da se postigne mir, no nema velika očekivanja.
2: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
0: Vijesti. Iz naše zemlje u Zagrebu je održana 25. Povorka ponosa. Ove godine pod geslom Korak po korak, iskorak. Uz mnogobrojne građane u povorci su bili i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić.
3: Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošli i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
4: Evo tu sam danas sa sestrom i sa nećakom, redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti.
0: U Zagrebu je održan i 8. Antunovski hod mladih uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Tisuće mladih prošle su 12 km dug put od Dubrave do Bazilike Svetoga Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Prije 5 dana smo se vjenčali i odlučili smo svoj početak medenog mjeseca provesti na Antonovskom hodu prvi put u životu i evo ga, tu smo.
6: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo ovo opet ponoviti.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano poslijepodne, mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoji pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Crni dan na hrvatskim cestama. U svega nekoliko sati u Zadarskoj županiji čak dvije teške prometne nesreće s troje poginulih. Na državnoj cesti kod naselja Murvica poginuli su muškarac i žena iz Zadra, motociklisti. Sudarili su se s automobilom, a okolnosti nesreće znače se tijekom jutra. Nekoliko sati prije toga na Jadranskoj magistrali kod Masleničkog mosta poginuo je 52-godišnji austrijski državljanin, također motociklist. Očevidom je utvrđeno da vožnju nije prilagodio uvjetima na cesti, te je u zavoju izgubio kontrolu i udario u stijenu. Šire se prijevare u hotelijerstvu i takozvana phishing kampanja. Na meti prevaranata su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šalju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije, kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da odu na poveznicu i ondje unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice i ne unose podatke o karticama, te da ne provode dodatne transakcije ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora. Kad smo već kod turizma, Hrvatska bilježi dobre rezultate u predsezoni. Pohvalio se u središnjem dnevniku HTV-a direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Kaže da u našoj zemlji trenutačno boravi više od 440 tisuća gostiju, za koje je turistički sektor već snizio cijene.
1: Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza, da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja. Tim povodom ispred koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu organiziraju dan otvorenih vrata. Posjetitelje očekuju moderna vatrogasna vozila i oprema, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Za glavni dio protupožarne sezone spremno je svih 12 kanadera i air traktora, rekao je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, no upozorava na porast požara.
2: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
3: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Varaždinu igra protiv Slovenije u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta, a možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoji pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Rusija i Ukrajina nastavljaju sa snažnim napadima unatoč pozivima na pregovore. Ruska protuzračna obrana srušila je više od 140 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, dok je u Ukrajini poginulo nekoliko osoba u ruskim napadima na više regija. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu. Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
1: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Kijev se nada jačem pritisku od strane Amerikanaca, a glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore da se postigne mir, no nema velika očekivanja.
2: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
0: Vijesti. Iz naše zemlje u Zagrebu je održana 25. Povorka ponosa. Ove godine pod geslom Korak po korak, iskorak. Uz mnogobrojne građane u povorci su bili i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić.
3: Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošli i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
4: Evo tu sam danas sa sestrom i sa nećakom, redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti.
0: U Zagrebu je održan i 8. Antunovski hod mladih uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Tisuće mladih prošle su 12 km dug put od Dubrave do Bazilike Svetoga Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Prije 5 dana smo se vjenčali i odlučili smo svoj početak medenog mjeseca provesti na Antunovskom hodu. Prvi put u životu i evo ga, tu smo.
6: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo ovo opet ponoviti.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano poslijepodne, mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoji pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže u London na sastanak s čelnicima Francuske, Velike Britanije i Njemačke. Od njih će tražiti jaču podršku kako bi se priveo kraj četverogodišnjem ratu u Ukrajini. Zelenski smatra da je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom, dok ruski čelnik Vladimir Putin ne pokazuje interes za primirje.
1: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Građani Kosova ponovno izlaze na parlamentarne izbore, treće u nešto više od godinu dana. Novi izbori raspisani su jer kosovski parlament nije uspio izabrati novog predsjednika u ustavnom roku, nakon što je završio mandat predsjednice Osmani. Na izborima sudjeluje 21 stranka i savez, a analitičari predviđaju novu pobjedu pokreta Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija. Papa Lav XIV. U posjetu je Španjolskoj. U središte pozornosti stavio je marginalizirane skupine poput beskućnika i migranata, a trebao bi se sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Biće prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a predvodit će i svetu misu na središnjem gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. U svojem prvom govoru u Kraljevskoj palači poručio je:
1: naše doba, potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
0: Vijesti. Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja. Organiziraju dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski u Zagrebu. Posjetitelje očekuju moderna vatrogasna vozila i oprema, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. A da su vatrogasci spremni za nadolazeću protupožarnu sezonu, potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorava je porast broja požara.
2: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
3: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Varaždinu igra protiv Slovenije u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta, a možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice umjeren razvoj oblaka, u gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoj pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.

Hydra sriči, život je pokida i nasuka nas na oštru stinu.

svi bi htjeli da si s njima. Daleko od mene, među nama od početka.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji. 7. lipnja 2026. godine. Danas obilježavamo točno godinu dana od emitiranja prve emisije Mirisi nedjeljnog jutra. Od srca vam hvala na svim lijepim željama, porukama i riječima podrške koje sam zajedno sa svojim sugovornicima primao tijekom cijele godine. Ova emisija postaje upravo zbog vas i za vas. Mirisi nedjeljnog jutra ne bi bili potpuni niti bi doživjeli ovakav odjek da svake nedjelje s vama nisu bili naši dragi suradnici. Stoga veliko hvala Goranu Samardžiću, našem izvrsnom poznavatelju tehnologije, koji složene teme uvijek zna približiti na jednostavan i zanimljiv način. A hvala i našoj dragoj književnici Ani Grabovac, čije tople priče, promišljanja i životne poruke uljepšavaju naša nedjeljna jutra i ostavljaju trag u srcima, jer s njenim pričama niste nikada sami. Dragi slušatelji, posebno vam hvala na lijepim porukama vezanim uz glazbu koju biram za vašu, ali svoju dušu. Hvala i mojoj dragoj prijateljici Ivani Đovi Župi, koja je na moje stihove napisala glazbu i aranžman za pjesmu Mirisi nedjeljnog jutra, pjesmom kojom otvaramo svaku emisiju. A tko je pjevač, pitali ste mnogi, neka to još neko vrijeme ostane tajna, jer tajne ponekad daju posebnu čar životu. U režiji jutro s vama sve do 12 sati, dragi kolega Filip Milanović, a ja sam Šime Kovačević, idejni začetnik i urednik emisije, vaš domaćin i oni koji s velikim guštom bira bezvremenske hitove iz bogate glazbene arhive Radio Splita. Zato se udobno smjestite, natočite kavu ili čaj i uživajte u još jednom izdanju Mirisa nedjeljnog jutra.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, zavirimo sada i u katolički kalendar. Danas, 7. lipnja 2026. godine, crkva slavi 10. nedjelju kroz godinu, dan koji nas podsjeća na važnost povjerenja, dobrote, praštanja i otvorenosti prema ljudima koji nas okružuju. Prema katoličkom kalendaru, imena danas slave Robert, Roberta, Radoslav, Radoslava. Ime Robert germanskog je podrijetla i znači sjajan u slavi ili onaj koji blista slavom. Kroz stoljeća je bilo jedno od najraširenijih imena u Europi, a često se povezuje sa odlučnošću, plemenitošću, poštenjem i pouzdanošću. Ime Radoslav slavenskog je podrijetla, a u sebi nosi prekrasno značenje radosti i slave. Tradicionalno se povezuje sa drinom duha, optimizmom, dobrotom i ljudima koji svojim osmijehom i toplom riječju unose radost u živote drugih. Na ovaj poseban dan prisjetimo se koliko su male geste, pažnje, lijepe riječi i iskren osmijeh dragocjeni u svakodnevnom životu. Upravo takvi trenuci često ostaju najduže u našem sjećanju i čine život ljepšim i bogatijima. Stoga svim našim Robertima, Robertama, Radoslavima i Radoslavama od srca želimo sretan i blagoslovljen imendan. Nek vas kroz život prate zdravlje, mir, ljubav, radost, a vaš dom uvijek bude ispunjen toplinom, zajedništvom i ljudima koji vas vole. A vama, dragi slušatelji, neka ova nedjelja bude ugodna, mirna, ispunjena lijepim trenucima koje ćete pamtiti.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi naši slušatelji, 7. lipnja donosi nekoliko zanimljivih obilježavanja koje nas na lijep način podsjećaju na važnost zdravlja, ali na male radosti koje uljepšavaju svakodnevicu. Danas se diljem svijeta obilježava Svjetski dan sigurnosti hrane, kojim se želi skrenuti pozornost na važnost zdravstveno ispravne prehrane i odgovornog odnosa prema onome što svakodnevno dolazi na naše stolove. Taj nas dan podsjeća koliko su važne dobre navike, kvalitetne namirnice i zahvalnost za plodove koje nam priroda daruje. A uz jednu ozbiljnu temu dolazi jedna mnogo slađa. Naime, danas obilježava i dan čokoladnog sladoleda, omiljene poslastice koje već generacijama vesele i djecu i odrasle. Malo je onih koji mogu odoljeti kuglici finog čokoladnog sladoleda, osobito u toplim lipanskim danima poput ovih. Ovaj simpatičan dan podsjeća nas da život ne čine samo veliki događaj i važni planovi. Ponekad je dovoljno nekoliko minuta odmora, dobra pjesma, razgovor s dragom osobom ili mali slatki užitak da nam uljepša cijeli dan. Zato, dragi naši, ako vam se danas pruža prilika, uživajte u nedjeljnom miru, počastite sebe i svoje najmilije nečim slatkim i provedite dan s ljudima koje volite. Jer zdravlje, zajedništvo i male životne radosti uvijek su najbolji recept za dobre dane. A mi nastavljamo naše druženje uz glazbu, lijepe priče i mirise još jednog ugodnog nedjeljnog jutra na valovima Radio Splita.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, sada zavirimo i u povijest. Na današnji dan 1905. godine Norveška je donijela odluku o raskidu Unije sa Švedskom, čime je otvoren put prema njenoj punoj neovisnosti i samostalnosti u državnom razvoju. A godine 1917. je tijekom Prvog svjetskog rata započela je bitka kod Messine, jedna od značajnih savezničkih operacija na zapadnom bojištu, koja je ostala upamćena po velikim strateškim pomacima. Na današnji dan 1848. godine rođen je francuski slikar Paul Gauguin, umjetnik čiji je jedinstveni stil ostao snažan trag u povijesti slikarstva, inspirirao brojne generacije umjetnika. A godine 1990. u Južnoafričkoj republici predsjednik F.W. de Klerk najavio ukidanje izvanrednog stanja, što je bio važan korak prema završetku apartheida i početku novog demokratskog razdoblja u toj zemlji. Povijest nas podsjeća da su promjene često spore i zahtjevne, ali da pojedinci svojim idejama i hrabrošću mogu mijenjati tijek svijeta. Dragi slušatelji, želimo vam mirnu, ugodnu, ispunjenu nedjelju, ispunjenu dobrim mislima i lijepim trenucima, a prije toga zavirimo i kakve su temperature, pa evo Knin 13, Zadar 19, Šibenik 17, Split 20, Makarska 19, Hvar 20 i Dubrovnik 21 stupanj. Hvala vam što ste dalje uz nas. Ostanite uz miris se nedjeljnog

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja.
0: Zelenski u Londonu od europskih čelnika traži jaču potporu za završetak rata u Ukrajini.
2: Vatreni u Varaždinu protiv Slovenije igraju posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo.
0: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i većinom suho, te vrlo toplo.
2: Hrvatski vatrogasci slave 150 godina organiziranog djelovanja u spomen na osnutak Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice. Veliku obljetnicu proslavit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a ispred dvorane građanima će predstaviti dio opreme i vozila kojima se koriste u svakodnevnom radu. Pripremljene su i radionice te pokazne vježbe. Najavit će Marin Erak.
3: 150 godina hrvatsko vatrogastvo organizirano sudjeluje u slučajevima kada nema druge nego pozvati vatrogasce i uzdati se u njihovu pomoć, humanost i odlučnost. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: I kako tada reče Đuro Deželić, tko se smatra rodoljubom, a nije član općine vatrogastva, tomu ne vjeruj. Dakle, puno je toga rečenica toga rekla o ljudima koji su u to vrijeme već radili, gasili, spašavali imovinu. Vatrogastvo danas ima niz sposobnosti kojima djeluje, dakle, od rada na visinama, dubinama, u potresima, vidjeli smo olujnim nevremenima, u nizu slučajeva gdje je potrebno pomoći našim građanima.
3: Što se tiče protupožarne sezone koja je pred nama, do sadašnji podaci govore da trebamo biti oprezni, više je i požara i upožarene površine, preventiva na prvom mjestu.
4: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
3: U glavni dio protupožarne sezone ulazimo sa svih 12 spremnih kanadera jer traktora, priprema se, popravlja i nabavlja sva druga vatrogasna oprema i priprema ljudstvo.
4: Naravno da smo spremni i moramo biti spremni. Vatrogasci djeluju na područjima jedinica lokalnih područnih samouprava, na državnoj razini, dakle sve to uvezano u državno tijelo koje se zove Hrvatska vatrogasna zajednica, dakle i samo donošenje programa aktivnosti Vlade Republike, jedan dokumenat koji je popraćen i blizu 6 milijuna eura radi zapošljavanja sezonskih vatrogasaca, radi dislokacija, radi popravaka, radi opremanja opreme. Samo operativno vatrogasno zapovjedništvo će početi sa radom 15. lipnja.
3: Dodajemo da će se svečanost u Vatroslavu Lisinskom organizirati i atraktivni izložbeni prostor s modernim vatrogasnim vozilima i opremom, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Svijet.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže u London na sastanak s čelnicima Francuske, Velike Britanije i Njemačke. Od njih će tražiti jaču potporu kako bi završio četverogodišnji rat u Ukrajini. Zelenski smatra da je američki predsjednik zaokupljen Iranom, a ruski čelnik Vladimir Putin ne pokazuje zanimanje za primirjem.
5: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
2: Pregovori između SAD-a i Irana ponovno su zastali, a sukobi na terenu se nastavljaju. No unatoč tomu, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko prvenstvo, što je prvi takav slučaj. Izvijestit će Ivanka Zorić.
6: Pregovori su očito ponovno zastali, a napadi se nastavljaju. U prolazu na izlasku iz zrakoplova američki je predsjednik novinarima rekao.
7: Situacija s Iranom razvija se prilično dobro. Hvala vam.
6: No Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, kaže.
7: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
6: Unatoč nastavku sukoba, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko nogometno prvenstvo uoči njihove prve utakmice u Los Angelesu 15. ovog mjeseca. To je prvi put da će na natjecanje domaćin primiti reprezentaciju zemlje s kojom je u ratu. U međuvremenu nastavljeni su izraelski napadi na Libanon u kojima je u posljednja 24 sata sata ubijeno 9 ljudi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova udvostručio je pomoć Libanonu na gotovo 640 milijuna američkih dolara kako bi se olakšala humanitarna kriza uzrokovana dugotrajnim regionalnim sukobom. UN-ov humanitarni koordinator u Libanonu Imran Riza kaže:
5: u zajednicama koje sam posjetio posljednjih tjedana, bio sam šokiran razaranjem infrastrukture i osnovnih usluga. Bolnice i klinike pogođene zračnim napadima, vladine zgrade uništene, poljoprivredno zemljište spaljeno, vodoopskrbne stanice srušene, a škole pretvorene u skloništa za raseljena.
6: Podaci koje je objavilo Libanonsko ministarstvo zdravstva pokazuju da je od ponovnog rasplamsavanja sukoba između Libanona i Izraela 2. ožujka u izraelskim napadima diljem Libanona ubijeno više od 3.500, a ranjeno više od 10.000 ljudi.
7: Papa Lav XIV. U jednotjednom je posjetu Španjolskoj. U središte svojega boravka stavio je marginalizirane skupine poput beskućnika i migranata, a trebao bi se sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Biće prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a predvodit će i svetu misu na glavnome gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. U prvom govoru u Kraljevskoj palači pohvalio je zemlju domaćina zbog njezina suprotstavljanja ratovima i pomoći migrantima, te pozvao svjetske vođe da izbjegavaju podjelu svojih birača kako bi stekli popularnost. Uz to izrazio je i žaljenje zbog činjenice da poruka mira u ovim vremenima, nažalost, nekima zvuči naivno, a drugima provokativno.
5: Naše doba, potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
7: Građani Kosova ponovno izlaze na parlamentarne izbore, treće u nešto više od godinu dana. Novi izbori raspisani su jer kosovski parlament nije uspio izabrati novog predsjednika u ustavnom roku, nakon što je završio mandat predsjednice Osmani. Na izborima sudjeluje 21 stranka i savez, a analitičari predviđaju novu pobjedu pokreta Samopredjeljenje premijera Albina Kurtija.
2: I u Armeniji ove nedjelje parlamentarni izbori smatraju se jednima od najvažnijih od stjecanja neovisnosti. Građani ne biraju samo novu vlast, nego i geopolitički smjer države. Hoće li nastaviti približavanje Europi i Zapadu ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom? Prema anketama favorit je premijer Nikol Pašinjan i njegova proeuropska stranka Građanski ugovor.
7: I više od 27 milijuna Peruanaca izlazi na birališta. U drugom krugu predsjedničkih izbora odlučuju o tome tko će voditi zemlju sljedećih 5 godina. U utrci su konzervativna kandidatkinja Keiko Fujimori i ljevičarski kandidat Roberto Sanchez. Prema posljednjim anketama kandidati su gotovo izjednačeni, no puno je neodlučnih birača koji bi mogli biti presudni u odluci. Izbori u Peruu održavaju se nakon desetljeća političke nestabilnosti tijekom kojeg se na čelu države izmijenilo 8 predsjednika.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Jutarnja kronika.
7: Zagreb Pride i Antunovski hod, koji su se istodobno jučer održavali u središtu Zagreba, prošli su bez izgreda i bez intervencija, potvrdila je policija. Oba javna okupljanja protekla su mirno i u skladu s planiranim programom.
2: Produljeni vikend zbog blagdana Tijelova dodatno je pojačao dolazak turista. Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
8: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza, da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
2: Hrvatski autoklub upozorava da se nakon produljenog vikenda tijekom dana očekuje pojačan promet. Izvijestit će Zvonimir Vogrinc.
9: Tijekom dana, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima, očekujemo vrlo gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, uz moguće zastoje i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom, na autocestama A1 i A6, Istarskom Ipsilonu, državnim cestama kroz Liku i Gorski Kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. Prije polaska na put zbog promjenjivih uvjeta u prometu informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba.
2: Još do večera su u Zagrebu kod Vjesnikove zgrade vrijedi posebna regulacija prometa, to jest zatvorenje podvožnjak Slavonske avenije zbog zahtjevnih radova na rušenju sjeverne strane nebodera. Kako napreduju radovi, za HRT je otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
10: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend iskoristi za obustavu na Slavonskoj aveniji kako bi mogli konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa. Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, dimenzija nekih 20x8 metara, dakle jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo da neki komadi krhotine ne završe na Slavonskoj aveniji.
2: U čast Mati i Dediću održat će se večer džeza i sjećanja u Lisinskom. Omaž cijenjenom umjetniku točno godinu dana nakon njegova odlaska najavljuje Branka Muvrin.
11: Prvogodišnjicu smrti nepreželjenog pijanista i skladatelja dvorana Lisinski obilježit će cjelovečernjim programom Matija Dedić Jazz Portret. Večer posvećena jednom od najvažnijih hrvatskih jazz glazbenika, koji nas je lani iznenada napustio u 53. godini, održavat će se svake godine u maloj dvorani, a okupit će njegove bliske kolege, suradnike, prijatelje i poštovatelje. Ne umanjujući važnost 36 diskografskih porina, Matija Dedić osobito je bio ponosan na predstavljanje hrvatskog džeza u svijetu, za što je 2020. primio nagradu Miroslav Sedak Benčić Hrvatskog društva skladatelja. Tamara Obrovac ga je kao umjetnička voditeljica programa odlučila portretirati najprije kao džez skladatelja. Predstavit će se stoga dio njegova autorskog džez opusa u solo i trio izvedbama kroz skladbe koje on sam najradije izvodio, odraze njegove umjetničke vizije, emocija i virtuoznosti, od ranih autorskih radova do najnovijih skladbi u kojima se isprepliču suvremeni džez, klasika i autentični rukopis. Članovi trija bit će bubnjar Krunoslav Levačić i kontrabasist Žiga Golob, koji će svirati s njegovim kolegom i bliskim obiteljskim prijateljem, pijanistom Vasilom Hadžimanovim. Prije koncerta, koji počinje u 20 sati, u predvorju male dvorane u 18 sati bit će otvorena prigodna izložba fotografija Matije Dedića, a istodobno počinje i slušaonica na kojoj će uz glazbeni dio s Davorom Hrvojem razgovarati poznavatelji Matijina autorskog i instrumentalnog rada Silvije Glojnarić, Hrvoje Galer, Davor Križić, Šimon Matišić i Darko Jurković.
2: Jutarnja kronika. U 7 sati i 14 minuta ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja.
2: Zelenski u Londonu od europskih čelnika traži jaču potporu za završetak rata u Ukrajini.
0: Vatreni u Varaždinu protiv Slovenije igraju posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo.
2: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i većinom suho te vrlo toplo.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
9: Hrvatski nogometaši večeras će u Varaždinu protiv Slovenije odraditi posljednji pripremni ogled uoči odlaska na svjetsko prvenstvo, najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
12: Jučerašnjim treningom na Rujevici Vatreni su zaključili riječki dio priprema, a predvečer su zajedno obišli već uznapredovale građevinske radove na HNS-ovom kampu u Velikoj Gorici. Nogometni se pak radovi na pripremi svjetskog prvenstva približavaju kraju. Posljednja provjera biće večeras u Varaždinu protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić ostaje pri najavi da će osim igrača koji nisu igrali protiv Belgije testirati i drugu taktičku varijantu s četvoricom u zadnjem redu.
13: Gledamo, imamo sad tri protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem, sa više napadača, ofanzivnije, jer to su utakmice koje moramo. Naravno, Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo, i želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi, nemamo nikakvih problema, puno želje, puno energije, volje i nadam se puno boljem nego protiv Belgije.
12: Prijateljski dvoboj Hrvatske i Slovenije pratit ćemo na drugom od 20:45.
9: Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. U uzvratnom susretu pobijedili su Marseille s nedovoljnih 16:14. Izvješće Srđana Fabijanca.
14: Drama na Zvončacu, nažalost bez happy enda za Jadran, 16:14 na kraju za gol Splićani ostali kratki do osvajanja Eurokupa. Odlično otvaranje Splićana, 2-0 prednost na početku, brzo se vratio Marseille, nakon toga uglavnom utakmica gol na gol, izmjenjivale su se momčadi u vodstvu, Jadran je i krajem treće došao do dva razlike, 11-9 tada je zabio Butić. Do prednosti 16-14 Jadran dolazi na dvije minute do kraja utakmice, do kraja su Splićani imali tri napada za eventualno plus 3 i peterce, nažalost niti jedan nisu pogodili i na kraju slavi Marseille, za gol su u dvije utakmice bili bolji od Jadrana. Sjajni Butić, 8 golova kod Splićana, kod Marseja prvi strelac Tomas Vrno zabio je 5.
9: Malo nogometaši Omiško Golmisuma novi su prvaci Hrvatske u futsalu nakon što su u odlučujućoj 5. utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 7-5 nakon šesteraca. Omišani su poveli 2-0 autogolom Bilića u 13. minuti i pogotkom Kusture u 18. a Riječani su izjednačili preko Lime u 26. i Turka u 27. minuti. U nastavku nije više bilo pogodaka kao ni u produžetku, pa je odluka pala izvođenjem šesteraca u kojem je uspješniji bio Olmisum i tako stigao do svojega 3. naslova prvaka. A u finalu doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske večeras će 4. utakmicu odigrati Cibona i Zadar. U seriji na 3 pobjede Zadrani vode 2-1. Susret počinje u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu. Anja Vicković osvojila je u Švacu u Austriji naslov svjetske prvakinje u kuglanju. Vicković je u finalu bila bolja od djemice Bianke Gole, a prije toga je u polufinalu slavila protiv kolegice iz reprezentacije Paule Polanščak, koja se tako okitila broncom. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa, nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri. Danas je na rasporedu finala tenisača u kojem će od 15 sati igrati Njemac Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Cobolli.
15: Oglasi.
16: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
17: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
16: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
15: Oglasi. Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro se u većini krajeva Hrvatske sunčano, no u unutrašnjosti lokalno ima magle. Na Jadranu gdje god puše burin je umjeren sjeverozapadnjak. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Gospić i Zavižan 9, Parg iznad Čabra i Plitička jezera 10, Bednja i Otočac 11, Karlovac, Krapina, Ogulin, Pazin i Sljeme 12, Borice pokraj Nove Gradiške, Knin i Križevci 13, Zagreb, Daruvar, Gradište pokraj Županje, Kutjevo, Osijek, Pula, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 14, Bilogora i Bjelovar 15, Malinska 16, Opatija, Rijeka i Šibenik 17, Ploče i Rab 18, Makarska, Mali Lošinj, Rovinj i Zadar 19, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Split 20, Dubrovnik i Senj 21. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti je poslije podne i navečer uz umjeren do jak razvoj oblaka rijetko gdje je moguć pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva. I sutra će prevladavati sunčana, uglavnom je poslije podne u kopnenim krajevima uz jači razvoj oblaka vjerojatan pokoj i pljusak s grmljavinom, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije. Jutarnja temperatura malo viša, a danju će u većini krajeva biti vruće.

0: Vrijeme je za Suzanu Jurković, istraživačicu povijesti, kulture, tradicije i baštine.
1: Evo upravo tako, vrijeme za našu Suzanu Jurković, gdje nas ovog puta vodi, u koje skrivene kutke prošlosti. Može se nam otkriti zaboravljene priče ili tradicije koje polako nestaju, a koje još uvijek tiho žive u sjećanjima ljudi. Ne znamo što nas čeka, ali jedno je sigurno, vrijeme je da zajedno otkrijemo novu priču uz našu jednu jedinu Suzanu Jurković.
2: Poštovani slušatelji, danas razgovaramo s profesorom Ivanom Basićem, hrvatskim povjesničarom, povjesničarom umjetnosti i jednim od istaknutih hrvatskih medijevista. U razgovoru ćemo se osvrnuti na nekoliko zanimljivih tema iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti. Govorit ćemo o Trogirskom sarkofagu i njegovu neobičnom natpisu, o nedavno prepoznatom ulomku s Branimirovim natpisom pronađenom na lokalitetu Lepuri pokraj Benkovca, te o važnosti Trpimirove darovnice, jednog od najznačajnijih izvora za proučavanje najranije hrvatske povijesti. Poslušajmo što nam je profesor Basić rekao o tim temama. Profesore, dobro nam došli.
3: Hvala vam lijepo, zadovoljstvo mi je kao i prošli put sudjelovati u vašoj emisiji.
2: Možete li nam reći nešto više o poklopcu sarkofaga iz Trogira i kako ste došli do rekonstrukcije formule anateme 318 otaca? S obzirom na to da je natpis sačuvan samo djelomično.
3: Pa to je sarkofag koji je pronađen još 1861. u Trogiru kao dio kanalizacije, ne biste vjerovali, jedne privatne zgrade, jer je naravno kasnije uništen i izgubio svoju prvobitnu funkciju sarkofaga, onda ga jednom Frane Bulić prenio u Split gdje se danas nalazi u Arheološkom muzeju. Radi se o čak ne čitavom sarkofagu, nego samo njegovom poklopcu, i čak ne čitavom poklopcu, nego samo komadu poklopca, ali koji na sebi ima ostatak latinskoga teksta. Taj latinski tekst nije uobičajena nadgrobna formula, ovdje leži taj i taj, premda postoji taj dio, nego se radi u stvari o jednoj vrsti kletve. Radi se o formuli za zaštitu groba, koja je u ranom kršćanstvu, a onda i u srednjem vijeku, bila relativno raširena pojava, premda kod nas nema mnogo primjera iz ranoga srednjega vijeka. Ovo je zapravo jedinstven slučaj da se takva formula koristi na sarkofagu. Radi se o jednom očito uglednom i mučnom trogiraninu, za kojeg znamo da se zvao Pavao, Paulus, koji se pobrinuo za to da nakon njegove smrti nitko ne uzurpira njegovu grobnicu. Kako bi se osiguralo da se to ne dogodi, postala su dva načina u ranom srednjem vijeku. Jedan je bio takozvana duhovna kletva, duhovna sankcija, a to je da se proklinje duša onoga koji bi se usudio izbaciti prvobitnoga pokojnika iz nekakve grobnice, a drugo je bila sankcija materijala, a to znači financijska globa. Ukoliko to učiniš, moraš platiti crkvi toliko i toliko srebra ili toliko i toliko zlata. Ovaj trogiranin se odlučio za onu prvu varijantu i prokleo je prijestupnika budućega eventualnoga sa kletvom takozvanih 318 svetih otaca. To su biskupi koji su se bili sakupili na prvome koncilu ekumenskome u Niceji, prvome kojeg priznaje kršćanska crkva 325. godine. U kasnim stoljećima se smatralo da je tih 318 biskupa na neki način veoma učinkovito kako bi se nečija duša sigurnije smjestila ili u pakao ili u slučaju njihovih molitava onda u raj. Ovdje je sačuvan upravo broj, odnosno komad broja 318 u kojem se trogiranin Pavao želio osigurati da se njegovom tijelu ne dogodi ništa tako, jer se vjerovalo u uskrsnuće tijela. Da bi se to uskrsnuće tijela moglo na neki način obezbijediti, vi onda morate to tijelo i grobnicu koju se nalazi čuvati. Naravno, kao i u većini povijesnih razdoblja, činjenica što se nekakve sankcije i nekakve norme puno puta ponavljaju i kritizira se nešto, znači da se to nije baš poštivalo. Postoji, dakle, ime pokojnika u zadnjoj rečenici poklopca, a u prethodnom tekstu se spominje, dakle, kletva 318 otaca, a spominje se i ime jednog bizantskog cara, što je također veoma rijetko kod nas. Na natpisima Dalmacije, ranoga srednjega vijeka, u pravilu nema sačuvanih imena bizantskih careva. Postoje samo dva primjera u cijeloj Dalmaciji. Jedan je iz Ulcinja na Crnogorskom primorju, koji je također tada pripadao bizantskoj Dalmaciji, a drugi je ovaj trogirski. Car se spominje po imenu Konstantin, za nevolju, to je bilo najpopularnije ime među bizantskim carima, čak ih je 11 careva bilo po imenu Konstantin, ali metodom eliminacije uspio sam doći zapravo do toga koji bi to Konstantin mogao biti. To je jedan car sa kraja 8. stoljeća, Konstantin VI, što znači da je ovaj natpis nastao negdje unutar zadnja dva desetljeća 8. stoljeća. Potpuno je logično što se on tu nalazi, spominje se dakle kao vladajući car u Trogiru, koji tada priznaje vlast bizantskih careva. Međutim, već na granicama Trogira, dakle ubijačima u Trogirskom polju, tu već počinje slavenski svijet, hrvatski svijet, tako da su recimo bijači, ako baš hoćete, unutar Hrvatske kneževine, gdje se izdaje Trg Mirova Darovnica, gdje postoji Crkva Svete Marte, gdje postoji u

stvari neka vrsta dvora hrvatskih vladara, a u Trogiru pak imate bizantsku pravnu kulturu, samo nekoliko kilometara dalje. Naravno, te sredine koje su pravno različite i politički često različite ne treba promatrati kao nekakve strogo odvojene cjeline. Ne postoje granice u modernom smislu riječi sa graničnim linijama, boljikavim žicama, psima, čuvarima, carinicima koji vas tamo čekaju. Dakle, takvo nešto ne postoji, ali je bilo jako dobro poznato gdje granica počinje, a gdje završava i što to znači za čovjeka koji živi sa ove ili sa one strane. U slučaju Trogira, na kojima sada govorimo, ta kletva, koja je inače bizantskog porijekla, je potpuno logična i očekivana, a do nas je došla u jednom vrlo krnje sačuvanom latinskom napisu kako je bilo jako puno muke da ga se iščita.

0: Kako ste prepoznali da ulomak iz Lepura sadrži ime kneza Branimira, iako je natpis bio nepotpun i oštećen?
1: To je bio u stvari sretan slučaj. Naime, radi se o jednom lokalitetu blizu Benkovca. Zove se Lepuri, to je jedno malo mjesto u kojem je postala stara srednjovjekovna crkva Svetoga Martina. Postojale su već i prije naznake da je ta crkva mnogo važnija, starija i šira nego što se mislilo, ali te naznake su došle izražaja tek nakon Domovinskog rata, kada je ta crkva bila minirana u pokušaju da se zatre hrvatstvo toga kraja, ali je ovaj puta to imalo kontraefekt, dakle neka vrsta, ako baš hoćete, povijesnog bumeranga. Naime, u obnovi nakon miniranja se pokazalo da je ta crkva beskrajno značajna, pokazalo se da ima mnogo slojeva. Otkriven je već 2012. godine jedan natpis koji spominje kneza Branimira o toj crkvi, a 2023. godine, dakle prije 3 godine, sam uspio iz ostalih ulomaka koji su objavljeni jedan po jedan i katalogizirani prepoznati još jedan natpis toga istoga kneza iz te iste crkve. On je ovaj put pripadao oltarnoj pregradi, dok je onaj natpis iz 2012. na jedan vrlo neobičan način uklesan. Naime, ne radi se o onom uobičajenom uklesivanju natpisa kneza na oltarnim pregradama i na takvim spomenicima koji krase unutrašnjosti crkava, nego se radi u stvari jednom starom rimskom sarkofagu koji je u 9. stoljeću uzet, uspravljen, probijeno mu je dno i od onoga što je ostalo je načinjen okvir za vrata. Dakle, jedna vrsta, ako baš hoćete, improvizacije, a onda je na tom okviru još uklesano ime kneza Branimira, kojeg je dao uklesati tamošnji opat, koji inače bio Franak porijeklom, zvao se Teudebert i bio je opat i u Ninu. A ovaj drugi natpis kojeg sam ja pročitao se u stvari nalazio na oltarnoj ogradi koja je krasila, dakle, prolaz između oltara i glavnog dijela crkve, dijela za vjernike. I ovo je jedini lokalitet, dakle Lepuri pored Benkovca u cijeloj Hrvatskoj do sada, koji nam je dao čak 2 natpisa jednog hrvatskog kneza. Svi ostali natpisi svih vladara su pronalaženi svaki na posebnom lokalitetu. Dakle, činjenica što ga ovdje imamo čak 2 put nam kazuje da je ta lokalitet bio neobično značajan i da je ta crkva Svetog Martina imala vrlo, vrlo važnu društvenu ulogu u Hrvatskoj 9. stoljeća. Naravno, sada otići u pitanje zašto je jako puno natpisa kneza Branimira pronađeno je pitanje koje bi nas daleko odvelo, ali činjenica jest da kada saberemo sve natpise svih drugih kneževa, opet ih je manje nego Branimirovih, jer je ovo već bio 8. Branimirov natpis.
0: Kakav je povijesni izvor Trpimirova darovnica?
1: Trpimirovu darovnicu je s razlogom naš najvažniji pravni povjesničar 20. stoljeća, akademik Lujo Margetić, nazvao rodnim listom ili krstnim listom Hrvatske. To je najstariji pravni dokument sa hrvatskoga prostora. Naravno, nije nam sačuvan u originalu, nego u jednom dosta kasnom prijepisu. Najstariji poznati prijepis je tek iz 16. stoljeća, a nalazi se sačuvan u arhivu župnog ureda u Kaštelj Sučurcu. Nije slučajno što se nalazi na tome mjestu, jer se isprava dobrim dijelom i odnosi na lokalitete koji su vezani za Kaštelj Sučurac. Kaštelj Sučurac je ime i dobio po crkvi Svetoga Jurija, Svetoga Georgija, Đorđa, Đurđa, na putalju poviše Kaštelj Sučurca, koja je jedna od dijelova isprave kojom se donira ta crkva splitskome nadbiskupu Petru. Prema starijoj historiografiji, ta isprava je izdana 4. ožujka 852. godine. Međutim, u zadnjih 10-15 godina nova proučavanja, naročito proučavanja profesorice Mirjane Matijević Sokol iz Zagreba, su pokazala da je ona nešto starija nego što mislimo i da je negdje iz ranih 40. godina 9. stoljeća, negdje između 840. i 44. Najvjerojatnije godine su 40. ili 41. što bi značilo da je to najstariji uopće spomen Trpimira kao kneza. To je dokument u kojem se po prvi puta spominje ime Hrvata u jednom tekstu nastalome unutar Hrvatske. I inače je to najstariji dokument u kojem se spominje hrvatsko ime, jer se svi drugi tekstovi koji se navodno nose na starija razdoblja zapravo su napisani kasnije. Dakle, ne možemo reći da Konstantin Porfirogenet spominje Hrvate u 7. stoljeću, jer Konstantin Porfirogenet piše u 10. stoljeću. Ali ovaj dokument, koji se smatra velikim dijelom autentičnim, to piše, to spominje u prvoj polovini 9. stoljeća. Taj dokument je nastao kao darovnica hrvatskog kneza Trpimira splitskom nadbiskupu Petru, kojega on zove čak svojim dragim kumom. One su dakle kumovi po tome što je nadbiskup najvjerojatnije krstio najstarijega Trpimirovoga sina, a po tadašnjem običaju kum daje ime kumčetu, a budući da se nadbiskup zvao Petar i Trpimirov sin je dobio ime Petar. A motiv darovnice je taj što je Trpimir osnovao samostan benediktinski, gotovo je sigurno da je to samostan onaj na Rižinicama poviše Klisa, i da mu je zatrebalo srebra za izradu crkvenoga posuđa u crkvi toga samostana. To srebro mu je pozajmio splitski nadbiskup, a u zamjenu on dobiva neke posjede i neke, danas bismo rekli, kmetove, a to znači serve, dakle jedan društveni sloj koji nije više ni ropski, a nije još uvijek ni kmetski, na određenim mjestima, kao što su Tugare u Poljicima, kao što je Sveti Juraj na Putalju, poviše kao što je Sućurca, dakle malo južnije od današnjega Palinarskoga doma je to, ili lokalitet Lažane u Kaštelima. Sve to dobiva splitski nadbiskup, sve to se nalazi sa druge strane granice u Hrvatskoj, premda splitski nadbiskup zapravo živi u jednome gradu carske Dalmacije. I tu vam se sad recimo na lijepi način vidi kako izgleda hrvatski vladarski dvor, jer se ta isprava izdaje, pazite, u Bijačima, pored crkve Svete Marte. Svjedoci isprave su Trpimirovi župani, od kojih su neki župani županija, a neki su već župani hrvatskog dvora, dakle dvorski župani. A vide se i pravne razlike Hrvatske i Dalmacije. Recimo, crkvena desetina, koja se mora davati crkvi, je nešto što je u Bizantskom carstvu bilo zabranjeno. Ali je bizantski građanin, splitski nadbiskup Petar, ipak prima, premda ne bi smio, zato što ta desetina dolazi sa druge strane granice, sa Klise. Dakle, tu je pronađena jedna pravna formula, jedna rupa u zakonu, ako hoćete, koja je dopustila jednom bizantskom građaninu da prima desetinu, zato što ona ne dolazi iz bizantskog teritorija, nego s Hrvatskom. I na taj način su svi bili zadovoljni. I knez s jedne strane, i splitski nadbiskup s druge strane, i pravne norme i jedne i druge sredine. Postoji naravno i cijeli niz drugih važnih elemenata Trpimirove darovnice u koje sad ne mogu detaljno ulaziti, ali ona je u stvari, ako baš hoćete, temeljni kamen hrvatske pravne kulture, a i hrvatske političke povijesti.
0: Hvala vam na ovom pojašnjenju. O Trogirskom sarkofagu, otkriću fragmenta s Branimirovim natpisom u Lepurima, te značenju Trpimirove darovnice za proučavanje hrvatske povijesti razgovarali smo s profesorom Ivanom Basićem. Time završava današnji prilog, a više o ovim temama možete doznati u znanstvenim radovima i istraživanjima posvećenima hrvatskom ranom srednjem vijeku. Do slušanja.

0: Evo, ljeto nam je sve bliže, kalendarski počinje za točno 14 dana, 21. lipnja. Kalendarski početak ljeta naziva se još ljetni solstici ili ljetni suncostaj. Astronomski gledano, to je trenutak kad sunce postiže najveću sjevernu točku na nebu, zbog čega je taj dan najdulji, a noć najkraća u godini. A kako nas očekuje ljeto, odnosno kad počinje meteorološke, to bolje zna naš dežurni meteorolog Marijan Tadin. Dobar dan.
1: Dobar dan, pa klimatološko ljeto se računa od 1. lipnja, tako da već jesmo u
0: klimatološkom ljetu.
1: Da. A ovo astronomsko je od 21. ili zna biti, ovisi kako se giba sunce, zemlja, može nekad biti dan ranije ili kasnije. Ali evo, po vremenu nam je ljeto tu, ali još je ugodno, nije prevruće. Evo, trenutno je vedro, u unutrašnjosti Dalmacije po kotlinama ponegdje ima magle. Tiho ili puše slab sjeverozapadni vjetar i bura, a more je malo valovito. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Kninu 15 stupnjeva, Šibenik i Zemunik 18, Makarska i Zadar 19, Božava, Lastovo i Ploče 21, Čilip i Hvar, Prevlaka, Split i Kaštela 22 i najtoplije u Dubrovniku s 23 stupnja. Tlak zraka je lagano povišen, u Splitu iznosi 1019 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 20 do 23 stupnja, u Splitu je temperatura mora porasla do 23 jučer. Danas će biti pretežno vedro, s tim da još jutro su unutrašnjosti Dalmacije po kotlinama može ponegdje biti magle. Očekuje se slab do umjeren razvoj dnevne naoblake, tako da poslije podne u Zagori postoji samo mala mogućnost za lokalne pljuskove. Još jutro će biti tiho ili će puhati slab prema otvorenom moru i umjeren sjeverozapadni vjetar. Poslije podne će puhati umjeren do pojačan maestral, koji će onda pod kraj dana postupno sasvim oslabiti. More će biti malo valovito, poslije podne može ponegdje biti i umjereno valovito. Temperatura zraka će biti nešto više nego jučer, očekuju se najviše dnevne od 28 do 31 stupnja. Temperatura zraka jučer u Splitu porasla do 29, danas očekujemo 30, možda i 31. Sutra u ponedjeljak i dalje sunčano, s tim da se očekuje umjeren do pojačan razvoj dnevne naoblake, tako da će sutra poslije podne u Zagore biti mjestimični pljuskova, a nisu isključeni i uz obalu. Sutra ujutro će biti uglavnom tiho, poslije podne će puhati slab do umjeren maestral, koji će onda pod kraj dana postupno slabiti. Temperatura zraka će sutra biti ista kao danas ili još malo viša. Od utorka, kako sada izgleda, očekujemo sunčano i stabilno vrijeme. Prognostički modeli najavljuju neku promjenu u krajem tjedna, tu još dosta šara, ta prognoza je dosta nepouzdana kako će to točno izgledati, ali negdje od četvrtka, petka se može očekivati promjena. No, do tada sunčano, dakle danas samo mala mogućnost za lokalne pljuskove u Zagori, sutra u Zagori nešto veća mogućnost za lokalne pljuskove, a ne mogu se skroz isključiti ni uz obalu.
0: Ali ljeto je počelo, znači rekli smo klimatološki, a sad još 21. počima i ovo, ono što smo učili u školi.
1: Astronomsko.
0: Astronomski. Eto ga, hvala vam puno, očekujemo onda toplo ljeto, ili tako?
1: Vjerojatno.
0: Vjerojatno. Dobro, hvala puno.
1: Eto, hvala vama, do slušanja.

0: jugo će kažu oni što vide.
1: 8 je sati.
2: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
1: U razmaku od samo nekoliko sati na cestama Zadarske županije dogodile su se dvije teške prometne nesreće u kojima je poginulo čak troje ljudi. Crna bilanca vikenda na cestama odnijela je živote trojice motociklista, dvoje domaćih i jednog stranog državljanina. Na Kosovu će se danas održati parlamentarni izbori i to treći u nešto više od godinu dana nakon što stranke nisu uspjele postići dogovor o izboru novog predsjednika države. Hrvatski vatrogasci danas slave 150 godina organiziranog djelovanja u spomena osnutak Hrvatske slavonske vatrogasne zajednice. Velika obljetnica proslavit će se u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a ispred dvorane građanima će predstaviti dio opreme i vozila kojima se koriste u svakodnevnom radu, a pripremljene su i radionice te pokazne vježbe. Britanski premijer će danas u Downing Streetu ugostiti ukrajinskog i francuskog predsjednika te njemačkog kancelara. Tema razgovora je daljnja potpora Ukrajini.
2: Sport.
1: Splitski Jadran nije uspio osvojiti europski Eurocup sinoć na bazenima na Zvončacu, iako je pobijedio francuski Marseille 16-14. To nije bilo dovoljno jer je Marseille u prvoj utakmici pobijedio s 3 gola razlike. Omiški Olmisum je malo nogometni prvak Hrvatske. Momčad iz Omiša sinoć je slavila u Rijeci u petoj utakmici rezultatom 7-5 i to nakon izvođenja peteraca. Olmisumu je inače ovo treći naslov prvaka Hrvatske. Trener Olmisuma Frane Despotović.
3: Utakmica je bila nešto, imala je određeni stil i na terenu i na tribinama i volio bih da uvijek bude ovako, da ne bude neprijateljskih ili ne, okej, navijački folklor i navijački folklor, to je, ali nema, mi smo mal sport i mi uvijek moramo poticati zajedništvo i zajedno ići prema gore da se naša disciplina digne na najveći mogući nivu.
4: Ovo je draž futsala da se praktički odlučilo šestercima.
3: Ovo je nevjerojatno, znači mi smo gubili 2-0 u seriji, vratili se na 2-2 i u ovoj utakmici isto, vodili smo 2-0, okrenulo nas na drugu stranu, 2-2, psihološki rat. Šta da kažem, mislim, nisam baš sad ni pametan da kažem nešto drugo, osim da je bila drama koja je otišla na našu stranu, kažem, ne bi bilo nezasluženo ni da je Rijeka osvojila, evo. Krenulo se nama i mi smo presretni zbog toga. Najgori mogući način izgubiti na šesterstvo.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta.
2: Vremenska prognoza.
1: Vedro je, temperature zraka su u Makarskoj 19, Splitu i Hvaru 22 stupnja. Danas će biti pretežno vedro i još jutro su zaobalju po kotlinama, mjestimice moguća i magla. Očekuje se slab do umjeren razvoj dnevne naoblake. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije postoji i mala mogućnost za lokalne pljuskove. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka danas od 28 do 31 stupanj.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro poštovani slušatelji. Srdačno vam dobrodošlice u emisiju Vjera i život, ja sam Zdravka Andrijašević. Naslonilo se ovo sedmo jutro mjeseca lipnja na deblo stabla pod našim prozorima i čeka tek mali znak našega buđenja da nam pohrli, da nam širom otvori prozore, da nas mirisnim dahom razbudi. I dok čeka da se rasanimo, slijeću mu ptice na dlanove ruka pa traže među njegovim prstima cvjetove smilja, makova, sjemenke maslačka, kapara, lice sitnog poljskog cvijeta i piju mu prah cvijeta ljiljana što mu se dolazeći pod naše prozore rasuo po kosi. I jutro, davno probuđeno, s čežnjom gleda na naše prozore i čeka naše buđenje. Tiho je predivno jutro, sedmi dan mjeseca lipnja. I ovaj je od Boga darovani nam dan i na naš mali znak buđenja jutro veselo pohrli k nama, otvara mirisne dlanove prema nama, naslanja nam ih na obraze, bistri nam oči kratkim poljupcima i punog povjerenja dobrohotno daje nam se da ga učinimo prekrasnim danom. Nudi sve ljepote divnog života da ih upletemo u ovaj dan. I ako ste jutros, poštovani slušatelji, ustali vedri, radosni, i ako ste primijetili kako je nebo plavo, krošnja zelenija, i ako ste poželjeli razgrnuti nebo da vas čuje i nebo iznad neba, ako vam se svađe i neke šutnje od jučer čine smiješnima, ako želite oprostiti i tražite oproštenje, to vam je jutro učinilo. A jutro, ono samo dijeli s vama radost postojanja, radost života, radost darovanog nam današnjeg dana.

0: vjera i život.
1: Najavili smo ovo naše druženje u emisiji Vjera i život lijepim jutrom, jer ga ne možemo zaobići kad nam se ovako lijepo nudi. Pa ćemo ovo naše zajedničko vedro druženje provesti u pregledu događanja koji su za nama i već znate najaviti što nas očekuje u tjednu koji je pred nama. Radost ovoga dana, lijepe nedjelje, podijelit će s nama, kao je i u prethodnim emisijama, don Mario Buljević, koji nam donosi svjetlo radosne vijesti, a sve to uz vas i za vas, poštovani slušatelji. U crkvama i svetištima diljem Hrvatske misnim slavljima proslavljena je svetkovina tijelova. Za katoličku crkvu ova svetkovina znači spomen na ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Radi se zapravo o sjećanju na posljednju večeru koju je dan uoči svoje muke i smrti Isus održao sa svojim učenicima. Za tijelovo su vezane tijelovske procesije kojima vjernici sa svojim svećenicima idu gradom u procesiji i javno pokazuju svoju vjeru. Tako je bilo i jučer ovdje kod nas u Splitu. Svetkovinu tijela i krvi gospodina našeg Isusa Krista svečano je proslavljena, dakle u četvrtak 4. lipnja u splitskoj prvostolnici Svetoga Dujma. Svečano večernje euharistijsko slavlje predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. U svojoj propovjedi nadbiskup je protumačio o tajstvu Euharistije kao najveći dar Božje ljubavi čovjeku. U Euharistiji Isus ne daje samo riječ utjehe, ne daje samo uspomenu na prošlost, ne daje samo znak svoje blizine. On daje svoje tijelo i svoju krv, daje svoj život, naglasio je nadbiskup i dodao kako je upravo to srce vjere crkve. Euharistija, istaknuo je, nije samo pobožni simbol ni lijepi običaj, nego susret s Kristom koji se potpuno predaje čovjeku. U tom je smislu naglasio kako tijelovo nije samo blagdan hostije, procesije i lijepih običaja, nego blagdan Božje ljubavi koja ide do kraja. Monsignor Križić upozorio je zatim kako današnji čovjek, premda često okružen obiljem, nosi duboku glad za smislom, prihvaćanjem, mirom i ljubavlju. Istaknuo je kako na svijetu ima dovoljno kruha, ali često nedostaje srca spremnih darovati se drugima. Ima mnogo riječi, a malo vjernosti, mnogo je površnih odnosa, a malo spremnosti da netko kaže tu sam za tebe, poručuje nadbiskup, naglašavajući kako Isus upravo to čini u Euharistiji, ostajući s čovjekom da nikada ne bude sam. Zaključujući, nadbiskup je naglasio kako je Euharistija vjernika ne ostavlja nepromijenjenim, nego ga obvezuje na darivanje. Tko prima Krista, rekao je, pozvan je postati kruh za druge u konkretnim životnim okolnostima, u obitelji, u radu, bolesti, opraštanju, vjernosti i svakodnevnom služenju. Ne možemo primati Krista koji se daruje, a živjeti sebično, istaknuo je nadbiskup, i pozvao vjernike da svetu misu ne doživljavaju kao obvezu, nego kao životnu potrebu, izvor snage bez koje nije moguće nositi životne kušnje. Na kraju bogoslužja uslijedio je svečani obhod s presvetim oltarskim sakramentom do peristila, a onda je nadbiskup s presvetim blagoslovio okupljene vjernike, grad Split i cijelu splitsko-makarsku nadbiskupiju.

0: vjera i život.
1: Mi kao kršćani hodimo kroz lipanjsko vrijeme u kojem nas Majka Marija poziva da nastavimo živjeti svoju vjeru prema svetkovinama, blagdanima i spomendanima koji su zapisani u liturgijskom kalendaru. Mjesec lipanj je mjesec najviše praznika i blagdana. Taj niz započeo je svetkovinom tijelova, nastavlja se svetkovinom presvetog srca Isusova, spomendanom bezgrišnog srca blažene djevice Marije, zatim blagdanom svetoga Antuna Padovanskog, svetkovinom rođenja svetoga Ivana Krstitelja, a lipanj se završava svetkovinom svetoga Petra i Pavla. Ovaj lijepi niz crkvenih slavlja valja nam mudro iskoristiti za duševni tjelesni odmor u dobrom društvu svojih ukućana, na svojim župnim misama, u svojoj župi, u obitelji, s prijateljima, a sve to da bi bili bolji, najbolji prema sebi, a onda i prema drugima. Iskoristimo, poštovani slušatelji, to darovano nam vrijeme i neka nam bude plodonosno. Blagdan presvetog srca Isusova slavi se isto u lipnju i to u petak nakon blagdana tijelova i stoga je šesti mjesec doista onako posvećen presvetom srcu Isusovu. Poticaj za uvođenje blagdana srca Isusova došao je iz francuskog grada Paramonijala prigodom Isusova ukazanja svetoj Mariji Margareti Alacoque 1675. godine, ali tek je 1765. godine papa Klement XIII. Dopustio slaviti blagdan srca Isusova i to samo za one koji su izričito tražili. Bili su to poljski biskupi onoga vremena i rimska nadbratoština srce Isusova i ubrzo su blagdan prihvatili redovnice reda pohođenja kojemu je pripadala sveta Margareta, cijeli Rim, potom biskupi i kraljica francuskog naroda, poglavari i članovi družbe Isusove i tako se zakratko proširio gotovo u cijeloj Europi. A devetnice spajaju među najpopularnije oblike pobožnosti današnjih vremena. One imaju stare pa čak i duboke biblijske korijene. U opticaju je mnogo devetnica, a i sami možemo načiniti devetnicu od devet nama najdražih molitava. Crkva međutim preporučuje da pokušamo uskladiti privatnu pobožnost s liturgijskom godinom, a u nastavku emisije, poštovani slušatelji, donosimo nekoliko devetnica koje možete izmoliti kao pripravu za blagdane i spomendane koje slavimo u lipnju. Devetnica svetom Antunu Padovanskom, čiji blagdan slavimo 13. lipnja, započela je 4. lipnja. Pobožnost u svetom Antunu Padovanskom vrlo je raširena u našem narodu, gotovo u svakoj crkvi možemo pronaći njegov kip. Također mnogi se utječu u potrebi da se pronađu izgubljene stvari. Možemo moliti devetnicu svetome Ivanu Krstitelju, u spomendan mu slavimo 24. lipnja, a devetnica počinje 15. lipnja. U lipnju slavimo rođenje svetoga Ivana Krstitelja, koji je osim Isusa i blažene djevice Marije jedini svetac kojemu slavimo spomendan rođenja. Zatim možemo se odlučiti za devetnicu svetom Josemariji Escrivi, spomendan mu slavimo 26. lipnja, a devetnica počinje 17. lipnja. Svetom Josemariji Escrivi najčešće se utječemo u našim potrebama povezanim s poslom. Po njegovu zagovoru, gospodinu predajte svoj posao ili probleme sa zdravljem. Devetnica svetom Petru Apostolu, čiji spomendan slavimo 29. lipnja, počinje 20. lipnja. Ako ste slabi u svojoj vjeri ili želite moliti za nečiju vjeru, izmolite devetnicu svetome Petru. Sjetite se da je i on tonuo zbog manjka vjere. Zamolite svetoga Petra da vam izmoli milost vjere.

I nastavljamo pregledom događaja u našoj nadbiskupiji. U Domu kulture u Dugopolje 1. lipnja otvorena je izložba Benediktinci – stvaranje europske kulture. Program je svojim nastupom obogatila mlađa dječja folklorna skupina kulturno-umjetničkog društva Pleter iz Dugopolja. Uvodno predavanje održao je Don Mario Čagalj, župnik župe Svetoga Roka Medovdolac i župe pohođenja Blažene Djevice Marije Grabovac, te oblat benediktinskog samostana Svetoga Kuzme i Damjena na Čokovcu. Govoreći o životu Svetoga Benedikta, predstavio je njegov životni put od djetinjstva u Nursiji do osnutka benediktinskog reda koji je snažno obilježio europsku povijest. Istaknuo je kako je Sveti Benedikt rođen u imućnoj kršćanskoj obitelji, te da je već u mladosti pokazivao ozbiljnost, razboritost i duboku pobožnost. Posebno je naglasio značenje njegova imena koje potječe od latinske riječi Benedictus i znači blagoslovljen. Također dio predavanja odnosio se i uz usku vezanost benediktinskog reda i stvaranja Hrvatske kneževine, a kasnije i kraljevine. Prvim, sa sigurnošću potvrđenim benediktinskim samostanom na području današnje Hrvatske, smatra se samostan u Rižinicama kod Klisa, koji je oko sredine 9. stoljeća podigao knez Trpimir. Lokalitet predstavlja neprocjenjivo mjesto u hrvatskoj povijesti jer je ondje pronađen ulomak zabata oltarne pregrade. Izložba na sažet ali sadržajan način prikazuje 15 stoljeća benediktinske prisutnosti i njihov izniman doprinos u oblikovanju europske kulture, duhovnosti, znanosti, pismenosti i umjetnosti. Ova izložba za Hrvatsku udrugu Benedikt ima i dobro, duboko značenje jer je organizirana u godini u kojoj udruga obilježava 15 godina djelovanja. Benediktinski red, najstariji katolički monaški red, duboko je obilježio povijest hrvatskoga naroda. Od sredine 9. stoljeća njegovi su pripadnici prisutni na dvorovima hrvatskih vladara koji su oblikovali temeljne smjernice kulturnog, obrazovnog i duhovnog života. Sveti Benedikt je utemeljitelj reda i suzaštitnik Europe, svojim je djelovanjem stvorio duhovno jedinstvo koje je povezalo narode različitih jezika i kultura u zajednicu prožetu evanđelskim vrijednostima. Ova izložba nije samo pogled u slavnu prošlost, nego i poziv na odgovornost. Europa se i danas mora oslanjati na kršćansku vrijednost koje su je izgradile. U vremenu kada se temelji često dovode u pitanju, ovakvi kulturni događaj podsjeća nas tko smo, odakle dolazimo i kamo želimo ići. Otvorenje izložbe pokazatelj je bogatstvo benediktinske ostavštine, isprepletenosti benediktinskog reda s hrvatskim narodom, identiteta Europe, duhovnih i kulturnih vrijednosti koje su oblikovale hrvatski narod i europsku civilizaciju. I poštovani slušatelji, pozivamo vas na još jednu izložbu. Naime, u župi Svetoga Josipa na Mertojaku otvorena je izložba Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu akademskog slikara Branimira Dorotića. Izložba je župi darovana u prigodi na dolazeće proslave Svetoga Josipa, zaštitnika Hrvatske. Hrvatski sabor je na zasjedanju 9. i 10. lipnja 1687. godine izabrao Svetog Josipa za nebeskog zaštitnika Hrvatskog kraljevstva, odnosno hrvatskog naroda. Likovni povjesničar i kritičar Stanko Špoljarić istaknuo je kako je slikarski opus Branimira Dorotića snažno obilježen biblijskim motivima i kršćanskom ikonografijom s posebnim naglaskom na hrvatske svece, blaženike i sluge Božje. Na izložbi je i predstavljen poliptih koji naglašava njihovu važnost u oblikovanju vjerskog i kulturnog identiteta hrvatskog naroda. Špoljarić je posebno istaknuo Dorotićev prepoznatljiv spoj realizma i duhovnosti u kojem se portretna izražajnost pretvara u sakralni izraz, bogat kolorit, ikonografska razrađenost i simbolička snaga likova koje približavaju posjetiteljima duhovnu i nacionalnu baštinu, dok njegova djela vjerno prikazuju životne putove i duhovnu veličinu hrvatskih svetaca i blaženika. Izložba povezuje umjetnost, vjeru i nacionalni identitet prikazujući svece i blaženike kao trajne uzore vjernosti, žrtve i predanost Bogu, zaključuje Špoljarić.
Splitsko-makarski nadbiskup u miru, Marin Barišić, s kolegama je proslavio 60 godina mature. U jesen 1963. godine ponovno je otvorena sjemenišna gimnazija i nadbiskupijsko sjemenište u Splitu, nakon što su komunističke vlasti 1956. godine te crkvene ustanove zatvorile. U drugi razred školske godine 1963-64. bilo je upisano 35 učenika koji su prvi razred gimnazije pohađali u Zagrebu ili Dubrovniku. Od njih će 22 poslije 10 godina prekida pristupiti završnom ispitu i položiti maturu. Maturanti godine 1966. godine generacija su Splitsko-makarskog nadbiskupa u miru Marina Barišića i čine posebnost po tome da su od 22 tadašnjih maturanata njih 17 postali svećenici, a petorica su odabrala svjetovno zvanje. Od svećenika su 12 Splitsko-makarske nadbiskupije, 2 Hvarske biskupije, 2 Mostarske i 1 Dubrovačke biskupije. Na susret što je upriličen u Solinu, u povodu 60 godina mature, okupila su se 8 bivših maturanata spomenutog godišta, 10 ih je preminulo, a 4 zbog bolesti nisu mogli sudjelovati. I najprije su u staroj župi gospe od otoka u Solinu slavili misu, zahvalnicu koju je predvodio monsignor Barišić. On se u homiliji prisjetio vremena što su ga zajedno proveli u gimnaziji i sjemeništnom zavodu i pripremajući se za zadaće i životne putove što ih je poslije svatko u svojem pozivu slijedio. Slaveći Euharistiju, Kristov čin zahvaljivanja Bogu, izrazili su i svoju veliku zahvalu Gospodinu na pozivu na daru spasenja i na tolikim dobrima kao i na svima koji su ih pomagali, poticali, pratili i za njih molili. Na kraju misnoga slavlja pročitana su imena bolesnih i pokojnih kolega, zatim ondašnjeg splitskog nadbiskupa, ondašnjeg ravnatelja sjemeništa zajedno s 10 preminulih profesora. Molitvu za pokojne nadbiskup Barišić je uputio Bogu da ga oni koji su ga na zemlji vjerom priznavali u nebu dovijeka blaženo slave. Zatim ih je mjesni župnik don Stipan Šurlin proveo kroz novosagrađenu crkvu Svete obitelji, gdje su u kripti posljednje počivalište našli nadbiskup Frane Franić i njegov nasljednik nadbiskup Ante Jurić. Oni su tek na početku okruglog prostora ispod glavnog oltara crkve, u kojem je 80 zidnih niša, polica za ukup crkvenih dostojanstvenika, susret su nastavili u druženju, razmjenjujući svoja životna iskustva, prepričavajući dogodovštine i uspomene iz gimnazijskih dana, uz pratnju tihe čežnje za nebeskom domovinom.

0: U svjetlu radosne vijesti govori don Mario Buljević.
1: S vremena mnogo toga zna proći i ne pokazati se više. Naravno, kako tada na mjesto onog što je prošlo, dolaze neke nove stvari. Dok se onih koji su prošle tek sjetom sjetimo ili im posvetimo pokoji prigodni dan sjećanja u posebnoj formi festivala oživljene starine. Na tom tragu sve manje mjesta na kojima se nude popravci stvari koji su na poseban način bile od koristi i nije ih se lako odbacivalo. Još manje ili gotovo da među nama i nema više onih samo reklamirajućih živahnih ljudi koji su, noseći na svojim leđima nekakav improvizirani i limom obloženi ranac, nudili posebnu uslugu izvikujući riječi o popravljanju kišobrana. Očito je stoga kako je potreba da ono što je služilo kao vrijedno i korisno bude popravljeno, sve više ustupilo mjesto odluci, te zbog toga i navici da to isto bude zamijenjeno, odbačeno i olako proglašeno bezvrijednim. Iz takvog odnosa prema stvarima čini se kako je nemali dio toga provalio i prebacio se odnos čovjeka s čovjekom. Istina, nije to ništa novo. Naprotiv, svačanje i doživljavanje čovjeka kao stvari puno je starije nego je to ovo koje u naše vrijeme prolazi kroz misli i odluke ljudi u odnosu prema stvarima. Pa ipak, to da ljudi nisu stvari, možda bismo nešto mogli naučiti iz našeg odnosa upravo s njima. Davno ispričana priča koju nalazimo kod monaha iz pustinje navodi kako je jedan vojnik pitao oca Miosa: prihvaća li Bog u istinu nekog tko se obrati? On mu odgovori: reci mi nešto. Ako se tvoj ogrtač raskida, hoćeš li ga baciti? Ne, odgovori vojnik. Zakrpat ću ga i nastaviti koristiti. Reče tada učitelj: ako imaš toliko sućuti prema ogrtaču da ga čuvaš, kako onda Bog neće imati sućuti i dobrom gledati na svoje stvorenje? A upravo o jednom takvom odnosu progovara današnje evanđelje. Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođeše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima? A on, čuvši to, reče: ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Ta ne dođog zvati pravednike, nego grešnike. Isus je, navodi netko, stalno u traganju za onima koji su daleko. Rabi iz Nazareta kroz svoje prispodobe opetovano pripisivao pozitivnu ulogu ljudima iz grupa na rubu koje je društvo preziralo. Taj interes nije ni romantičarska sklonost prema podzemlju, niti mladenačka provokacija i revolt protiv postojećih odnosa. Nije to čak ni socijalna skrb ili politička solidarnost sa siromašnima, potlačenima i izrabljivanima, kako to danas shvaćamo. Jednako kao i siromašni, u središtu njegove pažnje stoje bolesnici, grešnici svih boja, ali i bogati carinici. Zajednički nazivnik ovih likova je da su oni, iz bilo kojeg razloga, bili uvijek po strani u sredini koji Isus djelovao. Svijet u koji Isus došao, upravo na pozadini njegova rasvjetljujućeg nastupa, pokazao se bolesnim, praznim, zatvorenim u sebe, svijet bez srca. Očito ne previše različitim od ovog u kojem je i nas danas. Zbog toga, ono što se od nas kao Kristovih vjernika traži, nije u tolikoj mjeri da govorimo o Kristu, nego prije da dopustimo da On u nama živi, kako bi ga ljudi mogli naći, tako što će prepoznati da On u nama živi i od dalekih učini bliza. Kako bismo ovo mogli razumjeti, možda bismo nešto mogli naučiti iz našeg odnosa prema stvarima koje se još uvijek mogu popraviti. To bi nam upravo mogla biti prva lekcija na koji to način možemo stajati kao ljudi okrenuti jedni prema drugima, i to unatoč vremenu koje prolazi.

Od vijesti života crkve, poštovani slušatelji, donosimo najave za događanja u tjednu koji je pred nama. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodit će misno slavlje danas u nedjelju 7. lipnja u 10 sati u prigodi 125. obljetnice posvete oltara i crkve u Trilju, te podijeliti sakrament svete potvrde. Župa Presvetog Trojstva na Poljudu u srijedu proslavit će blagdan svetoga Antuna Padovanskoga trodnevnom duhovnom pripravom od 10. do 12. lipnja, te svečanim slavljem na sam blagdan u subotu 13. lipnja. Trodnevnicu će predvoditi don Tomislav Čuberić. Program svakoga dana započinje pobožnošću u 18.30 sati, nakon čega slijedi misa u 19. sati i euharistijsko klanjanje. Na sam blagdan svetoga Ante 13. lipnja mise će se slaviti u 6, 7, 8, 9, 10 i 11 sati. Svečana misa s blagoslovom djece iz cvijeća bit će u 17 sati, a predvodit će je don Vedran Torić. Središnje slavlje započet će procesijom u 19 sati, nakon čega će uslijediti svečana misa koju će predvoditi splitsko-makarski nadbiskup monsignor Zdenko Križić. Vjernicima će tijekom blagdanske proslave biti na raspolaganju i mogućnost za svetu ispovijed, koja će biti od 5.30 do 12, te od 16 do 20 sati.

0: vjera i život.
1: Poštovani slušatelji, na kraju današnje emisije pozdravlja vas urednica emisije Zdravka Andrijašević. Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i ne zaboravite na radost.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Produljeni vikend zbog blagdana Tijelovo dodatno je pojačao dolazak turista. Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u našoj zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju, rekao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
2: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika Vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica danas slavi 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga u Zagrebu je organizirala manifestaciju Dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. Od 9.30 do podne i po posjetitelje očekuju interaktivne radionice, pokazne aktivnosti i druženje s vatrogascima. Da su vatrogasci spremni za ovu protupožarnu sezonu, rekao je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorio jest porast broja požara.
3: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
0: U razmaku od samo nekoliko sati na cestama Zadarske županije dogodile su se dvije teške prometne nesreće u kojima je poginulo čak troje ljudi. Crna bilanca vikenda na zadarskim cestama je odnijela živote trojice motociklista, dvoje domaćih i jednog stranog državljanina.
1: Sport.
0: Splitski Jadran nije uspio osvojiti Eurokup u uzvratnoj utakmici sinoć na bazenu na Zvončacu. Jadran je pobijedio francuski Marseille 16-14, ali to nije bilo dovoljno jer su Francuzi nakon prve utakmice imali 3 pogotka prednosti. Utakmicu je pratio Srđan Fabijanac.
4: Drama na Zvončacu, nažalost bez happy enda za Jadran. 16-14 na kraju za gol. Splićani ostali kratki do osvajanja Eurokupa. Odlično otvara Splićana 2-0 prednost na početku, brzo se vratio Marseille, nakon toga uglavnom utakmica gol na gol, izmjenjivale su se momčadi u vodstvu, Jadran je i krajem treće došao do dva razlike, 11-9 tada je zabio Butić do prednosti, 16-14 Jadran dolazi na 2 minute do kraja utakmice, do kraja su Splićani imali 3 napada za eventualno plus 3 i 5, nažalost niti jedan nisu pogodili. I na kraju slavi Marseille, za gol su u 2 utakmice bili bolji od Jadrana. Sjajni Butić, 8 golova kod Splićana, kod Marseja prvi strelac Tomas Verno zabio je 5.
0: Omiški Olmisum je malo nogometni prvak Hrvatske. Momčad iz Omiša sinoć je slavila u Rijeci u 5. utakmici 7-5 nakon raspucavanja. Olmisumu je ovo 3. naslov prvaka Hrvatske. Evo što je rekao njihov trener Frane Despotović.
5: Utakmica bila nešto, imala je određeni stil i na terenu i na tribinama i volio bi da uvijek bude ovako, da ne bude neprijateljskih ili ne, ok, navijački folklor, to je, ali nema, mi smo mal sport i mi uvijek moramo poticati zajedništvo i zajedno ići prema gore da se naša disciplina digne na najveći mogući nivu.
6: Ovo je draž fucala da se praktički odlučilo šestercima.
5: Ovo je nevjerojatno, znači mi smo gubili 2-0 u seriji, vratili se na 2-2 i u ovoj utakmici isto, vodili smo 2-0, okrenulo nas na drugu stranu, 2-2, psihološki rat, šta da kažem, mislim, nisam baš sad ni pametan da kažem nešto drugo, osim da je bila drama koja je otišla na našu stranu, kažem, ne bi bilo nezasluženo ni da je Rijeka osvojila, evo, krenulo se nama i mi smo presretni zbog toga, najgori mogući način izgubiti na šesterce.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Izbornik Zlatko Dalić.
7: gledamo, imamo sad tri protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem, sa više napadača, ofanzivnije, jer to su utakmice koje moramo. Naravno, Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo, i želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi, nemamo nikakvih problema, puno želje, puno energije, volje i nadam se puno boljem nego protiv Belgije.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, u Sinju je temperatura 16, u Imotskom 19, Makarskoj 22, Splitu 23, te Hvaru i Komiži 24 stupnja. O vremenu danas Marijan Tadin.
8: Danas će biti pretežno vedro, s tim da još jutro su unutrašnjosti Dalmacije po kotlinama može ponegdje biti magle. Očekuje se slab do umjeren razvoj dnevne naoblake, tako da poslije podne u Zagori postoji samo mala mogućnost za lokalne pljuskove. Još jutro će biti tiho ili će puhati slab prema otvorenom moru i umjeren sjeverozapadni vjetar. Poslije podne će puhati umjeren do pojačan maestral, koji će onda pod kraj dana postupno sasvim oslabiti. More će biti malo valovi, to poslije podne može ponegdje biti i umjereno valovito. Temperatura zraka će biti nešto više nego jučer, očekuju se najviše dnevne od 28 do 31 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
9: Ja sam Suzana Jurković, a vi slušate Mirisi nedjeljnog jutra.

0: Evo ga, došao je trenutak za Gorana Samardžića. Evo, prošla je godina dana od kad smo počeli raditi ovu priču, šta sad tražiš?
1: Dobro jutro, ime tebi i svim slušateljima.
0: Preš mikrofon.
1: Evo, godina dana je stvarno brzo prošlo. Nadam se da smo dosta dobrih stvari napravili i iskomentirali.
0: Kako nisi napravio dobrih stvari kad te svi kopiraju?
1: A da, da, da, da, da, to je istina. Evo, nažalost, on malo ljuti s te strane, zato što, ne znam, mnogi portali i radija, ovo što mi pričamo, nedugo nakon dan, dva, nakon što mi komentiramo neku temu, vrlo brzo to komentiraju i drugi na isti način kao i mi, citiraju
0: nas riječi, moje riječi. Podatke koje si ti zapravo sam istraživao, a da nigdje ne stave da je to Goran Samardžić.
1: Pa evo, izgleda tako da nekako to je najlakše svima, jednostavno ta autorska prava, evo, nismo zaštitili, ja to nisam zaštitio, nisam smatra da ima potrebe, pa evo, nema.
0: To zapravo to je kao na internetu, ono, uzmeš neću...
1: Pa je,
0: možeš. Znaš što sam primijetio? Primijetio sam, na primjer, dosta ljudi skine od nekoga, ne znam, ovoga, filozofa, misao, onda se potpišu kao da su oni napisali.
1: Je, puno, puno danas je toga, nažalost, falšnih stvari, kopiranih stvari, gdje ljudi pripisuju sebi zasluge za praktički da nisu ni prstom maknuli, ali jednostavno, evo, što reći, ljuti me, a to... s druge strane ne mogu na to utisati.
0: Ali dobro, s druge strane smo napravili puno toga, odnosno ti si napravio pričajući, evo ovako, prvo smo upoznali ljude za te izazove.
1: Istina. U principu najprije smo krenuli, pa rekao bih čak s onim emotikonima da smo malo probudili cjelokupnu javnost, kako mladi komuniciraju, na koji način, koje emotikone koriste za određene radnje. I mislim da je tu bio taj boom gdje smo u principu osvijestili. Nakon toga smo komentirali ove TikTok izazove koje evo, nažalost, iz dana u dan imamo sve veći broj, nažalost, djece sa nekakvim težim ozljedama i nažalost i sa smrtnim posljedicama u cijelome svijetu. Tako da evo, svakako je dobra ta stvar što smo i roditelje i sve koji nas slušaju djecu upozorili na te opasnosti interneta.
0: Ono što zapravo nisu spomenuli, a to smo ja i ti malo prije istraživali, zajednički znači skoro svake godine stotinjak djece smrtno strada, a čak više od nekoliko tisuća ima neke, kako nisu to, oštećenja pravi.
1: Da, teško tjelesno oštećenje. Ma da, evo, službena statistika nigdje na svijetu ne postoji u principu koliko djece u TikTok izazovima strada.
0: Ali kad dođu na hitno, oni ne znaju što se dogodilo.
1: Tako je,
0: jer djece neće reći bio sam u izazovu, ono, nego me auto udrilo.
1: Okvirno imamo podatke neslužbene da je cjelokupno u svijetu gledajući smrtno stradalo nekoliko desetaka djece. Smrtno stradalo, a imamo preko, ne znam, tisuće i tisuće djece koji su teško ozlijeđeni u sudjelovanju u TikTok izazovima. Pa evo, imam priliku i neku obvezu spomenuti, budući sad evo dolaze praznici, ljeto.
0: Imamo
1: sada
0: izazov.
1: Najnovi izazov, da, to je izazov bod jumping, odnosno skakanje s broda.
0: Koji se vozi.
1: Da, izazov je u kojem djeca, odnosno osobe sa jurećeg broda glisera skaču i radu salto unatrag. I onda se događa da djeca završe jako, jako sa teškim tjelesnim ozljeđenjima, ozljede mozga, ozljede vratne kralježnice, lomovi ruku, nogu, prema tome, evo svakako, imamo iz ljeta u ljeto da je imamo sve više takvih, ne znam, sadržaja na moru gdje se, ne znam, gdje mladi voze onim bananama u napuhancima, gliseri jure kroz kanale i to, pa onda ovo svašta im padne na pamet. Pa evo svakako da evo i na ovaj način upozorimo sve ostale da ne rade to jer može završiti stvarno kobno.
0: Meni čitao vrijeme u glavi bude, ma koji to bolesni um može smisliti takve izazove?
1: Da, pa to je malo da ovako za zamislit se da zašto je to tako, međutim s druge strane je i nažalost objašnjivo. Naime, znamo da ta TikTok platforma gdje su takvi izazovi najpopularniji, ona jednostavno broji preko milijarde korisnika i radi se na tome da osoba koja objavi nekako najrizičniji, najopasniji izazov tu skuplja nekakve jeftine, rekao bih, poene, odnosno lajkove, kako to mi volimo kazati u žargonu. I naravno da takvi lajkovi onda kod te osobe mogu dovesti do nekakve popularnosti i naravno da onda platforma i naplaćuje takve preglede videozapisa.
0: Dobro, pogotovo kod osoba koji su zapravo i drugi proglasili da su nebitni i onda se žele dokazati.
1: Upravo to je. Danas u virtualnom svijetu svatko od nas, odnosno pogotovo od mlađih osoba, žele postati, ne znam, popularni, poznati, sve na temelju objavljivanja takvih sličnih videa. Ali, i naravno da te negativne vijesti, negativni videa se danas vrlo lako i brzo šire putem TikTok aplikacije, jer ono što sam već i govorio, ali evo uvijek vrijedi napomenuti i ponoviti, TikTok algoritam je, usudio bih se reći, najbrutalniji od svih algoritama, od svih društvenih aplikacija, i on je namješten upravo tako da vam on ponudi te najekstremnije sadržaje sa najviše nasilja, sa najviše ne znam, seksualnog sadržaja, sve ono što je negativno taj algoritam TikTok će vam ponuditi i naravno da onda vas drži prikovano satima i onda naravno do dijete kada vidi ili mlada osoba kad vidi nekakav TikTok izazov, evo ne znam, skakanje sa jurećeg glisera, izazovi gušenja, izazovi pijenja razno raznih lijekova, izazovi anđeo smrti, pretrčavanje ceste, puno smo mi toga tu napomenuli i naravno da će dijete doći u izazov sudjelovati kako bi dobilo na popularnosti. S druge strane, ne shvaćaju, nemaju razvijenu svijest, inteligenciju da takav izazov, takav način sudjelovanja u tom izazovu može za njih završiti kobno, nažalost, evo i sa smrtnim posljedicama.
0: Imamo malo glazbe pa ćemo spomenuti sve izazove koje smo do sada obradili.

0: Mi smo, sad smo spomenuli ovaj najnoviji izazov, skakanje sa jurećeg glisera, salto unaprijed unazad.
1: Salto unazad, da.
0: Što smo do sada zapravo sve spominjali, koji su zapravo bili izazovi? Znam da je ono bilo pit tablete za, iz perilice za suđe.
1: Tako, imamo puno, puno izazova, izlaze svaki dan neki novi samoubilački izazovi. Ono što je zajedničko svima njima da u takvim izazovima sudjeluju najmanje tri mlade osobe, gdje jedna osoba snima, njih dvije ili više osoba izvode taj izazov. Tako da ovaj, oni izazovi koji su recimo podigli tako prašinu i koji su još i dalje aktualni su izazovi nesvjestice, odnosno gdje se osobe guše ili rukama, zaustavljaju dotok kisika ili nekakvim remenima sa konopcima, guše se, sve u cilju da koliko može netko izdržati bez svijesti, i oni to okarakteriziraju da kod mladih jednostavno taj izazov dovodi do nekakvog ushićenja, jer kažu da kad padnu u nesvijest da donosi taj nekakav osjećaj euforije kod njih, jel? I naravno da imamo tu, tu je nekakav podatak opet neslužben, ali ja smatram da su brojke ipak još crnije i veće, da je u takvim izazovima stradalo, smrtno stradalo preko 20 mladih osoba, mlađih od 15 godina. Prema tome, tu je velika opasnost, naravno, jer se mozak ostaje bez kisika, mogu se uzrokovati i daljna oštećenja mozga, što je taj izazov po meni ima i veći broj, i on u principu ima službeno najveći broj smrtnih ishoda među djecom širom svijeta. Zatim smo imali isto tako izazov udisanja otrovnih para iz nekakvih kućanskih potrepština, kemikalija koje su jednostavno otrovne, ali djeca jednostavno sve u cilju snimanja i u nekakvog masovne podjele tih videa sudjeluju i udišu te otrovne tekućine, gdje naravno završe i na, u bolnicama sa oštećenjima organa i dišnih puteva.
0: To ste reći, ali zapravo to se ne događa vani, to se događa i u Hrvatskoj.
1: Da, imamo u Hrvatskoj isto tako zabilježeno službeno i objavljene TikTok izazove, po meni najopasniji, onaj, inače to je recimo tako najopćenitiji izazov koji je harao TikTokom i još i dalje hara, a to je nekako, rekao bih, on je nekako dobio taj globalni trend, to je taj anđeo smrti, gdje djeca pretrčavaju cestu dok automobili jure s jednu na drugu stranu. Cilj je tog izazova samoubilačkog je pretrčati cestu točno u trenutku kada se dva auta iz oba smjera susretnu negdje na sredini trake. I tu imamo i u Sloveniji smrtnih slučajeva, tako da, a i kod nas je bilo, srećom nije bilo smrtnih, nego je bilo, evo, nažalost, i djeca koja su sa težim tjelesnim ozljedama završila.
0: A i sama kolegica nam pričala, kolegica iz Slobodne šetka, da Snježana šetka, to zapravo gore isto prema
1: cisti gore, tako
0: je, se događa. Da nije znala u početku što je to, ispred škole bi samo djeca jedan put počeli pretrčavati.
1: Je, istina, evo, ona je baš slušala nas i sluša nas, evo, pozdrav.
0: Pozdrav našoj šetki.
1: Kolegici šetki, da, ovaj, i ona je isto nije znala o čemu se radi, onda kad je slušala, evo, nas na Radio Splitu, je onda shvatila da je to taj trend koji je, ovaj, koji je popularan među mladima.
0: Bili smo spominjali, ako se sjećaš, onaj trend koji je bio u Rijeci, to je ispred vlaka stajanje.
1: Tako je. Tako, djeca se stoje uz prugu i onda naravno da oni rašire ruke u oba smjera, poredaju se kao nekakav vlakić i onda dolaze da je u principu cilj im je stajati što licem što bliže vlaku, jurećem vlaku dok dolazi. I imali smo u Rijeci isto tako da su djeca teže ozlijeđena u tom izazovu. Jednostavno djeca nemaju tu svijest, nemaju razvijen taj kritički način razmišljanja, ne razmišljaju uopće o tim pogubnim posljedicama, što je izrazito opasno. Evo, zapravo, evo, cilj je ovdje nas pogotovo dignuti tu svijest i upozoriti sve.
0: Kad kažeš djeca, onda na koliko godina se zapravo misli za ove izazove?
1: To su izazovi pretežno po svim nekakvim statistikama djeca od mlađa od 15 godina, ali događa se da sudjeluju djeca. Evo, imali smo nažalost primjer zgrade Vjesnika koji je izgorio, gdje su to su maturanti bili, jel? Znači nekih 17-18 godina koji su, evo, po svemu sudeći, to je bio TikTok izazov i postoji taj, da, zaista TikTok izazov gdje mladi, ali to ne mislim na mlađe od 15, to su sada pa recimo odrasli ljudi već sad preko 20 godina koji ulaze u tako nekakve napuštene
0: na,
1: stare
0: na
1: zgrade.
0: Na Zagrebu, na sveučilišna bolnica, tamo se skače i se snima to.
1: Tako, i oni ulaze u tako napuštene nekakve stare objekte, vojne objekte, evo sad ta zgrada Vjesnika koja je bila, oni su jednostavno ušli unutra, istraživali, pokušavaju unutar te zgrade snimiti video i pokušavaju, naravno se tu događa više tih TikTok izazova, oni osim što istražuju tu napuštenu zgradu, ne znam, skaču sa zida na zid, pokušaj paljenja neke određene prostorije, to se dogodilo u zgradi Vjesnika gdje je nažalost završilo kako završilo.
0: Jedno što je zanimljivo zapravo, sad svi misliš je to kao ono naše doba, to su ona djeca koja loše uče u školi, imaš upravo u tom primjer gdje su to zapravo odlikaši, sportaši.
1: Je, više nema nikakvih pravila, ja bih rekao, danas u današnjem svijetu, jednostavno je taj TikTok algoritam, bez obzira možete vi biti odlikaš, možete biti, ne znam, prosječan učenik, možete biti jako loš učenik, svi žele sudjelovati u tim izazovima jer su oni globalno i planetarno popularni, sve u cilj, ali sve je zanimljivo, sve zbog lajkova i zbog te navedimo je popularnosti među mladima, među njima, među adolescentima.
0: Sad ćemo mi malo glazbe pa ćemo poslije objasniti ono što smo već pričali o tome, to je zapravo ta sigma i podjela unutar mladih.
1: Može.

0: Evo kao što kaže pjesma Mona B, zapravo mladi žele biti i sad ćemo ono podijeliti, zapravo ta podjela koja je danas, ono kad smo mi išli u školu, nas su bili frajeri, jel tako? I,
1: je,
0: danas je to skroz drugačije.
1: Danas je to skroz neki drugi svijet, da, danas se mladi dijele, nekako imaju svoje nekakve izraze, skraćenice, mješavinu hrvatskog, engleskog i srpskog, zato što dosta djece gleda nažalost i te srpske youtubere gdje onda povezuju različite riječi, slengove i onda to izgleda čak po meni malo i smiješno, ali dobro, oni su jednostavno našli taj svoj nekakav...
0: A pa bi ja se prvo Sigma, šta je Sigma?
1: Sigma je, možemo ovako nekako jedno stanje da nas svi bolje razumiju, Sigma je kad si frajer u društvu, kad si frajer u razredu i svi žele biti Sigme. Čak ima jedna pjesma na YouTube-u, Sigma Boy, koja je iskupila, ne znam, milijardu pregleda jer je jako popularan među mladima i svi žele se poistovjetiti s tom Sigmom, on je kao recimo alfa u razredu i može biti jedan ili dva, ne može biti njih pet i svi žele biti u društvu Sigme. Dok s druge strane imamo isto tako i NPC, dakle to je, imamo i pjesmu na hrvatskom jeziku isto NPC. NPC je nebitan, to su oni preuzeli naravno sve iz jedne virtualne igrice gdje je NPC jedan nebitan lik u toj računalnoj igrici i onda nitko u društvu osnovnoškolaca ne želi biti NPC jer to znači da nisi poželjan u njihovom društvu i onda se tu događaju te velike ogromne razlike između mladih, da djecu koja su NPC ili kako ih oni nazivaju još i kidare, to je mlađe dijete koje nema svoje mišljenje, s njima se nitko ne želi igrati, onda tu naravno da djeca dolaze i postanu i depresivna, tjeskobna kad je izolirana od cijelog razreda, što evo svakako nije dobro i nije poželjno da se takvi izrazi koriste u njihovoj dobi, ali ne možemo na to utjecati jer ono što mi možemo je evo razgovarati, pričati, upozoravati. Međutim, oni su osim toga isto tako kreirali nekakav svoj način komunikacije interni, prema tome oni za sve koriste nekakve skraćenice, pa ne znam, njima je danas teško pisati i odgovarati na poruke bez obzira što koriste bezbroj aplikacija, jednostavno oni su skratili tu komunikaciju među sebe na način da, ne znam, umjesto hvala ili thank you oni pišu tnx, pa ne znam, umjesto, čak im je teško napisati ok, umjesto ok pišu samo slovo k, pa onda btv, mzv, puno je tih skraćenica što izgleda onako na prvi pogled smiješno i recimo, ne znam, volim te puno vtp, čujemo se čjms.
0: Čekaj, oni će zapravo za desetak godina, 20, će zapravo biti kao ovi dole egipćani hieroglifi.
1: Pa da, ama već i jesmo kao hieroglifi, osim što koriste skraćenice, oni su napravili isto tako svoj digitalni svijet unutar emotikona. Prema tome oni komuniciraju već dulji period i s emotikonima. I svaki emotikon ima određeno značenje. To smo isto pričali u jednoj... to smo u principu krenuli s tim nekako kao najuzbudljiviji dio, jer imamo tu i emotikone koji nažalost su povezani sa seksualnim konotacijama, sa uživanjem lakih droga, težih droga, poziv na kokain i svašta tu ima među njima.
0: Zapravo onaj što je zapravo možda ne najopasnije, ali onako najzabrinjavajući, to je onaj kad se oči miču,
1: tako je,
0: to znači dobit ćeš uskoro sliku, da, moju nagu sliku.
1: Da, naravno, dakle, ona dva velika oka kad, ne znam, sad gledaju lijevu ili desnu stranu, zavisi kako gledate, to je emotikon side eye. Kada dijete primi tu poruku, to znači da će ili dobiti ili će poslati svoje golišaje fotografije nekoj osobi. Nažalost, aplikacije koje oni koriste, sad tu prvenstveno mislim na aplikacije TikTok i Snapchat koje mladi koriste, tu vrlo lako može doći do treće osobe, odnosno nepoznate osobe koja može ući s njima u razgovor i tu postoje velika mogućnost da takve fotografije, takvi prepisi, ne znam, tekstualnih poruka dođe u posjed nepoznate osobe gdje onda dolazi ta treća nepoznata osoba gdje može doći i do ucjenjivanja, prijetnji, vrbovanja i svega ostaloga. Djeca toga, tih opasnosti nisu svjesna. Virtualni svijet je pun zamki gdje mi moramo njih naučiti kako to u principu kako to se danas radi, kako se fotografije prenose. Ono što je najvažnije, što ja na svim svojim predavanjima volim kazati svima, da digitalni trag uvijek ostaje. Zašto? Zato što pogotovo Snapchat aplikacija ima nekakav lažan osjećaj da i oni kad komuniciraju da te poruke nestaju, imaju taj lažni osjećaj sigurnosti. Međutim, digitalni trag uvijek ostaje, bez obzira što je poruka izbrisana, uvijek može se doći u posjed poruke, fotografije ili videozapisa. Prema tome, djeca nisu svjesna opasnosti i roditelji isto tako, i onda evo, i ja sam kroz ovu emisiju, danas je godina današnjim, jel tako?
2: Yep.
1: I da ne bi se ostalo nekako na pričama, evo, ja sam napravio nešto konkretno, pa sam...
0: Ja zato sam tijela pustiti pismo Lose Control, jer roditelji možda gube kontrolu, pa ćemo onda baš o tome posebno pričati.
1: Može,
0: ide pjesma.

0: Evo, rekli smo za kraj, zapravo svo to znanje si skupio i napravio si jedan zanimljiv priručnik, o čemu je riječ?
1: Pa je, evo, sve da ne bi bilo nekakvu oblaku informacijskom, da samo pričamo, evo ja sam se uspio potruditi jer imam puno stvarno poziva od roditelja i kolega da to sve ovo znanje, istraživanja koje sam godinama radio, da napravim jedan jednostavni, praktični priručnik, naziva Digitalni detoks. Cilj je tog priručnika da pomognemo svima kojima je danas potrebno, ali smatram da je velik broj svih nas općenito i ne samo mladih, koji su jednostavno previše ovisni o ekranima, previše ovisni o mobitelima, aplikacijama. Evo, ja sam pojednostavnio da kroz ta 4 tjedna da jednostavno probamo provesti taj digitalni detoks, i to je vrlo lako izvedivo, samo treba biti uporan. Zaista sam probao na što jednostavniji način, nema tu previše ne znam, nekakvog tekstualnog opisa, općenito, baš sam išao konkretno. Detektirao sam 4 tjedna koja su po meni ključna za provesti digitalni detoks unutar obitelji, kod djece, kod odraslih, i stvarno to je zaista moguće. Evo, javilo mi se dosta njih koji su koristili moj priručnik i evo, kaže da su zaista zadovoljni, oduševljeni, da su uspjeli kroz ta 4 tjedna ipak napraviti neke bitne promjene.
0: Tvoja želja bila zapravo, pogotovo ti bila želja vikend bez mobitela,
1: je.
0: Tako
1: je, vikend bez mobitela, vikend bez ekrana.
0: Ukazuje zapravo ne samo koje greške rade roditelj, samo djeca.
1: Je, uvijek je roditelj je uvijek taj koji radi te početne greške, krive korake, rekao bih, jer je roditelj uvijek griješe na način da kada vide da je dijete već nekoliko sati na mobitelu, onda kreću zabrane. Međutim, svaka zabrana stvara otpor, moramo jednostavno taj prvi tjedan, ukoliko se odlučimo za digitalni detoks, taj prvi tjedan uvijek mora ići samo analiza i razgovor s djetetom. Drugi i treći tjedan su ključni po mom mišljenju, zato što tu postavljamo granice, tu određujemo koje aktivnosti ćemo mi djetetu ponuditi umjesto, ne znam, TikTok aplikacije, Snapchata. To su uvijek moj prijedlog, društvene igre, šetnje u prirodi, imamo puno sport, zabava, imamo puno primjera gdje sam ja to naveo, a četvrti tjedan je taj, rekao bih, finalni tjedan gdje onda dijete i roditelj svi postanu svjesni koliko u principu to bilo ispravno da se kroz ta prva 3 tjedna napravi taj detoks.
0: Oni se zapravo tebi mogu javiti preko interneta i na udruzi Futura.
1: Tako, udruga za robotiku Futura, pa mislim moj broj je javan, tako da evo, ako upišete Goran Samarić, otvorit će vam i udruga za robotiku Futura, moje mailovi, moje broje mobitela, tako da kažem, vrlo lako je doći do mene, evo, ljudi se javljaju i mailovima i porukama.
0: Zapravo, daću na početak, tvoja je želja zapravo ukazati na probleme koje nosi internet.
1: Tako, osvijestiti sve nas, jer evo, smatram da cjelokupno gledano društvo, pogotovo naglasak uvijek na mlade, radim s njima cijeli svoj život, vidim da to jednostavno ide u nekakvom neželjenom smjeru, a evo, moj mali zadatak, moja nekakva mala misija je da uspijem to nekako promijeniti ukoliko je moguće, smatram da je, jer evo, ja uvijek kažem, ako jedno dijete spasim od ovisnosti i ekrana, mislim da sam učinio dosta puno.
0: A mi se čujemo opet nakon...
1: Mi se onda vidimo u 11 sati ponovo, jer evo, danas je godišnjica ove naše emisije, tako?
0: No, jesu, ponovo u 11.
1: Pozdrav.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Produljeni vikend zbog blagdana Tijelova dodatno je pojačao dolazak turista. Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u našoj zemlji boravi 440 tisuća turista.

0: turista, objavio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
1: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica danas slavi 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga u Zagrebu je organizirala manifestaciju Dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. Da su vatrogasci spremni za protupožarnu sezonu, izjavio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, ali ono na što on upozorava jest porast broja požara.
2: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara. Dakle, mi smo već sada na 3500 požara ušli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza. Dakle, više preventive, manje operative.
0: Drugi je dan jednotjednog apostolskog putovanja Pape Lava 14. Španjolskoj, tijekom kojeg će nakon Madrida posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke. Papu su u Kraljevskoj palači u Madridu dočekali kralj i kraljica. On je održao i govor u kojem je pozvao svjetske vođe da poslušaju svjetske vapaje za mirom.
3: Vaša vlastita povijest sugerira da kultura susreta, ne sukoba, potiče stabilnosti i prosperitet. U stvarnosti, poruka mira koja se trenutačno nekima nažalost čini naivnom, a drugima sukobljenom, prihvaćaju oni koji se ne zatvaraju u unaprijed stvorene ideologije, nego su otvoreni istine.
0: Sport. Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti Eurocup, iako je u uzvratnoj utakmici sinoć na bazenima na Zvončacu Jadran pobijedio francuski Marseille 16-14, to nije bilo dovoljno jer su Francuzi iz prve utakmice imali 3 gola prednosti. Trener Jadrana Jure Marelja.
4: Prvo čestitke ekipi Marseja na trofeju, mi smo znali da ćemo imati svoju priliku, imali smo i igrača više za 3 razlike na minuti nešto do kraja, imali smo svoje prilike, nismo ih, nažalost, iskoristili, nešto i do kvalitete protivnika, nije samo do nas. Rano smo u roster ostali bez par igrača. Tužan sam, žao mi je, rekao sam negdje na početku da ću smatrati osobni neuspjeh onako ne osvojimo ovaj trofej i osobno smatram to svojim neuspjehom, jer ovi momci su stvarno danas pokazali i srce i želju i volju.
0: Najbolji igrač utakmice bio je kapetan Jadrana Zvonimir Butić, koji je dao čak 8 golova.
5: Hvala ovoj divnoj publici, stvarno jedan prekrasan ambijent za igrat. Na kraju je falilo to malo, uvjeren sam da smo trajali na kraju da bi taj prekršaj, pa šta Bog da, mislim šut preko P-bloka bi bio 99%, ne bilo ništa, ali možda bi nas sreća pomazila. Nismo dobili, nesvatljivo mi je zašto, ali evo, mislim da je na kraju kad se podvuče crta, naša želja je nekako nadoknađivala tu razliku u kvaliteti, ali treba se priznati, Marse u ovom trenutku najbolja momčad u Eurocupu.
0: Omiški Olmisum je malo nogometni prvak Hrvatske. Momčad iz Omiša sinoć je slavila u Rijeci u 5. utakmici 7-5 nakon izvođenja šesteraca. Olmisumu je ovo 3. naslov prvaka Hrvatske. Trener Frane Despotović.
6: Ovo je nevjerojatno, znači mi smo gubili 2-0 u seriji, vratili se na 2-2 i u ovoj utakmici isto, vodili smo 2-0, okrenulo nas na drugu stranu, 2-2, psihološki rat. Sada kažem, mislim, nisam baš sad ni pametan da kažem nešto drugo, osim da je bila drama koja je otišla na našu stranu, kažem, ne bi bilo nezasluženo ni da je Rijeka osvojila, evo, krenulo se nama i mi smo presretni zbog toga.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu ima posljednji test prije odlaska na mundijal. Vatreni igraju protiv Slovenije. Utakmica počinje u 20:45. Izbornik Zlatko Dalić.
7: Gledamo, imamo sad 3 protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem, sa više napadača, ofenzivnije, jer to su utakmice koje moramo. Naravno, Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo, i želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi, nemamo nikakvih problema, puno je želje, puno energije, volje i nadam se puno boljem nego protiv Belgije.
8: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, u Makarskoj je temperatura 23, u Splitu 25, u Hvaru i Komiži 26 stupnjeva. O vremenu do kraja dana, Marijan Tadin.
8: Danas će biti pretežno vedro, s tim da još jutro su unutrašnjosti Dalmacije po kotlinama može ponegdje biti magle. Očekuje se slab do umjeren razvoj dnevne naoblake, tako da poslije podne u Zagori postoji samo mala mogućnost za lokalne pljuskove. Još jutro će biti tiho ili će puhati slab prema otvorenom moru i umjeren sjeverozapadni vjetar. Poslije podne će puhati umjeren do pojačan maestral, koji će onda pod kraj dana postupno sasvim oslabiti. More će biti malo valovito, poslije podne može ponegdje biti i umjereno valovito. Temperatura zraka će biti nešto više nego jučer, očekuje se najviše dnevne od 28 do 31 stupnja.
9: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Evo, dobro jutro želim, ja ću reći svojoj dragoj prijateljici Ani.
1: Dobro jutro vama, dragi moj Šime. Evo nas.
0: Godina dana je prošla.
1: Ko bi rekao da smo mi već godinu dana, sva četiri godišnja doba smo prošli. I evo nas, hvala Bogu, u ljetu.
0: Opet smo se vratili ljetu.
1: Ajme meni, koja sreća. I lipo je Šime i počela sam se kupati i sve štima nekako. Ovo je najljepše godišnje doba. Ja ću zapravo duže živit samo čekajući ljeto. Jer moraš proći na tri godišnja doba.
0: Jeste zračunali koliko smo priča vaših poslušali?
1: A moj Šime, ja mislim preko 60.
0: Bez srijeda.
1: Možda sa srijedom, ali ovo smo slušali jer jedan mjesec ima četiri, drugi ima pet nedjelja, onda to kad sve zbrojite. Stvarno to je puno, zamislite se koliko je Linda toga pročitala. Svaka je čast, to je jedan cijeli roman.
0: I naš Mario Ilinčić koji se snimio.
1: I Mario, puno im hvala. Oni su zapravo mojim pričama dali životnost, da ona ne čita. On to pustio u eter, ti moji likovi bi ostali negdje sa strane i nikad ne bi dobili životnost. Ovako, zahvaljujući njemu, evo, živi su.
0: Danas ćemo ponoviti priču, zove se Ma.
1: Proslava godišnjice mature.
0: A zašto ćemo ponoviti?
1: Ponovit ćemo je zato, to se radi o liku, o Stjepku, koji slavi 60 godišnjicu mature i tamo otkriva svoju jednu mladenačku priču.
0: Ako još slavi 60 godina mature?
1: Onda ja slavim 60 godina mature, Šime. Meni se ne čini da je to meni prošlo, ali ipak su uknjižene 60 godina mature.
0: A naš Jakov 70.
1: A moj Jakov, jedna tužna priča za Jakova, slavi 70 godišnjicu mature, ali od svoje generacije, kako imamo podatke, bio je živ još jedan njegov kolega koji je živio u Njemačkoj. Jakov ga je pokušao naći, izgleda da je išao s anđelima, jer niko se na taj telefon ne javlja, a zadnji put kad su imali susret bio je jako bolestan. I sad moj Jakov je jedini maturant tehničke škole brodostrojarskog smjera
0: prije 70 godina.
1: I sad zamislite se te prozivke. Da ide sam ispred tehničke škole, da sam uđe u razred i da sam sebe prozove. Mama, tužno.
0: Tako da je ona priča Pale sam na svijetu.
1: Baš kao Pale sam na svijetu, ali moj Jakov ne djeluje tako kao da je toliko u tim nekim godinama, a žao mi je samo što je ostao sam od tih svih kolega, jer svaki put kad se nađeš neko nešto ispriča i vratiš se.
0: On bi mogao proći za one od 50 godina koje slavi maturu.
1: Pa ajma, i to je puno. Ali reću vam, Šime, još nešto prije nego što počnemo slušati Lindinu priču. Dakle, kroz život nam se pokazalo, ako smo drugčiji, što će se vidjeti u ovoj priči, da ne prođemo dobro. Ako smo drugčiji u bilo čemu, a pri tom si izdvojen, jer kad si ti u nizu sa svim ostalima, onda si nevidljiv, neupadljiv i živiš s mirom. Ako imaš neke potrebe drugčije od svojih kolega, onda si obilježen, uglavnom loše. A daću vam zato jednu basnu. Dakle, o patkama. Dakle, među patkama se našla jedna crna patka koju nije ni mater volila, mora biti je podmetnuto jaje ili je neko našlo se tu jaje. Krenula je patka sa svojim pačićima u rijeku da ih nauči plivat. I ide i ova druga patka, ajmo reći da je to patka. Međutim, svi su je kljucali i nisu je htjeli, čak ni majka je nije htjela. Međutim, slijedom života, od te grube patke koju oni nisu htjeli u svom društvu, niti kao dio svoje obitelji,
0: našao
1: je prekrasan
0: labud.
1: Tako i kod ovih ljudi, tako i kod moga Stjepka u ovoj priči, vidit ćete, dakle, čim si drugčiji, a nisi prihvaćen, onda si nekako izgubljen.
0: A evo sad tu priču su mi i baka i mama i tata čitali kad sam ja mal milion puta, i ja sestri,
1: ružno pače,
0: i sad zapravo kroz život shvatiš da zapravo većina je nas koji smo drugačiji smo ružno pače.
1: Jesmo, Šime. I mogu vam reći da vas taj krimen prati do kraja života. I uglavnom, kad su te godišnjice mature, više manje, ako su oni se sastaju ili čuju ili tako to, a vi dođete kao ona osoba koja je bila negdje po strani, ne po lošemu, nego po svojemu, kako je to svoje, je njezino, nije nikad prihvaćena. Uvijek će ti reći, a to ti nisi ti tu bila, ili a ti ne znaš to, a znaš.
0: Ali zapravo je poanta cijele priče da je čovjek zadovoljan sam sa sobom.
1: Morao bi biti, Šime, i onda vam je dokaz moga Jakova, koji ima tolike godine, sam sa sobom je zadovoljan, izgleda kao mladić i još šarmira, i daj Bože da ostaje tako još dosta dugo.
0: Zato uvijek treba biti svoj.
1: U svakom slučaju ja to vama savjetujem, pa nekad i kad griješiš, griješiš ti svojom voljom.
0: Ali, i, pa, puno puta je dokazano, i jednojajčani blizanci su različiti blizanci.
1: Jesu.
0: Ljudi,
1: jesu.
0: Zapravo.
1: A imate toliko braća i sestara koji su od istih roditelja, a sasvim su različiti.
0: Svi su drugačiji.
1: Ne možete se uopće prepoznati u nekom od njih. Dakle, to je život.
0: Ide priča matura.
1: Bravo.
2: Proslava godišnjice mature. Stjepko je oduvijek bio drugčiji. Dok su njegovi vršnjaci iz pučke škole naguravali krpaš ili mantel buvel i ljeti bučno odlazili na kupanje, Stjepko je svoje slobodno vrijeme provodio u hladnom prostoru crkvene biblioteke, čitajući. I u toj crkvi bio ministrant i uspješno pomagao Don Tomi u svetkovini misnog slavlja. Osim što je bio odličan poznavalac ljudske duše, Don Toma je bio izuzetno obrazovan čovjek, široke kulture, a iznad svega dobar čovjek. U tom žgoljavom dječaku otkrio je velikog znatiželjnika, a kada je uočio da Stjepko zna cijelu misu na latinskom, baš onako kako je on propovijedao, još više mu se posvetio i uzeo ga pod svoje. Omogućio mu je da posjećuje crkvenu biblioteku, preporučujući mu knjige dostupne njegovom uzrastu. Uz one iz kršćanske doktrine i knjige o životu svetaca, kako bi ga na neki način uputio na kršćanski život, put i razmišljanje. Tu je bilo knjiga iz svjetovnog života, o muzici, slikarstvu i svim drugim ljudskim umješnostima. Stjepko je, stječući ta znanja, naprosto uživao, a zbog njegovog čestog boravka u crkvenoj biblioteci, vršnjaci su mu se izrugivali nazivajući ga knjiškim moljcem, mudracom ili malim Don Tomom. Nije se obazirao. To znanje stečeno u hladnoj crkvenoj biblioteci pomoglo mu je u mnogome. U gimnaziji je u razredu bio najbolji đak, a osobito se isticao u poznavanju jezika, pa su ga nazivali odličnim jezikoslovcem. Teško je bilo u tim posljeratnim godinama mnogim obiteljima, jedva su preživljavale. Tako je za Stjepkov studij s preskromnim potrebama bilo umijeće priskrbiti sredstva. No cijela se obitelj angažirala radeći i neprilične dodatne poslove, a Stjepko im se kasnije odužio svojom uspješnošću. Već na početku studija pokazao je talent pravog literate. Njegov stil je bio drukčiji. Vježbe, esej, pristup tekstovima. Pri kraju studija bio je ponosni vlasnik jednog romana čije su kritike obećavale i poticale ga. Radeći, stjecao je nova znanja. Prepoznatljiv, dobivao je zahtjevne poslove i izvan svoje domovine. Kao prevoditelj Ujedinjenih naroda na Sinaju ili profesor jezika u nekim gradovima Južne Amerike, gdje je djecu naših iseljenika učio materinjem hrvatskom jeziku. Kao mladi profesor upoznao je u književnom klubu Stasitu Mariju, kolegicu po struci. Prepoznali su se u tom zvanju, a kasnije su i emocije zaigrale. S njom je u jednom posebno emotivnom braku dobio troje djece. Marija je bila strogo racionalna osoba. Reducirala mu je onaj slobodan bohemski duh u razmišljanju, a još više u načinu života. Sve što je imalo materijalni predznak, bilo joj je važno, a Stjepko je osjećaj stjecanja koristi od onoga što radi ograničavao slobodu stvaranja. No, zahvaljujući Marijinoj racionalnosti i izraženoj ambiciji, oboje su svoje obitelji priuštili udoban život. No, da ga se pitalo, on bi najradije proživio svoj život u maloj sobici očeve kuće, koja je prije njegovog useljenja bila špajza, u kojoj je postojao krevet, skroman zidni ormar i improvizirani stol od šperploče, pričvršćen s britvelama ispod prozorskog okvira. A mnoštvo knjiga, bilježaka, papira bilo je razbacano po svakom kvadratiću tog zbijenog prostora. Obitelj se zgražala nad njegovim neredom. U sobu nitko nije smio ulaziti i veliki je problem bio jednom na tjedan promijeniti mu posteljinu. Često su mu govorili kako će jednog dana Cijan uredovati tim prostorom, kada ga iz tog brloga krenu u život moljci, kaštapani, a ne bi se zakleli i po koji miš ili čak i pantagana. Sa sjetom se Stjepko sjećao svojih mladenačkih sloboda. Osobito kada bi nakon Marijinog uredovanja njegove sobe bilo sve na krivom mjestu i on danima ne bi uspio naći važne mu bilješke. Danas je Stjepko vremešnjak. Blizu 80-ih je. Loše čuje. Pomaže se slušnim aparatom. Ne vidi dobro. Još od mladosti nosi naočale s pozamašnim dioptrijskim staklima, koje su mu u mladim danima bile velika estetska greška i navukle mu priličan kompleks. Mada na starost svrstava pod zajednički nazivnik, Stjepko se ipak razlikuje u mnogome od većine od svojih vršnjaka. S podužom frizurom, ako se tako može nazvati ono nekoliko rijetkih sjedih vlasi na potiljku čelave glave, jednim mladenačkim duhom koji plijeni i iskri naprosto u njegovim kratkovidnim očima. Uvijek istom bohemski neurednom garderobom koja njegovim godinama daje poseban šar. Mada njegova Marija ne misli tako, ipak nije uspjela promijeniti mu taj osebujan džir. Stjepko je moj dragi i česti posjetitelj. Naime, moj stan nalazi se na pola puta od njegove kuće i opskrbnog centra, gdje svakodnevno s papirićem napisanih potrepština odlazi u nabavu. Ja mu tako dođem kao odmorište, gdje rado popije kapućino i kaže najbolji u gradu. A ja znam da njegovi posjeti meni nisu zbog kapućina, već nasušna potreba za razgovorom. A ja sam dobar slušač. Naravno, uz uvijek stimulativan komentar. Stjepko naime još prevodi i piše. Pričajući mi o svojim dobro posloženim mislima i odlično sročenim rečenicama prijevoda ili svoga teksta, naprosto se prazni, a ja guštam. Zato njegovo izvanserijsko zanimanje njegovi ukućani, nažalost, nemaju interesa. Znaš li da ja u petak slavim 60. godišnicu mature? Odmah će svrata. Znam, odgovorim. A odakle ti to znaš? Iznenađeno će. Tu važnu informaciju dobila sam od Jelene. A kako ti znaš Jelenu? Opet će iznenađeno. Jelenu pamtim još od djetinjstva. Bila je naša susjeda, a i najljepša cura na Bačvicama. I znam da je s tobom išla u isti razred gimnazije. Puno se promijenila. Doduše dugo je nisam vidjela. Od one prekrasne plavuše ostaje samo osmih i nešto kratke tanke kose, očito pogođene bojom. Teško hoda. Bolest je spriječila da prošlu proslavu slavi s vama. No na ovu u petak sigurno dolazi. I veseli se susretu s tobom. Prati tvoj rad i oduševila se tvojom zadnjom knjigom Suton, kakav pravi naslov za napisani tekst, rekla je. Slušao me pozorno. I sve ti je to rekla. Baš dobro što će doći. Jer eto s njom bit će nas na proslavi samo 6. Od nas 20 i nešto. Ostalo nas je ovdje služiti Bogu samo 6. Ostali nas gore strpljivo čekaju. Zastao je. Onda će nekako usporeno. A znaš li ti da sam ja u Jelenu bio smrtno zaljubljen? Cijelu gimnaziju. Pisao sam pjesme i prozu koja je bila njoj posvećena. I eto, baš nedavno sređujući neke prastare papire našao sam dio te proze posvećene njoj. Mislio sam baciti ili ne. Nisam bacio. Je li Jelena znala? Jesi li čime pokazao tu svoju zaljubljenost? Pitala sam znatiželjno. Šta ti pada na pamet? Jelena od prvog razreda gimnazije imala svoga dragog, svoga čuvara. Možeš li zamisliti nju ljepoticu i mene? Tko bi se za Boga usudio približiti se toj ljepoti, a kamo li joj ispovjediti ljubav? Patio sam, s vremenom sam naučio patiti, a onda sam zaboravio. Znaš, Stjepko, krenula sam. 60. godišnjica mature nije nešto uobičajeno, neka mala stvar. Upitna je sljedeća. Mada ja vjerujem da ih je pred tobom još toliko da će ih i novine bilježiti kao raritet. Misliš li stoga da bi taj prozni tekst posvećen Jeleni, nedavno pronađen, baš kao Božji znak, odnio je na proslavu i tako vratio napisani, ispačeni zanos onoj koja ti ga je prouzročila i kojoj zapravo taj tekst i pripada? Stjepko izgleda odsutan. Ispijao je moj kapučino i palio već treću cigaretu. Šutke ju je ispušio gledajući kroz prozor mog tinela na komadić mora i Brač, što je ostavljao procjep između dva naherena nebodera. Umorno se podigao. Pokupio je sve kesice zapisanih mu namirnica i krenuo. Razmislit ću. Rekao mi je da sam ga po običaju poljubila na odlasku. Čekala sam da prođe petak, pa subota, pa nedjelja. Onda sam ga nazvala. Osjetila sam cenzuru. Dobro je bilo, dobro. Vidjet ćemo se. Bog. Kada je Stjepko nakon gotovo tjedan dana došao na moj kapučino, bio je to samo stari, umorni, umirovljeni profesor. Bez one poznate mi mladenačke iskre u očima. Jeleni je nakon pročitanog teksta krenula suza. U vrijeme kada si ti ovo pisao, ja sam to isto osjećala za tebe, rekla mi je. No bio si mi predaleko u tom svom posebnom svijetu, pa se nisam usudila ni pokušati približiti se, bojeći se tvoje neprihvaćenosti, a time bih stekla nesigurnost koje sam se plašila. Stoga sam prihvatila sigurnost koju mi je pružao moj čuvar.

0: Evo, kad bi ovo sad preveli, to je zapravo ne ostavljaj me, ne ostavljaj me, treba zaboraviti sve što već blijedi, što se može zaboraviti, zaboraviti nesporazume i izgubljeno vrijeme. Neko kao da se vezalo na ovu vašu priču.
1: A baš se baš me rastužilo Šime. Tako da ona obljetnica, kad bi trebalo biti veselo, na 60 godišnjicu mature, evo ovako, nekako tužno je započelo. Ali zapravo, Šime, da budemo iskreni prema sebi i prema našim kolegama, puno ovakvih situacija je bilo. Kroz to mladenačko vrijeme, kroz jednu školu, gledali smo se, nekako pokušavali kontakte. I evo, s ovim Stjepkom ja znam tu priču, jer sam poznavala Stjepka, poznavala sam Jelenu i mogu vam reći da Stjepka odavno nema, a Jelena je još živa, stara gospođa, još uvijek dobro držeća. Ali hoću vam reći, te mladenačke simpatije, meni se čini da, bez obzira koliko si ti iskompleksiran, pa ja sam ovakvi, ona je prelijepa, pa možda će mi reći neću, ali probaj. Zašto? I možda to sad ja razmišljam u ovim godinama. Čini mi se da sve u životu, neke nepoznanice, neke potrebe, trebaš se obratiti osobi. Pa makar te to poslije i povrijedilo i možda ti reći što ti misli, ako sam ja i tako to.
0: Dobro, neki će reći zapravo da se to nije trebalo dogoditi i da se nije dogodilo.
1: Ja mislim, poznavajući Stjepka, da je, on je bio takva osoba koja je to stavio, ajmo reći, ad acta. Nije. Ja sam pročitala tu priču. Odnosno, tu nije to bila ljubavna izjava, to je bila jedna priča koja se događala u prirodi. I ti si iz te priče mogao iščitati njegovu potrebu za njezinom ljubavlju, ajmo to tako reći, ili blizinom. Ali to je ostalo neko prošlo vrijeme. Možda je ta neostvarena ljubav njemu pomogla u životu da bude uspješniji. Znate?
0: Sam reći, možda uvijek nešto postoji za nešto.
1: Ma kaže se da nikad ništa nije za ništa.
0: Da.
1: Uvijek, to je naprosto, to je jedno minimalističko razmišljanje kad mi kažemo tako naprosto je moralo biti. A morali smo se potruditi u nekim životnim situacijama da ne bude tako, makar pruvati.
0: Amo mi malo maturam, a vama je sad 60 godina mature. Rekli ste mi, vi ste u glavi zamislili nešto, što se vi zamislili? Kako bi zapravo najbolje bilo obilježiti 60 godina, 50 godina mature?
1: Ja ovako, Šime, ja sam bila nekoliko puta na sastanku s tim mojim školskim kolegama. Uglavnom bi to je bilo drugačije. Na neke prijašnje, recimo na 50 godina mature, smo se našli ispred škole, pa smo išli u naš razred. Ona podvornica nam je otvorila razred, neko je uzeo naš dnevnik i onda bi se pročitalo. Dok nam je bila razrednica, imali smo krasnu razrednicu, Božanu Birimiše, koja nažalost već dugo nema, koja nam je bila nit vodilja, jer je bila izuzetno mlada, blizu naših godina, mi smo joj bili prvo zaposlenje, prvi razred koja je dovela do mature. I zaista, evo, ma gdje god je tamo Božana, neka je blagoslovljena, onaj gore mir, jer je bila ne samo dobra profesorica, predavala nam je matematiku, a matematika je zaista, kako bi vam rekla, neobična znanost.
0: Da, da.
1: Međutim, učila nas je da je matematika zapravo dio života, jedna filozofija, jer u matematici nema nijedne matematičke radnje bez nule.
0: Nema.
1: A mi smatramo da je nula...
0: Bez rješenja zapravo.
1: Nema
0: uvijek
1: rješenja.
0: Postoji rješenje i uvijek je isto rješenje.
1: I onda je ona govorila, ta nula je oslonac u našem životu. Mi zapravo počinjemo od nule, od samog rođenja pa stjecanja znanja i tako dalje. Tada smo mi, dok je nama Božana bila živa, bili smo u razredu, bila je prozivka, onda je svak rekao šta je radio i tako. I to je bilo lijepo, poslije smo išli na večeru jednu. Međutim, sad smo u ozbiljnim godinama. Ne znam koliko će njima biti moguće doći na one skale ispred naše gimnazije, naći ovu podvornicu, uzeti taj dnevnik i neko od nas da pročita. Bar onoliko koliko će nas doći da zapravo vidimo šta je bilo onda prije 50. To, Šime, 60 godina je samo jedan put.
0: Ako bude...
1: Do godine bit će 61, ali 60 je da. Samo jedan put. Ja
0: rekli ste da vam je želja da zapravo oni koji više nisu s nama, a zapravo je s nama da, na ovoj da. Planeti, da se njih, da se lipo napravi jedna osmrtnica
1: u ime razreda. To smo radili do sad, ja vjerujem da će se to napraviti sad. Ja bih voljela, evo ovako, da idemo iz škole, da dođemo u taj razred, a poslije, da nam ne bude primarno ono blagovanje, znate, poslije, da tim blagovanjem ljudi se opuste, ali nismo svi, kako bih vam rekla, možda griješim, možda sam u godinama, pa me više ta hrana ne zanima, ja bi rađe, možda uz neku kafu, uz nekakav kolačić da mi pričamo, jer nećemo imati više prilike se ovako naći. Više neće biti, kažem vam, samo jedan put 60. Kao što je mome Stjepku otišao je samo jedan put je 60.
0: A još jedna stvar koju sam primijetio kod tih matura, zapravo, oni koji su, kako smo malo prije pričali, u razredu bili drugačiji sa strane i uvijek su imali oni koji su bili glavni. I on se često dogodi kad dođe nakon, ne znam, 20 godina mature, 10, 30, da ti koji su bili glavni zapravo ništa od života nisu napravili. A ovi koji su bili sa strane naprave od života puno toga.
1: Ja ne bi mogla reći, u mom razredu su više manje svi bili uspješni. Svi su bili uspješni.
0: A zapravo uvijek je postao neki koji su bili glavni.
1: Ali to sam vam htjela reći. Bili su oni izdvojeni. Ili po rodu, broju i padežu. Što sam vam htjela reći, koji su imali imućnije roditelje, tako to. I mi smo stara generacija, kad je imponiralo profesoru da ima u razredu sina nekog liječnika, pa se znalo dogodi da profesor dođe i kaže ajme meni pozdravi tatu, baš kod njega imam pregled. To je bilo ružno. To mi se nije sviđalo od prvog momenta, jer se ta je osoba bila izdvojena.
0: Da, da.
1: Sad govorim na pamet, ne govorim o nikome iz moga razreda direktno.
0: Razred.
1: Ali smo svi imali tako uspješne roditelje, više manje. A mi smo bili klasična gimnazija u kojoj su dolazili zaista djeca dobrostojećih roditelja, jer smo svi nakon te gimnazije više manje otišli na studije. Da. Od nje nisi mogao dobiti recimo posao da radiš kao negdje u nekoj mogao. Jesi naravno, imao si znanja toliko, ali uglavnom smo se svi u toj gimnaziji pripremali za studije. I taj osjećaj, jedan nelagode prema tim pojedinim učenicima koji su to debelo koristili Šime, osjeća se to i sada. I kad se mi nađemo, recimo, uvijek je ista dvojica, trojica, četvorica, oni koji smo se onda družili. A ovi drugi su za drugim stolom ili na kraju stola, mi se pozdravimo, poljubamo, pitamo za dicu i obitelji šta i kako je, ali oni se druže na isti onaj način kao što smo se družili kad smo bili mladi. Tako da meni ova prozivka koja bi bila po mome, ja ne znam hoće li se to moći realizirati, ja bi im bila zahvalna ovim organizatorima da to naprave, jer bi mi to bio jedan, kako bi vam rekla, jedan zapravo fizički rastanak od jednog vremena koje se više, ma evo, niti godinama sljedeći možda neće ponoviti, jer sutra je upitno za svih nas, svi smo u ozbiljnim godinama. Meni bi to značilo, kad prozovu ovoga, on kaže, ja sam to ne treba govoriti zvanje i tako, nego živim tako i tako. Imam djecu, nemam djecu, imam unuka, nemam. Kako bi vam rekla, jedna naša osobna priča, ovo poslovno, što je neko uspio, što je doktor znanosti, pa ima, to više nije bitno. Jer smo svi umirovljenici više manje. I svi imamo isti status koji je takav umirovljenički kakav je. I zapravo, ovaj moj način na koji bi ja htjela proslaviti svoju 60-godišnicu mature, bio bi otprilike tako kako sam ja rekla. Hoće li se to realizirati, ne znam. Ako to opet bude neko blagovanje pa se to produži, to mene ne veseli. To, iako kažu da je u hrani zapravo bit našeg postojanja i da u blagovanju mi se otkrivamo kao ljudi, u ponašanju, pričanju i tako to. Možda sve imam krivo, moj dragi Šime, ali ja naprosto tako razmišljam. Ja bih volila da se mi nađemo kad se odredi taj dan, da idemo to napraviti kako je, da damo osmrtnicu i koji smo snažnili, koji ima auto, da idemo na groblje i odnesemo makar našoj razrednici cvijeće, jer je to zaslužila. To je bila jedna prekrasna žena koju se ja vrlo često sjetim i nažalost već je dugo nema.
0: Zapravo to je, te mature zapravo to je sjećanje. Mature jesu sjećanje.
1: Tako je.
0: Zapravo godišnjice mature.
1: Tako je. Tako je, one nas vraćaju zapravo ono vrijeme u kojemu smo mislili
0: da možemo poetski promijeniti svijet.
1: E, da nam je cijeli svijet na dlanu, poetski, i da ga možemo promijeniti kako god hoćemo. Na prvom koraku smo vidjeli da to ne možemo. Oni koji su bili uporniji, možda su se prilagodili određenim situacijama, pa su uspjeli realizirati ono što su htjeli.
0: A su morali opet dati o sebe.
1: Ali su se morali odreći neke svojine, svoje vlastite, tako bi ja to rekla. Jer ako nisi tako se osjećao, a morao si to napraviti zbog toga što ti je to bio put za uspjeh u život, onda uvijek imaš jednu nelagodu.
0: Evo, mogu sad pitati, koji je vama neostvareni san koji ste razmišljali kao maturantica da ćete napraviti? Postoji nešto?
1: Ja kao maturantica već sam imala svoga čuvara, kao ova Jelena u priči, i zamišljala sam jedan život dakako uz njega. Studirala sam ono što mi je bilo drago, hrvatski jezik i književnost, i vjerovala sam da ću dobiti posao u školi, da ću osnovati obitelj, da ću čuvati 3 kantuna od kuće i da ću imati puno djece. Od toga moj Šime ništa se nije dogodilo. Dogomio se zao moj čuvar kojega sam slijedila na njegovom poslovnom putu do njegove mirovine.
0: Ja bih stvarno volio da ste vi meni bili profesorica iz hrvatskog, eto.
1: Ma da.
0: Ja mislim da puno ljudi volio da ste im bili profesorica iz hrvatskog. Meni je žao što niste predavali u školu.
1: Znate Šime, ja sam...
0: To je bilo zapravo doba kad se treba imati debele veze.
1: Da. Ja sam, vjerujte mi Šime, napisala 20 molba. 20 molba. I u zabitim mjestima. Na neke su mi odgovorili, na puno nisu. Jedan put sam se kandidirala, onda je bila knjižnica dole u Biskupovu palaču i htjela sam za bibliotekara, jer mi smo imali jedan predmet koji je bio bibliotekarstvo, pa sam imala neku poduku i došla sam, donila sam molbu, bio je tajnik i kaže, znate moja šinjorina, što ću vam reći, ne trebate niti ostaviti molbu, već se zna ko će biti tu. To je bilo tužno, to se tako događalo mnogima, ne samo meni.
0: A još uvijek se događa.
1: I evo, žao mi je što to nisam realizirala, sam jako bila vezana uz pisanu riječ. I imala sam, sad da nisam tašta, ali imala sam nekakve ideje, nikad se ne kaže nekakve, nego ideje, da djeci približim na jedan drukčiji način, to su bili srednjoškolci. I imala sam, evo, ako imamo vremena, to bi vam rado ispričala, jer mi je to vezano za jedan sretniji trenutak moga školovanja. Dakle, bilo je ovako, imali smo Matoševno turno, to je ona kratka pjesmica, više otužna. I kako ću ja to, ne možeš napisati naslov i od njih tražiti jednu emociju. A to su bili srednjoškolci koji su već bili puni sebe i tako. I ja sam zamolila gospođu Sokolić, ona je davala privatne satove klavira, da mi da jednu ploču Chopinovog noturna. A bio je u predavonici jedan stari gramofon. Gospođa je rekla, ja ne znam kako ćete mi je stanju vratiti, ali molim vas, vratite mi je. Ja sam došla u razred, napisala sam noturno Matošev, pročitala sam nakratko to. I onda sam rekla, sad ćemo poslušati Chopina, pa ćete mi dati vašu emociju. Moje Šime, da ne duljim dalje. Bili su mirni kad sam ja ušla, oni su se, uvijek je to oni šušuri još kad poezija mladost je i tako, mladost je živa. To je takav muk bio, da sam ja okrenula, ajme ja govorim, sad će stara, gospođa, starija je gospođa bila, kad dođe, ne reče mi, što sam ja ovo učinila od ploče, ja sam je okričala 2 puta. Ostali su bez teksta, usporedili su, ja sam htjela da usporede emociju pisane riječi i glazbe, što je vrlo važno u literaturi, ne samo u poeziji. Vrlo je važno da ti imaš, evo, podlogu, kao što je sad za Stjepkovu priču Amakord, koji ti baš prati tu priču na takav način. I onda sam postavljala pitanja, ali je jedan, dakle, bili su dirnuti, da ne kažem potreseni, ali jedan od njih se digo, to je vjerovatno sad u mirovini taj ondašnji momak, i kaže, ma zašto vi nas opterećujete s tim emocijama, kad ja kući imam časopise, moj otac se bavi astrologijom. I imam tih časopisa. Tamo piše da ćemo mi vrlo, vrlo brzo stići na mjesec, a tamo nema emocija. I onda da se ja sada, a brzo ću putovati tamo, sin opterećen, nije mi potrebno. Dakle, bitno je bilo, Šime, da ti izvučeš emociju, bilo kakvu.
0: A zapravo je dokazao da se nakon puno godina, puno ljudi zapravo danas kad hoda, te nema više emocije.
1: Ne, ne.
0: Kada su ljudi izbrisali emociju?
1: Emocije su se, ma na svakom koraku kad sretnete poznanika ili čak nepoznatu osobu, sva će reći, a Bože moj, što se ovo događa, mi više ne osjećamo ništa prema bližnjima svojima. Ali kad si ti ovako educiran, kroz školu ili kući, ako ste imali prilike da vaši slušaju ploče, pa ste zapamtili neku glazbu, pa su s tu glazbu se povezali jedan događaj iz mladosti, to je već jedna emocija u vama.
0: To je Caruso.
1: Je.
0: Eto
1: je. To je prekrasno.
0: Albano, je. A mi ne prestajemo, mi se opet vraćamo u studio s vama nakon 11 sati.
1: Hvala Šime i pozdrav vašim slušateljima, nismo ih pozdravili na početku.
2: Oglasi.
3: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
4: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
3: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
4: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
3: Ne koristite slušalice.
4: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
3: Na osobno

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na proslavu 150. obljetnice osnutka Hrvatske vatrogasne zajednice u Zagrebačkom Lisinskom stiglo je i izaslanstvo naše županije na čelu sa zapovjednikom Ivanom Kovačevićem. On je podsjetio i na dugu tradiciju splitskog vatrogastva.
2: 150 godina nije malo, to je i u svijetu za pohvaliti. I svake županije, 50 vatrogasaca, znači nas preko 1000. Dobrovoljno vatrogasno društvo Split, najstarije u Dalmaciji, jedno od najstarijih u Hrvatskoj, 1883. godine je osnovano. Evo i ovdje smo u čast toga nosili njihovu zastavu u našemu postrojenom ešalonu.
0: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković je upozorio na porast broja požara.
3: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% već

0: i broj požara, dakle mi smo već sada na 3500 požara ušli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
1: U našoj zemlji trenutačno boravi 440 tisuća turista, objavio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
2: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika Vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
1: Drugi je dan posjeta pape Lava 14. Španjolskog, tijekom kojeg će nakon Madrida papa posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke. Papu su u Kraljevskoj palači u Madridu dočekali kralj i kraljica. On je ondje održao govor u kojem je pozvao svjetske vođe da poslušaju svjetske vapaje za mirom.
3: Vaša vlastita povijest sugerira da kultura susreta, ne sukoba, potiče stabilnost i prosperitet. U stvarnosti, poruka mira koja se trenutačno nekima nažalost čini naivnom, a drugima sukobljenom, prihvaćaju oni koji se ne zatvaraju u unaprijed stvorene ideologije, nego su otvoreni istine.
1: Sport. Splitski Jadran nije uspio osvojiti Eurocup, iako je u uzvratnoj utakmici sinoć na bazenu na Zvončacu Jadran pobijedio francuski Marseille 16-14. To nije bilo dovoljno jer su Francuzi iz prve utakmice imali 3 pogotka prednosti. Najbolji igrač utakmice bio je kapetan Jadrana Zvonimir Butić, koji je dao čak 8 golova.
4: Hvala ovoj divnoj publici, stvarno jedan prekrasan bijen za igrat. Na kraju je falilo to malo, uvjeren sam da smo trajali na kraju dobiti taj prekršaj, pa šta Bog da, mislim šut preko Pebla koja bi bila 99%, ne bilo ništa, ali možda bi nas sreća pomazila. Nismo dobili, neshvatljivo mi je zašto, ali evo, mislim da je na kraju kad se povuče crta, naša želja je nekako nadoknađivala tu razliku u kvaliteti, ali treba se priznati, Marse u ovom trenutku najbolja momčad u Eurocupu.
1: Omiški Olmisum je malo nogometni prvak Hrvatske. Momčad iz Omiša sinoć je slavila u Rijeci u 5. utakmici 7-5 nakon izvođenja šesteraca. Olmisumu je ovo 3. naslov prvaka Hrvatske. Trener Frane Despotović.
5: Ovo je nevjerojatno, znači mi smo gubili 2-0 u seriji, vratili se na 2-2 i u ovoj utakmici isto, vodili smo 2-0, okrenulo nas na drugu stranu, 2-2, psihološki rat. Šta da kažem, mislim, nisam baš sad ni pametan da kažem nešto drugo, osim da je bila drama koja je otišla na našu stranu, kažem, ne bi bilo nezasluženo ni da je Rijeka osvojila, a evo, krenulo se nama i mi smo presretni zbog toga.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu ima posljednji test prije odlaska na mundijal. Vatreni igraju protiv Slovenije, utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Gledamo, imamo sad 3 protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem, sa više napadača, ofanzivnije, jer to su utakmice koje moramo. Naravno, Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo, i želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi, nemamo nikakvih problema, puno je želje, puno energije, volje i nadam se puno boljem nego protiv Belgije.
7: Vremenska prognoza.
1: Vedro je, u Makarskoj je temperatura 23, u Splitu i Hvaru 25 i u Komiži 26 stupnjeva. Prognozu nam donosi Marijan Tadin.
8: Danas će biti pretežno vedro, s tim da još jutro su unutrašnjosti Dalmacije po kotlinama može ponegdje biti magle. Očekuje se slab do umjeren razvoj dnevne naoblake, tako da poslije podne u Zagori postoji samo mala mogućnost za lokalne pljuskove. Još jutro će biti tiho ili će puhati slab prema otvorenom moru i umjeren sjeverozapadni vjetar. Poslije podne će puhati umjeren do pojačan maestral, koji će onda pod kraj dana postupno sasvim oslabiti. More će biti malo valovito, poslije podne može ponegdje biti i umjereno valovito. Temperatura zraka će biti nešto više nego jučer, očekuju se najviše dnevne od 28 do 31 stupnja.
7: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ja sam Goran Samardžić, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.
1: Evo, čuli ste upravo Terezu i Prijatelji stari gdje ste, a zapravo ja sam sad okružen svojim prijateljima, zapravo oni su dio emisije Mirisi nedjeljnog jutra. Počećemo naše drage Ane Grabovac, Suzana Jurković koja je na telefonu i Goran Samardžić. Evo, prvo sam neka hvala svima, zapravo ova emisija je toliko prepoznata u ljudima, zahvaljujući i vama. Evo, ćemo od vas, Ana.
2: Hoćemo.
1: Može.
2: Hoćemo. Evo, moje poštovanje svima koji nas slušaju. Mi smo u jednom svećaničkom raspoloženju, vjerujte nam. Čak smo se i počastili, pa smo malo se okrijepili, pa ćemo moći još bolje govoriti nego što inače govorimo. Ja mogu reći da je meni ova emisija promijenila nedjelje nikad nisam volila. Međutim, otkad ja dolazim ovdje sa ova dva mlada, zgodna mladića, mogu reći tako, iako je Goran otac i ima dvije prekrasne čeri, ali to su izuzetno mladi ljudi. Ali je mladić, tako je, tako je. Evo ga, ja guštan, dolazite ovdje nedjeljom i daj Bože da ovo traje šta duže, da se ovako družimo, baš prijateljski, prijateljstvo nam je neophodno, a ja i zaista ovdje doživljavam tako.
1: A sad je od naše drage Suzane, koja je s druge strane telefona.
3: Dobro jutro svima.
1: Evo Suzana, godina dana je prošla brzo.
3: Godina dana ne da je prošla brzo, nego prebrzo, osobito kada se radi i kada se radi na ovakav način na kakav radimo. Ja se nadam da su slušatelji zadovoljni sa našim pričama, sa našom pozitivnim razmišljanjima, nije sve tako crno, a i sa našim pričama o povijesti, o našoj baštini, kulturnoj i naravno sa našim dragim gostima, bez njih ne bi ništa ni bilo.
1: Koliko si zapravo ti otkrila novoga iz povijesti, iz kulturne baštine? Znamo eto da tebe zanima povijest, uskoro se nadamo i doktoratu, to je naša draga doktorica, će uskoro znanosti biti naša draga Suzana. Koliko si zapravo doznala da smo zaboravili toga, da smo nekako stavili sa strane?
3: Pa s obzirom na način na koji živimo, mislim da je teško sve pokupiti i razmišljati koliko smo mi mali narod, ali jako, jako važni i koji imamo svoju jednu predivnu povijest, jednu predivnu kulturnu baštinu. I mislim da preko radija, ovo što radimo, da je odlično da populariziramo znanost zahvaljujući našim brojnim znanstvenicima koji vrijedno rade, koji dalje istražuju. Tako da, ne znam šta bi rekla. Ja sam zadovoljna, brzo mi je, rekla sam, prošla tih godinu dana, dosta vremena sad izgubim istražujući. Sama sam naučila puno i dalje sama učim puno i svaki put se začudim kad čujem nešto novo. A eto, kažem, zahvaljujući tim našim znanstvenicima, ne samo znanstvenicima, ljudima koji imaju dobru volju, ima tu ljudi koji obožavaju našu kulturnu baštinu, ono, svak voli svoje, i koji donose neke vrijedne uspomene i tako priče, i to me veseli, ne samo mene, ali mislim da veseli i našu publiku.
1: Koga se ovako, evo, meni gospodin Duplančić mi otkriće, moram priznati.
3: Meni su svi otkriće i to su ljudi koje sam poznavala i prije, ali sad kad ih što više upoznajem, što ih dovodim u emisiju kao goste, vidim njihov opus znanja i moram priznati da su fascinirana sam. I sa gospodinom Duplančićem, evo, i sa Lupicom sa Pelješta, odnosno iz Dubrovnika. Pa onda gospođa Teja Marinović koja nam je donijela toliko lijepih priča o kapetanima, o pomorstvu, o prometu, i Korčule, i Pelješta, i Hvara.
1: Ali, ali svećenik Runje koji nam je zapravo približio vjeru još više.
3: Naš Fradomagoj Runje svaki put, osim što nam kaže kroz povijest kako je katolička naša crkva ili rasla, on je toliko smirena, jedna produhovljena osoba, spuštena na zemlju, kako bi mi rekli, prizemljena, a kad pogledate njegov opus znanja, njegov znanstveni pristup svemu, ja mislim, the best of, eto. Osobito sam s njim oduševljena u onom poglavlju o ženama. Ja mislim, ja ne poznajem, ja tako kako već aktivni sam član i katedrale u Trogiru, Ne poznajem nekog svećenika, evo sad ovo je mala jedna digresica i hoću reći, ne poznajem nijednog takvog svećenika koji sa ljubavlju, sa pažnjom pristupa svim ženama, ne samo djevici Mariji.
1: S nama je Goran, koji je zapravo odlučio promijeniti svijest o tehnologiji, zapravo o njoj ništa ne znamo, samo dobili smo je.
0: Da, upravo to, evo, prošla ta godina dana, ja jako brzo. Evo, stvarno, drago mi je da imam čas sudjelovati u ovom društvu, u ovoj emisiji, s Šime zajedno s tobom i sa našom dragom Anom i Suzanom. Ono što ja mogu kazati je da je zaista puno ljudi prepoznalo ovu emisiju i čak mi se dosta njih javilo osobno i telefonski da su čak promijenili termine odlaska na svetu misu, da malo idu u kasnijim terminima, samo da mogu nas slušati, što je evo jedan dokaz da radimo u principu ono nešto dobro za sve nas, da su priče zanimljive, da evo ovo iz mog kuta gledanja, pogotovo tehnologija danas koja jednostavno ekstremno brzo se razvija, gdje je evo cilj prije svega upozoriti i mlade i roditelje i starije osobe na sve opasnosti, zamke koje današnja tehnologija nosi. Nekako ispada da smo mi uvijek se orijentiramo tu negativnu stranu, međutim nažalost puno je zaista tih negativnosti gdje je veliki utjecaj na mentalno zdravlje djece i to nam je svijest naravno da svima otvorimo oči. A s druge strane smo isto tako imali i puno dobrih pozitivnih primjera, možda u nekoj manjoj količini, ali nastojimo, kažem, evo, educirati sve slušatelje kroz ovu emisiju. Evo, nadam se da je ova misija u prvu godinu dana uspjela i da ćemo nastaviti u istom i još jačem ritmu još i dalje.
1: I ono što se dogodilo tebi, Suzani, zapravo te stvari koje vi pričate, koje radite, onda neki drugi to prepričavaju, nažalost ne potpisuju ni Suzanu ni tebe, ali eto, i to je jedan dokaz da smo nekako ušli u te pore.
0: Je, evo, istina, nažalost, kopiraju nas i ne govore izvore i citate naše, međutim, evo, nema veze, bitno da se govori, bitno da se podigne svijest svih nas u Hrvatskoj općenito i globalno gledajući da jednostavno preveniramo na, pogotovo, evo kažem, na mlade, jer cijeli život radim s mladima i nekako uvijek ono na mladima svijet ostaje, prema tome cilj je svakako da se o tome što više razgovara, što više upozoravamo, evo, nadam se da jedino sa razgovorom i sa ono konstantnim tim načinom kritičkog razmišljanja možemo učiniti dobro svima.
1: Sad dok razmišljam, zapravo vas troje kao izgledate mi nepovezano, sve skupa zapravo je povezano. Suzana ima prošlost, tradiciju koja nas je čini. Gospođa Ana kroz svoje priče priča život i ti govoriš o budućnosti. Zapravo pokrili smo cijeli život.
0: Pa da, ovo je, ako ćemo se svi, evo nas troje gosti, ako ćemo se složiti, ovo Šime, ja mislim unaprijed već isplanirao, on je već znao što će se dogoditi, tako da je on dobro ovo izračunao sve. Je, evo, tako se poklopilo, evo, zaista je ispao pravi recept za emisiju Mirise nedjeljnog jutra.
1: Evo, čuli smo, i to ste vi, gospođa Ana, rekli, da su mnogi rekli da su promijenili termin za mis.
2: Jesu. Puno njih i dvije gospođe koje vrlo često sretnem, one kažu ja idem u subotu. Idem na misu pa sam mirna, onda ujutro mogu poslušati od 6 sati i Goranove savjete, jer gospođe barata sa internetima i tim modernim potrepštinama koje ja ne
1: znam. Lipe priče.
2: Onda Suzanine priče o povijedima, sve je baš kako treba.
1: Ja znam koji je njezin veliki fan, naš Jakov, tako? Voli Suzanine priče.
2: Voli. Moj Jakov koji voli duže spavati, on se budi nedjeljom u 6 i kaže pali radio i onda sluša i Suzanu. I danas smo slušali krasnu priču Suzaninu o poklopcu jednog sarkofaga. A Šime, htjela sam vam nešto reći. Rekao je malo prije Goran da vas kopiraju ljudi. Puštaju i moje priče bez mog imena i prezimena. Ali meni to nije, kako bi vam rekla, žao. Znači da su u toj priči nešto prepoznali kad su je postavili u svoju emisiju, a da nisu napisali autora. Ko je taj? Nije bitno to, ali hoću vam reći Šime. Ja sam vama jako zahvalna što ste vi mene pozvali u ovu emisiju. Nikad nisam mogla promisliti da će moje priče vidjeti svjetlo dana. To su priče nastale u mojoj intimi, priče o ljudima koje sam sretala na mom životnom putu, dio i moje obitelji. A to je bilo zapisano negdje, spremljeno, ja sam izdala knjige, ali knjige su opet nešto drugo nego što je ovaj javni medij. Nisam mislila da će neko ostati kući da neće ići na misu ili negdje prošetat da bi slušao vašu emisiju cijelu i moje priče. I onda imaju potrebe komentirat, poslat mi poruke i sve su Šime, moje dragi, poruke savršene. Dobre da se ja, evo, da nisam u ovim godinama, dobila bi krila. Ali zašto tako? Zato što su ljudi u jednom svom domu čuli nešto što se dogodilo njima, njihovim bliskim ljudima, i drago je da se o tome govori, o nečemu što je bilo u prošlom vremenu, u nečemu što je sada. Možda su te priče, kako bih vam rekla, životne su na taj način što sam ih ja saslušala ili čula ili mi je neko pričao. Uglavnom, sve aktere u mojim pričama ja poznam. Uglavnom sve aktere. I htjela sam Šime, budući sam veliki dio života provela na brodu. A kaže se da iza brazde broda uvijek nešto ostane. Ili prazna škatula koju je neko bacio ili nešto. Ja sam htjela da ove priče koje su vezane za pomorački način života i za moje sudruge s mora ostanu negdje zabilježene. Tako da njihov život ostao iza one brazde broda, ali negdje zapisan. I to me veseli da ljude, kako bi vam rekla, intrigiraju te priče, jer ima puno tih pomoračkih obitelji i mojih godina i mlađih koji zapravo prepoznaju svoje obitelji u tim pričama.
1: A se živio Suzane, zato što me ono posebno oduševilo, zapravo profesor Gejić, zapravo eto, ono priče kako se pije crno vino. Tako Suzane.
3: Je, naravno, naravno, ne samo to, nego smo naučili kako su se zvale te sorte koje se danas uopće i ne upotrebljava naziv. Ali i govorio je i o cakavici koja je jako bitna bila na našim područjima. Eto, on je objasnio da ako nismo zapisivali, nakon izvornih govornika neće ostati ništa. Neko se može truditi, ali svrha te cakavice... Mi ne govorimo je, samo je njegujemo kroz neke manifestacije, mi bi rekli manifestacijune po ovim mjestima, jeli, sa djecom, ali sve ostaje na toj razini i to je, i to je dobro, eto, i to je dobro u današnje doba, miješa se stanovništvo, ima tu ljudi koji dolazu sad iz udaljenijih krajeva, pa neka čuju kako se nekad govorilo ovdje, međutim ako jedan dio njih to uopće ne zanima. Evo, to je naš najveći problem. Ja mislim da kad mi odlazimo u nečiju zemlju, da mi tamo poštujemo zakone, tradiciju, divimo se, snimamo na mobitele, pokazujemo, vidiš ovdje bila procesija, ovdje bilo ovo, ovdje bilo ono. Pa kad dođemo doma nekako svoje bagateliziramo i trebamo osvijestiti, naše emisije i jesu na tom tragu, da osvijeste ljude da je to naše, da to treba njegovat, čuvat i branit. Sad, na koji način? Na pozitivni način. Mi smo se dosta udaljili, možda smo postali malo i bahati, malo nas je ovaj turizam isprofilira, više kao neku, zamislili smo kad dođemo do malo novca da smo neka viša klasa. Ali nema više u ulici događanja, dica nam se ne igraju po ulici, toga smo svjesni, otuđeni smo, svakuđe. Ja se evo do prije Domovinskog rata nikad se nisu vrata zaključavala, ja mislim da će se mnogi složiti s tim, uvijek su vrata, ono, la porta su uvijek bila širom otvorena. A sad se to promijenilo, čim uđeš u kuću, evo ja počivam od sebe, odmah ja to zaključam. Ne treba mi niko ili u stilu da mi ko ne dođe, da mi ko ne provali, jer ne znaš uopće ko ti se šeta po ulici, osobito ljeti.
1: A mi samo malo glazbe pa ćemo nastaviti našu priču.
3: Ajde, može.

0: čapu nazad.
1: Pomalo, pomalo, a da još nigode mladi. A ja sam.
0: A čapa dvi.
1: Ma, ljubite, majko.
0: Aj, gore ne duši.
2: Ja sam Ana Grabovac, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.
3: I naša karoca, evo, već je napunila naš život, već godinu dana emisije od kad smo krenuli. Da, evo, pa ću ponoviti, znači, ove emisije ne bi bilo da nije Vasana, draga naše Suzane i Gorana. Ono što je zanimljivo, zapravo, na kraju smo se svi skupa nekako povezali i priče imaju, rekao sam, Suzana ima tu neku prošlost, tradiciju koja se polako gubi. Vi ljude vraćate onaj normalni život, Goran priča o budućnosti koja je došla, a nismo ni svjesni toga. I onda nekako se to sve skupa poveže, evo, na primjer, vaš često zovu vaše vršnjakinje, na primjer, za svoje unuke žele ovi, ovo što je Goran radio.
2: Detox, tako je, digitalne. Ja sam rekla da će mi morat Goran dat nekoliko onih njegovih boteksa, detoksa, kako li se već zovu, jer gospođe iz Zagreba tražu za svoje unuke. I kaže, potrebno je da se odvoje od toga mobitela makar za objedom, ako nisu to u stanju u danu. A onda sam ja rekla kako ću ja to poslati, pošto nemojte, doću ja u Split jer ću ja izgubit, to će pošta meni negdje, tako da ja, Gorane moj, mogu biti nekako...
4: Zastupnice.
2: Ne samo zastupnik, nego kako bi vam rekla, mogu poslati mjesto pošte, ali svi se boje pošte, goriće izgubljeno, to svakoga zanima, jer svi imaju više manje problema sa tim svojim mladim unucima, moje vršnjakinje naravno, jer... Taj mobitel progutao je njihovo vrijeme koje su one mislili da će imati sa svojom djecom, međutim, ne.
3: To je zapravo bila tvoja misija, vratiti one nedjeljne ručkove.
4: Ma je, evo, ja stvarno, sad smo u principu vidjeli koliko je medij moćan alat, jer evo, zadnjih ovih godinu dana zaista je puno upita i to je misija, naravno, moja je bila nekako moj ovaj nekak taj poslovni životni put je da osvijestim sve roditelje, mlade, bake, djedove, da koliko je ovisnost o ekranima štetna i koliko je negativan utjecaj na cjelokupno mentalno zdravlje.
3: Ajmo samo ponoviti ono tvoje, koliko roditelj priča dnevno sa djetom?
4: Da, danas evo imamo podatak da roditelj s djetetom priča dnevno na dnevnoj bazi 7 minuta, a s druge strane imamo podatak da danas djeca koriste mobitele više od 7 sati dnevno. I kad sad povučemo neku paralelu, jednostavno vidimo gdje to ide. Ne treba biti puno pametan, završiti velike škole, brojke su egzaktne i one sve govore.
3: A ono što još zastrašujuće u toj cijeloj priči zapravo je da djeca već čim se rode su na mobitelu.
4: Naravno, današnje generacije alfa i beta koje stižu sada od 1.1.2025. nazivaju se beta generacije, one su rođene sa mobitelima, sa umjetnom inteligencijom i njima je to nekako prirodno stanje stvari. Međutim, naša emisija da mi njih, da ih mi osvijestimo da ipak to nije prirodno stanje stvari, nego ipak sport, društvene igre, druženje, to je ono gdje trebamo, na čemu trebamo inzistirati i u principu gdje moramo graditi nekako prijateljstvo, zajedništvo i ono što ja uvijek kažem svima, ta 24 sata, bar 24 sata najzgodnije vikendom da svi budemo i roditelji i djeca, da budemo bez mobitela, bez ekrana, da više provodimo u prirodi, pogotovo sad evo sljedeći tjedan je gotova školska godina. Znači, evo, kupanje, morske radosti, sve je to pred djecom, ograničimo im mobitele.
3: Dobro, ali problem nije samo u djeci, problem je u roditeljima.
4: Je, uvijek je problem u roditeljima.
3: I oni sami su na mobitelima.
4: Naravno. Dijete uči po ponašanju gledanja roditelja, roditelj mora biti taj prvi stup i ako roditelj radi krive korake, ne možemo djece očekivati da će oni raditi nešto ispravno. Prema tome, na roditeljima je svakako velika odgovornost da oni u principu preveniraju i da sebe probaju reducirati na taj način kako bi djeca njih vidjela i onda nastavila u pravom smislu riječi.
3: A zato je eto tu naša Suzana, ona je baka dviju curica, zapravo rekla si mi Suzana, naprijed ti si od njih od malena učila i glazbi i čitanju.
5: A vidi, sve je to lijepo čuti, međutim, one su kao i druga djeca, sad najčešće i najviše vremena provode na mobitel. Kad su tu kod mene, naravno jer ne živu sa mnom, jel? Kad su kod mene, onda pokušavamo se igrati ili se pretvoriti slobodno vrijeme u neki izletić, ili kratki ili duži. Sasvim sve jedno, međutim ne može se to izbjeći, ova starija je u pubertetu, već je li počela je i ta djeca se međusobno igraju, naprimjer oni, vidim da sa susjedom koji mi je prvi susjed, oni se igraju nekih igara preko mobitela. Znači, taj njen susjed 3 metra dalje udaljen u kuću, do nje je on recimo leži na krevetu i s njima igraju neku zajedničku igru, ne vidu se, umjesto da izađu vanka na ulicu i da se igraju. Evo, to je meni ono neshvatljivo, porazno i grozno.
3: Ali da, evo, tu je baš Goran, ti si radio s vrtićima često, ono si doznao čak da djeca ne znaju više ni pasti.
4: Je, istina, motoričke sposobnosti djece danas već od vrtića su jako, rekao bih, nazadne, a imamo i sva istraživanja potkrepljuju te činjenice da je ova današnja generacije su prvi put u povijesti da su i motorički i intelektualno zaostaju u odnosu na svoje roditelje. Sve to krivac mobitel i evo, meni je drago da si Šime ti pokrenuo ovu emisiju, jer evo, smatram da su slušatelji puno dobrih stvari saznali, puno nekih novih otkrića, što je svakako dobro. Evo, ti si taj mozak ove operacije.
3: Ne, ja sam vas
4: dobro, naravno, svi mi, ali evo, tvoja ideja, tako da evo, svakako zahvala najprije isto Šime tebi i svima, tako da evo, mi ćemo nastaviti dalje prema tome u još jačem tonu nego...
3: Ja znam da ti žuriš, tamo ti je ručak i reka si moraš ići na ručak, jer zapravo nedjeljni ručak je najbitniji.
4: A nedjeljni ručak je najbitniji, je da budemo s obitelji, to je nekako najvažnije, to je nekako ta okosnica, da temelj te obitelji, da bar nedjeljom budemo svi zajedno, da živimo u miru i blagostanju.
3: Jer će brzo narastiti, curice.
4: Brzo to prođe vrijeme i ne okrenemo se, djeca narastu, a onda da ne bi poslije žalili za tim izgubljenim vremenima, zato je svakako dobro prevenirati i odmah i neke stvari spriječiti u početku.
3: Evo, tebe puštamo, ja ću
4: hvala do slušanja svima.
3: S našom Anom i Suzanom nastaviti. Koliko su bitni ti nedjeljni ručkovi? Nekad nedjeljni ručak vašeg djetinjstva i danas? Kad gledate oko?
2: Ja ću vam reći Šime. Otkad nema moje obitelji, dakle, ja sam već u godinama, Jakov i ja smo sad sami nedjeljom blagujemo uglavnom, ja te nedjelje više ne volim. Meni su nedjelje bile sinonim druženja. Bez obzira na to blagovanje. I ako si cijeli tjedan mislio što ćeš spremiti, kako ćeš napraviti i tako, to je bilo jedno druženje obiteljsko koje nama ispunjavalo tu nedjelju. Nedjelja nam nije bila bitna za ništa drugo. Ja se nedjelju niti nisam odlazila kupat kako bi bili kući svi zajedno. Otkad smo Jakov i ja sami, nažalost svi su negdje u nebeskom miru, nedjelje blagujemo uglavnom onako kako smo se naučili svakodnevno, ništa nije posebno, a onda su nedjelje bile baš i sa kolačima, sa svim nekim delicijama, jer si htio razveseliti svoje drage.
3: Ali se mi rekli da se puno ljudi zapravo zaustavili, da su rekli da smo kroz ovu emisiju nekako promijenili njihove nedjelje.
2: To je istina. Puno ja te ljude sad nekad sretnem, prepoznajemo se, pa se pozdravimo, progovorimo par riječi, ali su mi rekli, kaže, nevjerovatno Radio Split nam je promijenio nedjeljna zbivanja, ajmo to tako nazvat. Ja se ujutro dignem i sve pripremim da bi mogli oslušati emisiju. Nakon Šimine emisije mi blagujemo. I uglavnom su i unuci i naša djeca, svi smo zajedno za tim objedom. A osobito za kancone koje Šime talijanske pušta, čini nam se, sve nam je veselo. Nekad ja od ranog jutra jer kuvan i spreman, a onda oni dođu, ajme svijat što je Šime reka i ovo ti se događa i ono, ili Goran je rekao to, moramo to pripaziti mi i tako. Dakle, ova emisija vaša, Šime, nije samo, kako bi vam rekla, edukacionog karaktera, da, nego i zabavnoga, jer se promijenilo ono uhodano. Dok je bio, moram to reći, gospodin Goran Pelajić, onda su one dvije ure bile prekrasne.
3: Je.
2: I to je bilo nedjeljno vrijeme.
3: Naučio i opustio.
2: Je. I on je preferirao glazbu. Puno smo od njega naučili, puno smo dobroga dobili, jer vi ste kroz eter osjećali dobrotu toga čovjeka. Bar mi slušatelji. A ove vaše emisije mora biti da imaju takav učinak. Naravno, u odmaku vremena. jer ste vi mlađi i tako imate i drugčiju glazbu, ali kažem vam, nedjelje su dobile smisao, meni osobito. Ne zato što se čita, bome to mi je puno drago da sam ovdje s vama i što je moja priča ide u eter, što moji likovi žive. Ne samo zato, nego ima ni jednu toplinu. Ja se rano dignem i onaj cijeli dio emisije, dok ne dođem kod vas, odslušan. I sve me to zabavlja na neki način i naučim, osobito od naše Suzane. Puno toga sam naučila.
3: Ali ja sam Suzana naučio ovaj glazbu, tako Suzana. Suzana često meni donese papir i onda njezini gosti mi pjesme koja nisam stvarno znao da postoje.
2: Da.
3: Tako Suzana.
5: Tako je.
2: Eto ga.
5: Znaju unuke i kažu, a odakle si to iskopala? Kome tu zalemci?
2: Da.
5: A to su te lipe, Ivo Robić, Tereza, to su moji, ja sam odrastala uz te pjevače i volim taj uživo orkestre, kad su uživo nekada orkestri svirali i pratili naše pjevače. To je meni eto, nekako i sad pri srcu, vraća me u to vrijeme, ali i neko je romantičarsko ozračje, nešto lipo, ne volim, ja ne volim bubnjanje ušima, tehno glazbu to stvarno ne volim, tako da eto nekakvu muziku stavljam i nadam se Šime da i naša publika voli ono što mi puštamo.
3: Ali zapravo moramo i mladima pokazati tu glazbu, jer ako smo mi na nju zaboravili, oni nemaju gdje to čuti.
5: Pa to je jedna opuštajuća glazba po meni, kažem, a oni možda vole nešto drugo. Dobro, oni vole naše ove pjevače, mlađe pjevače koji njih isto da recimo navode da na neki ples da se tresu i pjevaju, jel? Pa, svaka generacija ima nešto.
3: Pa ne znam, ja Ivor običaj nisam pojmao ona njegovi puno pjesama. Evo, ti si mi onaj gondolijer i onda smo to toliko puta slušali da bi postala lipa pismo.
5: Je, predivna. A Ivor običaj, znači, ima jako, jako lipih pisama koje mi rijetko, neke uopće i ne znamo, jel? Tako da je, on je napisao jednu pjesmu na jednom festivalu, je čini mi se pjevao nešto o Splitu, sad sam zaboravila kako se zvala, vrlo kratka pjesma, minutu i nešto traje, koju eto i rijetko kad puštamo i rijetko kad čujemo, jel? Ali imamo mi naših pjevača iz prošlosti, napominjem evo, koji imaju jako te lijepe pjesme uz pratnju orkestra uživo.
3: A ne samo to, je i ona pjesma koju si tražila, kako mi je, u Kaštela, koja je snimljena 50. godina.
5: Je, o Kaštelima, je. Je, to kažem ja, uvijek nešto kopamo po arhivi pa nađemo ono što nam se svidi, a meni se, evo, ja sam taj tip, ja kažem, sad govorim o sebi, jel? Ali drugi ljudi, ako im se sviđa, meni je drago, a ako im se baš ne sviđa, a eto, neka pošalju svoj prijedlog.
3: A dok je zapravo naš Oliver koji je vječan? Jedan od njih. Pa zato idemo. Sad ćemo malo Olivera, može pa ćemo nastaviti.
5: Naravno, ide. Oliver je dostavljen.
3: Meni je jedna od najdražih pjesama njegovih. Veselih.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Dobar vam dan, iz vijesti najavljujemo. Vatrogasna zajednica danas slavi 150. rođendan. U Zagreb stiglo i splitsko izaslanstvo. U Hrvatskoj trenutačno boravi 440 tisuća turista. Splitski gradonačelnik Šuta donio odluku o dužem radnom vremenu ugostiteljskih objekata tijekom trajanja svjetskog nogometnog prvenstva. Čestitao je Jadranašima na finalu Eurokupa i Olmisu mu na osvajanju titule malo nogometnog prvaka. Hrvatska nogometna reprezentacija već protiv Slovenije ima zadnji test prije odlaska na mundijal. Vedro je, u Splitu je temperatura 26 stupnjeva. Na proslavu 150. obljetnice osnutka Hrvatske vatrogasne zajednice u Zagrebačkom Lisinskom stiglo je i izaslanstvo naše županije na čelu sa zapovjednikom Ivanom Kovačevićem. On je podsjetio i na dugu tradiciju splitskog vatrogastva.
2: 150 godina nije malo, to je i u svijetu za pohvaliti. Iz svake županije 50 vatrogasaca, znači nas preko 1000. Dobrovoljno vatrogasno društvo Split, najstarije u Dalmaciji, jedno od najstarijih u Hrvatskoj, 1883. godine je osnovano. Evo i ovdje smo u čast toga nosili njihovu zastavu u našemu postrojenom ešalonu.
1: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković je upozorio na porast broja požara.
3: Dakle, ova sezona i sam početak

0: sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
1: U našoj zemlji trenutačno boravi 440 tisuća turista, objavio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijena biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
2: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika Vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
1: Za 4 dana u četvrtak počinje svjetsko nogometno prvenstvo, a Splićani će sve utakmice vatrenih moći pratiti u gradskim kafićima i ugostiteljskim objektima. Bez obzira na termine odigravanja utakmica, odlučio je gradonačelnik Tomislav Šuta. Utakmica protiv Engleske počinje u 22 sata, pa će kafići moći raditi do 2 sata ujutro. Susret s Panamom počinje u 1 sat ujutro, zbog čega je ugostiteljima dozvoljen rad do 4 sata. Protiv Gane Hrvatska igra u 23 sata, a ugostiteljski objekti će toga dana moći ostati otvoreni do 3 sata ujutro. Radno vrijeme navijačke zone na Zvončacu također će biti usklađeno s terminima utakmica hrvatske reprezentacije.
3: Sport.
1: Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. Iako je u uzvratnoj utakmici sinoć na bazenima na Zvončacu Jadran pobijedio francuski Marseille 16-14, to nije bilo dovoljno jer su Francuzi iz prve utakmice imali 3 gola prednosti. Najbolji igrač utakmice bio je kapetan Jadrana Zvonimir Butić, koji je dao čak 8 golova.
4: Hvala ovoj divnoj publici, stvarno jedan prekrasan ambijent za igrat. Na kraju je falilo to malo, uvjeren sam da smo trajali na kraju da bi taj prekršaj, pa šta Bog da, mislim šut preko 5 blokova bi bio 99%, ne bilo ništa, ali možda bi nas sreća pomazila. Nismo dobili, nesvatljivo mi je zašto, ali evo, mislim da je na kraju kad se povuče crta, naša želja je nekako nadoknađivala tu razliku u kvaliteti, ali treba se priznati, imaš se u ovom trenutku najbolja momčad u Eurokupu.
1: Malo nogometaši Omiškog Olmisuma novi su prvaci Hrvatske u futsalu nakon što su u odlučujućoj 5. utakmici finala doigravanja slavili u Rijeci 7-5 nakon šesteraca. Nakon 40 minuta igre bilo je 2-2, koliko je ostalo i nakon produžetaka. Trener Olmisuma Frane Despotović.
5: Ovo je nevjerojatno, znači mi smo gubili 2-0 u seriji, vratili se na 2-2 i u ovoj utakmici isto, vodili smo 2-0, okrenulo nas na drugu stranu, 2-2. Psihološki rat, šta da kažem, mislim, nisam baš sad ni pametan da kažem nešto drugo, osim da je bila drama koja je otišla na našu stranu, kažem, ne bi bilo nezasluženo ni da je Rijeka osvojila, evo, krenulo se nama i mi smo presretni zbog toga.
1: Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta je uputio čestitku vaterpolistima Jadrana koji su, kako je naveo, još jednom pokazali borbenost i donijeli ponos Splitu. Čestitke je uputio i nogometašima Olmisuma koji su dodatno potvrdili status jednog od najuspješnijih hrvatskih malonogometnih klubova. A hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu ima posljednji test prije odlaska na mundijal. Vatreni igraju protiv Slovenije u utakmici koja počinje u 20 sati i 45 minuta. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Gledamo, imamo sad 3 protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem, sa više napadača, ofanzivnije, jer to su utakmice koje moramo. Naravno, Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo, i želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi, nemamo nikakvih problema, puno želje, puno energije, volje i nadam se puno bolje nego protiv Belgije.
3: Vremenska prognoza.
1: Vedro je, u Makarskoj je temperatura 24, u Splitu, Hvaru i Komiži 26 stupnjeva. O vremenu danas Marijan Tadin.
7: Danas će biti pretežno vedro, s tim da još jutro su unutrašnjosti Dalmacije po kotlinama može ponegdje biti magle. Očekuje se slab do umjeren razvoj dnevne naoblake, tako da poslije podne u Zagori postoji samo mala mogućnost za lokalne pljuskove. Još jutro će biti tiho ili će puhati slab prema otvorenom moru i umjeren sjeverozapadni vjetar. Poslije podne će puhati umjeren do pojačan maestral koji će onda pod kraj dana postupno sasvim oslabiti. More će biti malo valovito, poslije podne može ponegdje biti i umjereno valovito. Temperatura zraka će biti nešto više nego jučer, očekuju se najviše dnevne od 28 do 31 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Nedjeljni džir. Džirajmo nedjeljom.
1: sati i 14 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan, dobrodošli u ovotjedno izdanje Nedjeljnog džira Radio Split. Alan Mornar i Gona Velić, vaši su domaćini, Zrinka Bilandžić i dalje nam uređuje i čita vijesti, a prvo po našem običaju bacamo pogled na nove temperature zraka izmjerene u Dalmaciji, dakle u 12 sati. Uvjetno rečeno, najnižih 24 stupnja bila su u Zadru, 26 imaju Dubrovnik, Makarska, Šibenik, Komiža i Hvar, 27 je u Splitu, Kninu 28. Što se temperatura mora tiče, jutro su 8 sati u Splitu točno 22, inače jučer u 14 bilo je 23, stoga će to sigurno ići na više. Što se našeg današnjeg, odnosno ovotjednog druženja tiče, prvo ćemo se posvetiti Male Floramiji uz našeg gosta Matiju Škilju, no nakon što zasviramo imat ćemo naravno u ovom satu i stalnu rubriku Kužinamo zajedno uz Željka Bremeca. Malo pričamo u drugom satu i o svjetskom prvenstvu, odnosno reprezentaciji Hrvatske koja danas igra posljednji prijateljski dvoboj protiv Slovenije u Varaždinu. Imamo i našu stalnu rubriku oko 13.35, glazbeni vremeplov, dosta je događaja koji su se u povijesti popularne glazbe dogodili 7. dana 6. mjeseca, a to će biti otprilike to. Još bacamo pogled na aktualno izvješće iz Haka, pojačan promet prema važnijim cestovnim pravcima u unutrašnjosti, moguće su tamo zastoji i kolone, pogotovo u zonama radova, no značajnih poteškoća nema, jednako tako ni u pomorskom prometu. Još jednom dobro nam došli, nastavljamo uz Gustafe.

0: Džirajmo nedjeljom.
1: 12.20, evo nam, kao što smo najavili, splitskog opernog pjevača Matije Škilja. Matija, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Mala Flora Mi je obnovljena u splitskom HNK, reža Gorana Golovka, pod ravnanjem Harija Zlodre. Centralna uloga, vjerojatno ona koja pokreće cijelu radnju, je Šerbepo. I Matija, novi Šerbepo. Prvo, Matija, s obzirom na cijelu pozadinu te uloge, ne samo njenu glazbenu scensku zahtjevnost, nego i, mogu reći, kulturološki uteg, s obzirom na pjevače koji su i glumce pjevali prije vas, je li bilo posebno stresno, odnosno ste imali posebnu tremu?
2: Je, mislim, ne mogu reći da je bilo stresno, ali je bilo izazovno i svakako kad sam dobija to, taj pitanje, bili mm-hmm. to spremao, ja sam rekao sam prvo da trebam prespavati jedno dva dana, vidite, jer nije bilo lako, baš zbog toga, zbog tih ljudi koji su prije igrali Šerbepa, kao neka trema zbog toga, a s druge strane velika odgovornost i to je repertoar koji svi znaju i više manje cijela splitska publika to zna, i ali onda sam rekao, ajde idemo i uvatio se u košta s tim i eto.
1: Da, jedna od rijetkih uloga koju se možda igra na splitskoj sceni, koja obuhvaća podjednako i pjevanje i govorno, dakle glumu i ples, scenski pokret, sve je tu u jednome, je li stoga bilo je zahtjevno, ali koliko su trajale pripreme, možda čak i više nego za neku drugu ulogu?
2: Pa, čak sam se ja nadao da će biti više priprema nego što je bilo, ali dosta toga sam morao odraditi sam, ali uz vodstvo Jelene Bosančić i Gorana Golovka i Tonča Banova, kao i za naglasak najviše na njemu pomaga. Mm-hmm. I puno toga sam morao i doma sam raditi, promisliti kako bi, šta bi, pa u razgovoru sa glumcima, jer ja ipak nisam glumac primarno. Ali eto, da sam sve što sam mogao dati od sebe da to bude dobro. I evo, žao mi je, volio bi da je bilo još 2-3 predstave, mislim da bi mogao biti još i bolji, ali evo, govore da je dobro, pa sad.
1: U tom procesu jeste li se koristili audio, odnosno video snimkama, je li to možda dvosjekli mač?
2: Je, to je dvosjekli mač po meni. Pogleda sam snimke koje su mi dali, čisto da se uštedi vrijeme na režijskim probama, jer ih, uh-huh. kažem, nije ih bilo puno, išli su neki projekti paralelno s tim, i onda, ali tili ne tili, kad gledate neku snimku, podsvjesno počnete kopirati toga čovjeka koji je to igra, tu ulogu, a meni to nije bila ideja, ja sam nekako sam donio taj lik, i iako je on u principu, svi ga igraju na isti način, ali treba biti oprezan, ne znam, meni je, da sam imao puno više vremena, rađe ne bi gledao snimku, ali s obzirom da je bilo kako je bilo, pogledao sam snimku i pokušao nekako opet na svoj način.
1: Neka se zna reći za neke interpretacije Šerbepa da ga učine možda preredikuloznim. Kakav je to zapravo lik? On je komičan lik, vrckast, naivan?
2: Je, on je naivan po meni.
1: Prije svega?
2: Prije svega bih rekao da je dobrodušan, dobročudan, da je on nije nema zla u sebi. On je samo, ima možda krivu percepciju odnosa prema ljudima, prema ljubavi, zaljubljenosti i... Mislim, on je i Fišada, je se najljepša cura na karnevalu u njega zaljubila, i to je, a on je već čovjek stariji, ja moram reći, i tako da prvo se tu vidi neka njegova neiskvarenost, a onda se opet vidi da je u nekim momentima mudar, kako će se škapulat iz neke situacije, kako u drugom činu, pogotovo kako će izbjeći, ne znam, izrugivanju, opet koristi tu neku svoju, ne znam, uličnu inteligenciju, tako da ne znam, slojevit je, ajmo reći.
1: S obzirom na sve to, kada stavite na vagu, ili to do sad najteža, najzahtjevnija uloga koju ste imali?
2: Je, meni osobno je najteža, i mislim da je više glumačka uloga nego plesačka i pjevačka, iako što ste rekli ima sve segmente, ali definitivno je meni najveća uloga, i zato mi je bilo izazovno i zato sam treba promisliti, kao evo, ako neće biti dobro, bolje ne raditi, kako bi rekao.
1: Bit će Dalmatiju, morati u nekoj sljedećoj produkciji, odnosno ponavljanjima ove produkcije Male Florami poslušati, pogledati kako zvuči, kako glumi, kako pleše, a mi ćemo se sad prisjetiti pa jednog od najpoznatijih ulomaka iz te Tijardovićeve operete.

0: Čuli smo Tropije iz Male Florami, prvog čina, bili su to Boris Zvonik, Albin Kokeza i Vinko Varvozdić. Inače, ovi taktovi stari su 100 godina, praizvedba Male Florami bila je 1926. baš kao i druge Tijardovićeve operete, Kraljice Lopte, isto je bila u HNK. Matija Škiljo, novi splitski Šior Beppo i dalje naš gost. Jedno logično pitanje koje se nameće kada se priča s mladim čovjekom koji ima glazbeni talent, a odluči se za operu. Zašto baš opera, zašto baš teatar, ne klape koje su moderne, ne rock, ne pop?
1: Pa ja sam pjevao u klapi prije. I povremeno sada ovako zagušio sa prijateljima, klapa Vranjic je to bila. I uvijek sam imao ljubav tu prema klapi, a i prema roku prije, ali u jednom momentu me počelo zanimati da to nekako oplemenim taj, vamo reći, svoj talent, i razmišljao sam na koji ću to način bi mogao napraviti. Onda sam promislio, pa možda bi bilo najbolje upisati glazbenu akademiju, jer tu ću sigurno steći najviše tehničkog znanja, pa i glazbenoga, i naučiti repertoar i tako dalje. I eto, tako sam se odlučio upisati tu glazbenu akademiju. Spremao sam se, ne znam, možda 2 godine. Nisam imao nekog predznanja prije i onda sve više i više me taj repertoar počeo privlačiti, ta klasična glazba, ali i ovo od prije se nije isto izgubilo, nego se, ovamo reći, klasika se samo dodala, tako da stvarno raznoliku glazbu slušam i volim i pivat razne žanrove i ono i za svoj gušt, a ovo je ipak kao najvrijednije, najteže, ajmo reći, najkompliciranije.
0: Mm-hmm. Sad kad ste upoznali u tom svijetu teatra i ozbiljnu operu i pa čak i mjuzikle i operete, je li vas više privlači, dakle, ta stroga opera ili nešto ležernije?
1: Pa ne mogu reći. Vuče me jedno i drugo. Evo, naprijed, ova opereta mi je izvrsna, jer je prvo zato što je i Split i u pitanju, i zato što treba tu tradiciju čuvati. I ako sad neće neki mlađi naraštaj preuzet, ne znam, Šior Beppa i Misili Bisili i sve ostale likove, to će izumrit. A opet, opera možda nije toliko ozbiljna, mislim, nije, vamo reći, možda nekome gledatelju, ali ima i opera buffo, ima i svakakvih vrsta opere, da tako kažem. Evo, radili smo Čarobnu frulu, ona je isto, možemo reći, da ne spada u ozbiljno, vamo reći, u stilu, ne znam sada, mm-hmm, Verdija, Wagnera i tako.
0: Da, rekli ste gušt vam i dalje posvetiti se nekim drugim vrstama glazbe, a imate li neke van glazbene, van umjetničke gušte, kako provodite slobodno vrijeme?
1: A to je, imam previše tih hobija i želja i svega, i nekad mi je teško povatati sve te hobije, moram ih početi izbacivati, znam, balun, tenis, brod, ribe i ne znam, komin. Eto,
0: to. Znači, pratit će se i svjetsko, no?
1: A obavezno, naravno.
0: Prognoze kakve?
1: Harduk isto je.
0: Aha, prognoze za reprezentaciju imali?
1: A ne znam, ne znam, ne bi se i tam. Aha. Ne mogu reći.
0: Dobro, i Matija, pred krajem našeg razgovora, imali se što u planu, neka nova uloga, imate li neki zapravo cilj koji biste u karijeri htjeli postići, imate li baš neku ulogu na piku?
1: Pa nemam trenutno, jer još uvijek sebe doživljavam kada sam sebe upoznajem u tom smislu koliko ja mogu, i onda na ovaj način kad dobijem neku priliku, volim se pokazati najbolje što mogu, i onda ti ljudi koji su mi dali tu priliku vide da li mogu računati na mene i za koje projekte i tako dalje. I onda nekad nisam svjestan koliko mogu, nekad mislim, ajme, ne mogu to, a nekad mi je u glavi, ma, moga bi to bez problema. I onda volim ići ono korak po korak, i evo, sad trenutno mi je plan da se odmorim. Jer ovaj Šior Beppo me dosta iscrpija, iako, evo, što sam rekao na početku, volio bi da je bilo još više predstava i nadam se da će ih i biti opet na jesen, ali sad nam ide Splitsko Lito i ne planira nešto posebno. O, neki projektići sa strane, ove pocket opere i tako, isto u sklopu HNK, ali nešto ovako kapitalno kašer be po trenutno ne.
0: Mi vam želimo onda prije svega da se lijepo odmorite sa svojom obitelji i skupite snagu za nove jednako zahtjevne glazbene vloge. Bio nam je to Matija Škilj, još jednom ponavljamo, novi Šior Beppo u Male Forami. Čestitke na izvedbama, na tom velikom, velikom debiju u toj roli i još jednom puno uspjeha u karijeri.
1: Hvala vam i evo, hvala što ste me pozvali i pozdrav svim slušateljima.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
0: U posljednja dva dana pomorski policajci su provodili pojačan nadzor na moru zbog veće sigurnosti nautičara, ronilaca i plivača. Utvrdili su 5 prekršaja nepropisnog lisiranja. Prekršajno su kaznili 2 Hrvata i 3 stranaca koji su u zadarskom akvatoriju nepropisno upravljali plovilom na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Kažnjeni su s po 400 eura. Na proslavi 150. obljetnice osnutka Hrvatske vatrogasne zajednice u Zagrebačkom Lisinskom, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković je upozorio na porast broja požara ove godine.
2: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza. Dakle, više preventive, manje operative.
0: Traje rušenje Vjesnikovog nebodera u Zagrebu koji je izgorio u požaru. Kako teče zahtjevan posao rušenja nebodera u čijoj se blizini nalaze brojne zgrade i prometnice, govori profesor s građevinskog fakulteta Mario Uroš.
3: Koliko vidim i koliko znam, svi uključeni u projekt su pazili na mjere opreza, na mjere sigurnosti, provedene su mjere ispitivanja materijala, napravljene su i podupore same konstrukcije, odnosno svih kritičnih elemenata, praktički skoro i svih katova, dok su se radile same pripreme za rušenje. Najveći problem je bio naravno zbog visine i zbog te čelične etaže na 16. katu, taj vrh nebodera pa izgledalo jako dugo zapravo taj početni dio, a i zbog azbesta kojeg je trebalo kvalitetno sigurno zbrinuti. Međutim, kad je nebode došao u dohvat bagera sa dugom rukom,

0: koji može relativno brzo i, ajmo reći, dosta brzim tempom glodati, odnosno drobiti same elemente konstrukcije, to je krenulo puno brže. Tako da sad se vidi praktički iz dana u dan kako napreduje.
1: Nešto iza 11 sati na križanju kraja Jokera u Splitu dogodila se prometna nesreća. Kamion je oborio motocikl, vozač motocikla je prevezen u bolnicu na pružanje liječničke pomoći. Težina ozljeda još nije poznata, a policija obavlja očevid. Za 4 dana u četvrtak počinje svjetsko nogometno prvenstvo, a Splićani će sve utakmice vatrenih moći pratiti u gradskim kafićima, bez obzira na termin odigravanja utakmica. Takvu odluku je donio splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Utakmica protiv Engleske počinje u 22 sata, pa će ugostiteljski objekti moći raditi do 2 sata iza ponoći. Susret s Panamom počinje u 1 sat ujutro, zbog čega je ugostiteljima dopušten rad do čak 4 sata ujutro. Protiv Gane Hrvatska počinje u 23 sata, a objekti će tog dana moći ostati otvoreni do 3 sata ujutro. Radno vrijeme navijačke zone na Zvončacu također će biti usklađeno s terminima utakmica hrvatske reprezentacije.
2: Sport.
1: A hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu ima posljednji test prije odlaska na mundijal. Vatreni igraju protiv Slovenije, utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Gledamo, imamo sad tri protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem, sa više napadača, ofanzivnije, jer to su utakmice koje moramo. Naravno, Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo, i želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi, nemamo nikakvih problema, puno je želje, puno energije, volje i nadam se puno bolje nego protiv Belgije.
2: Vremenska prognoza.
1: Vedro je u Hvaru, Komiži i Makarskoj, je temperatura 26, u Splitu 27 stupnjeva. O vremenu do kraja dana, Marijan Tadin.
4: Danas će biti pretežno vedro, s tim da još jutro su unutrašnjosti Dalmacije po kotlinama može ponegdje biti magle. Očekuje se slab do umjeren razvoj dnevne naoblake, tako da poslije podne u Zagori postoji samo mala mogućnost za lokalne pljuskove. Još jutro će biti tiho ili će puhati slab prema otvorenom moru i umjeren sjeverozapadni vjetar. Poslije podne će puhati umjeren do pojačan maestral, koji će onda pod kraj dana postupno sasvim oslabiti. More će biti malo valovito, poslije podne može ponegdje biti i umjereno valovito. Temperatura zraka će biti nešto više nego jučer, očekuju se najviše dnevne od 28 do 31 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ντόρεμον Αγγέλιο.
1: Naše džiravanje u nedeljnom džiru nastavit ćemo po običaju u ovom drugom satu uz najave događaja svijeta kulture. Njih je sve manje u Splitu jer one zimske sezone su pri kraju, ako negdje nisu i gotove, a ljetne će tek krenuti. No evo, u splitskom HNK cijeli tjedan je pun. Predstave Nine Mitrović susret u 4 termina, ponedjeljak i utorak u 20, srijeda i četvrtak u 21 sat, sve se igraju na sceni 55 u splitskom HNK. Također samo na velikoj sceni u srijedu te u četvrtak s početkom u 20 sati, ne mala Flora Misa, da, splitski akvarel Ive Tijardovića. U petak u 21 uz slobodan ulaz u foajeu program koncertni pod nazivom Kroz čaroliju opere uz saks u interpretaciji studenata saksofona te solo pjevanja Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, a u subotu s početkom u 19 baletna predstava Joška Koludrovića Peti element. Još ćemo kratko skoknuti do Gradskog kazališta mladih, Apokalipsa radnika, predstava Viktora Ugamajea u dramatizaciji Željke Udovičić Pleštine te u režiji Dina Mustafića, na repertoaru je u 20 sati. Mi malo nastavljamo u disco ritmu.

Na koniu včerašnjeg finala Evropskog kupa na Zvončacu, u kojem su jedra naših pobjedili goste iz Marseja, no ne dovoljnom razlikom, svakako idu čestitke splitskim vaterpolistima. A sada se pažnja svijeta sporta okreće u potpunosti prema nogometu, jer svjetsko prvenstvo počinje u četvrtak na večer.

0: Ovu pjesmu i vi ćete u tjednu pred nama slušati kao hit tjedna Radio Splita. Daj, daj, suradnja kolumbijske pjevačice Shakire i njenog kolege iz Nigerije Burna Boya. Radi se o himni prvenstva. I naša reprezentacija priprema se za prvenstvo. Večeras će vatreni tako odigrati drugi, odnosno zadnji pripremni dvoboj, i to protiv Slovenije u Varaždinu na Varteksovom stadionu. Početak je u 20 sati i 45 minuta, a mi ćemo čuti što u oči utakmice kažu izbornik Zlatko Dalić te veznjak Petar Sučić. S njima je pričao kolega Dameo Ramić-Kovačić.
1: Petar, kako vi ocjenjujete ovaj dosadašnji tijek priprema? Je li ekipa i dovoljno svježa i dovoljno sada već i polako uigrana za prvenstvo?
2: Pa dobro, mislim da stvarno moramo biti zadovoljni, moramo biti optimistični. Prije svega idemo na jedno veliko takmičenje, ako ćemo ići negativni, od toga nema ništa. Ekipa dobro radi, dobro se pripremamo. Imali smo zadnje tri prijateljske utakmice, stvarno jake protivnike i normalno presude neki detalji. Ali to kako radimo, treniramo, pripremamo se, stvarno moramo biti prezadovoljni.
1: Slovenija u Varaždinu i za uigravanja i za onako mahanje navijača s tribina, za onu završnu energiju pred put?
2: Pa je, ovoga, moramo se podići još više i tražiti naravno tu pobjedu pred svjetsko prvenstvo, koja će nam dati dodatni motiv i dodatnu pozitivnu energiju koja još se može više izgraditi u ovoj momčad i na kraju krajeva da razveselimo naše navijače pred odlazak u Ameriku. Stvarno osjećaj je poseban i jednostavno ne mogu dočekati tu prvu utakmicu i nekako sve ovo što do sad radimo i ono samo odbrojavanje dana dok ne krene svjetsko prvenstvo. Jako sam uzbuđen i evo, stvarno ponavljam, jedoček ako Bog da dobijemo Sloveniju, to će nam dati dodatnu pozitivu i optimizam pred svjetsko.
1: Bila su to razmišljanja Petra Sučića, našeg vrijednog veznjaka za kojim je sjajna sezona u milanskom Interu. Nadamo se da će u takvom ritmu nastaviti i na svjetskom prvenstvu, dok još ostaje čuti što uoči utakmice sa Slovenijom poručuje izbornik naše reprezentacije Zlatko Dalić.
3: Mislim da je sad ovdje ta utakmica koja nama daje novu šansu da još neke stvari probamo. Rekao sam već da ćemo malo drugačije sistemirati, jer gledamo, imamo sad tri protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem, sa više napadača, ofanzivnije, jer to su utakmice koje moramo. Naravno, Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo, neki protivnici koji možda nisu te kvalitete kao što je Engleska, i želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Imamo zaista tu vjeru da možemo i da nam ta sutra utakmica bude jedan dobar motiv i da bude dobra. Kažem, nećemo se vraćati na ovo što je bilo, izvukli smo pouke, napravili smo analizu dobru. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi i ovo što radimo na trenizima i što dečki pokazuju, i nemamo nikakvih problema, puno je želje, puno energije, puno je tu volje i nadam se puno boljem nego protiv Belgije.

Elton John je 75. godine izdao svoj 9. studijski album Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboys, s kojim je odmah u debitanskom tjednu došao na prvo mjesto top liste u SAD-u i tu ostao 7 tjedana.

David Bowie je 87. godine u Berlinu pred Reichstagom održao koncert, a zvučnici su bili upereni prema Berlinskom zidu. S druge strane zida, u istočnom dijelu Berlina, koncert su slušale tisuće ljubitelja njegove glazbe.

27. lipnja 1992. godine u Rapcu je rođena hrvatska pjevačica Franka Batelić, koja je Hrvatsku predstavljala na Eurosongu 2018. s pjesmom Crazy.

A 93. godine u Hartfordu u Engleskoj rođen je kantautor George Ezra, koji je već nekoliko godina na pauzi, budući da se posvetio obiteljskom životu. Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere, architecture unfamiliar, I could get

Nadamo se da je i vama dan bezbrižan, sunčan svakako jest, uz temperature zraka od 25 koliko je u Zadru, preko Splitskih 28 do 29 koliko je u 13 sati izmjereno u Kninu. Vjerojatno je to sad i više čućete nakon vijesti u 14, a mi smo polako stigli do kraja našeg druženja u ovotjednom izdanju nedjeljnog Džira Radio Split. Alan Mornar i Goran Velić bili su vaši domaćini. Zrinka Bjelanđić uređivala je i još ću pročitati ove vijesti u 14 sati. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak nedjelje.

0: popodne. Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
1: Nedjelja popodne.
0: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.
2: Četrnaest sati. Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti. Vrlo je gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima prema unutrašnjosti. Potkraj produljenog vikenda, osobito poslije podne i navečer, očekuje se još gušći promet uz moguća dulja čekanja u trajektnim lukama i pristaništima te na graničnim prijelazima, upozorio je Hrvatski autoklub. U posljednja dva dana pomorski policajci su provodili pojačan nadzor na moru. Utvrdili su 5 prekršaja nepropisnog lisiranja. Prekršajno su kaznili dvojicu Hrvata i trojicu stranaca koji su upravljali plovilom na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Kažnjeni su s po 400 eura. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Hrvatska vatrogasna zajednica je proslavila 150. obljetnicu. Ispred dvorane posjetitelji su mogli razgledati vatrogasna vozila, opremu i tehniku, te uživati u interaktivnim radionicama, pokaznim aktivnostima i druženju s vatrogascima. Na važnost i tradiciju vatrogastva u našoj zemlji podsjetili su predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Onome ko tvrdi da je domoljub, a nije član vatrogasnog društva svoje općine, ne treba vjerovati. Bile su to riječi Đure Neželića. I zapravo ova snažna misao nosi duhu istinu o vrijednostima na kojima počiva hrvatsko vatrogastvo već punih 150 godina.
4: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život gradi svoju kuću, otplaćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori. I ko da dolazi vatrogasac? U Hrvatskoj imamo 150 tisuća vatrogasaca, a imamo samo 3 tisuće profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskog vatrogasca.
2: Na proslavi je izaslanstvo naše županije na čelu s vatrogasnim zapovjednikom Ivanom Kovačevićem.
5: 150 godina nije malo, to je i u svijetu za pohvaliti. I svake županije, 50 vatrogasaca, znači nas preko 1000, dobrovoljno vatrogasno društvo Split, najstarije u Dalmaciji, jedno od najstarijih u Hrvatskoj, 1883. godine je osnovano. Evo i ovdje smo u čast toga nosili njihovu zastavu u našemu postrojenom ešalonu.
2: Za 4 dana u četvrtak počinje svjetsko nogometno prvenstvo, a odlukom splitskog gradonačelnika Tomislava Šute Splićani će do kasnih noćnih sati moći pratiti nogomet u ugostiteljskim objektima. Utakmice protiv

0: Engleske počinje u 22 sata, pa će kafići moći raditi do 2 sata iza ponoći. Susret s Panamom počinje u 1 sat ujutro, pa će se moći raditi do 4 ujutro. Protiv Gane igram u 23 sata, pa će ugostiteljski objekti biti otvoreni do 3 sata ujutro. Isto radno vrijeme vrijedi i za fan zonu na Zvončacu.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu ima posljednji test prije odlaska na mundijal. Vatreni igraju protiv Slovenije, utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta, a najavljuje je naš reprezentativac Petar Sučić.
2: Moramo se podići još više i tražiti naravno tu pobjedu pred svjetsko prvenstvo koja će nam dati dodatni motiv, dodatnu pozitivnu energiju koja još se može više izgraditi u ovoj momčad i na kraju krajeva da razveselimo naše navijače pred odlazak u Ameriku.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je uz slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka izmjerene u 13 sati. Komiža 26, Hvari Makarska 27 i Split i Kaštela 28 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu iznosi 1019 hektopaskala. Kako nas vrijeme sutra očekuje? Prognoza Marijana Tadina.
3: Sutra u ponedjeljak i dalje sunčano, s tim da se očekuje umjeren do pojačan razvoj dnevne naoblake, tako da će sutra poslije podne u Zagori biti mjestimični pljuskova, a nisu isključeni i uz obalu. Sutra ujutro će biti uglavnom tiho, poslije podne će puhati slab do umjeren maestral, koji će onda pod kraj dana postupno slabiti. Temperatura zraka će sutra biti ista kao danas ili još malo viša.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Jedna Radio Splita.
4: Moja si najveća bol, Dalmatinova.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
13: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja.
2: Radovi na rušenju Vjesnikova nebodera teku prema planu. Večeras u 20 sati očekuje se i otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji.
0: Parlamentarni izbori u Armeniji. Hoće li ta zemlja nastaviti približavanje Europi ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom?
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu igra pripremnu utakmicu oči svjetskog prvenstva. Protivnik je Slovenija.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti poslijepodne moguć poneki pljusak. Temperature između 26 i 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila je 150. obljetnicu. Ispred dvorane posjetitelji su mogli razgledati vatrogasna vozila, opremu i tehniku, te uživati u interaktivnim radionicama, pokaznim aktivnostima te druženju s vatrogascima. Izvijestit će Aleksandra Funes.
3: Ko tvrdi da je domoljub, a nije član vatrogasnog društva svoje općine, ne treba vjerovati. Bile su to riječi Đure Deželića. I zapravo ova snažna misao sebi nosi duboku istinu o vrijednostima na kojima počiva hrvatsko vatrogastvo već punih 150 godina.
4: Podsjetio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković na riječi Đure Deželića, koji se smatra ocem hrvatskog vatrogastva. Deželić je, ponovljeno je to više puta, prepoznao važnost moderno organizirane vatrogasne službe za boljitak cijelog društva. Autor je prve stručne knjige o vatrogastvu na hrvatskom jeziku iz 1882. i prvi je predsjednik Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice, osnovane 1876. godine. Na toj je dužnosti ostao sve do smrti. Naše vatrogastvo danas počiva na vatrogascima i vatrogaskinjama, dobrovoljcima, članovima dobrovoljnih vatrogasnih društava diljem zemlje. Njihovu vrijednost istaknuo je predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader.
5: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život radi svoju kuću, otplaćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150 tisuća vatrogasaca, a imamo samo 3 tisuće profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskog vatrogasca.
4: Da je doprinos vatrogasaca bio nemjerljiv i u vrijeme Domovinskog rata, podsjetio je počasni predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice i bivši predsjednik vlade Franjo Gregurić.
6: Vatrogasci su od početka do kraja rata uz hrvatske branitelje i medicinsko osoblje bili, dozvoljavam si reći, treći stup obrane domovine. Nesebični kao i uvijek djelovali su na prvim crtama bojišnice, spašavali ljude i imovine pod neprijateljskom vatrom, gasili požare izazvani granatiranjem, davali znakove za uzbunu, osiguravali logistiku i dovozili vodu, hranu i opremu civilima i potrebama.
4: Osim što spašavaju ljude i imovine,

0: Ovinu u nedaćama dobrovoljna vatrogasna društva sa svojim puhačkim orkestrima nerijetko sudjeluju i u slavljima svojih mjesta i obljetnica.
1: Bilo je i kuda pođem ja, u srcu je Kroacija.
2: Posebna regulacija prometa u Zagrebu kod Vjesnika vrijedi još do 20 sati kada se očekuje otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji. Kraj rušenja nebodera najavljen je za 5. srpnja, javlja Petra Halar.
3: Vjesnikova zgrada polako nestaje, a voditelji radova ističu da sve ide prema planu. Iako je zbog tehnike rušenja napredak izgledao sporo, cijeli proces teče sigurno, rekao nam je profesor Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
4: Provedene su mjere ispitivanja materijala, napravljene su i podupore same konstrukcije, odnosno svih kritičnih elemenata, praktički skoro i svih katova, dok su se radile same pripreme za rušenje. Najveći problem je bio naravno zbog visine i zbog te čelične etaže na 16. katu, pa izgledalo jako dugo zapravo taj početni dio, a i zbog azbesta kojeg je trebalo kvalitetno sigurno zbrinuti.
3: Proces rušenja znatno se ubrzao kada je neboder došao u dohvat bagera s dugom rukom, a poduzete su sigurnosne mjere za krhotine oko Vjesnika. Do kraja dana trebali bi biti srušeni svi viši dijelovi sjeverne strane zgrade, što će omogućiti otvaranje podvožnjaka Slavonske avenije. Iako građani priželjkuju rasterećenje prometa, skeptični su hoće li se to i ostvariti večeras.
5: Dobro da se otvara, da se malo oslobodi promet.
6: Ja mislim da će on dosta rasteretiti promet s obzirom da je trenutna situacija takva da je jedna od glavnih cesta u Zagrebu zatvorena bar djelomično.
5: Rastereti promet, a nisam baš siguran da pored ovakve zgrade je postoji neka apsolutna sigurnost da se podvožnjak otvori.
7: O stanju prometu mislim da se opet napravi gore kao što se tiče toga. I čisto sumnjam da će se otvoriti do danas na večer.
3: Uroš ističe da je vidljiv napredak u kojem će na sjevernoj strani nebodera ostati samo jezgra zgrade, a u nastavku rušenja koristit će se gumeni zastor kao zaštita od krhotina koje bi mogle pasti na cestu.
8: Svijet. U ruskom napadu bespilotnom letjelicom pogođeno je skladište za istrošeno nuklearno gorivo blizu Černobila. Požar koji je pritom buknuo je ugašen, a ozlijeđenih nije bilo. Objekt je djelomično uništen, no srećom bio je prazan. Rusija se nije oglasila u izgredu. Inače, proteklog se tjedna rusko-ukrajinski sukob pojačao, a ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je prijedlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da se sastanu i razgovaraju o završetku rata. Poslije podne Zelenski stiže u London, gdje će se sastati s britanskim premijerom Keirom Starmerom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Tema razgovora je daljnja potpora Ukrajini. London, Pariz i Berlin među najodanijim su saveznicima Kijeva, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska vodi inicijativu koalicije voljnih za pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini kao dijela mirovnog procesa.
2: Više od milijun ljudi ispunilo je madridske ulice i trgove kako bi pozdravili papu Lava 14. dok je dolazio na trg Sibeles, gdje je predvodio misno slavlje s homilijom, a zatim i procesiju tijelova. To je najveći događaj tijekom njegova jednotjednog posjeta Španjolskoj. Papa je rekao da njime želi svijetu dati dobar primjer o poštovanju ljudskog života. Putovanje je počeo jučer s susretima s migrantima i beskućnicima te bdijenjem sa oko 600.000 mladih u Madridu. Otići će u Barcelonu te na Kanarske otoke, gdje će se naći s migrantima koji su riskirali život dolazeći iz Zapadne Afrike.
9: Isus koji prolazi ulicama u Monstranci isti je onaj koji se poistovjećuje sa siromašnima, potlačenima, onima koji su sami i bespomoćni. Nije slučajnost da ovdje u Španjolskoj crkva godinama povezuje svetkovinu tijelova s danom milosrđa. Nije riječ samo o preuzimanju skrbi, nego i o tome da dopustimo da nas se izvuče iz sebične ravnodušnosti i udobnosti privatne vjere. Odgovoriti na njegov poziv na obraćenje, promjenu perspektive, prihvaćanje je njegove prisutnosti koja nas preobražava i čini graditeljima novoga svijeta.
2: S velikom pozornošću prate se parlamentarni izbori u Armeniji. Smatraju se jednim od najvažnijih od stjecanja neovisnosti. Građani ne biraju samo novu vlast, nego i geopolitički smjer države. Hoće li nastaviti približavanje Europi i Zapadu ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom? Prema anketama, favorit je premijer Nikol Pašinjan i njegova proevropska stranka Građanski ugovor. Jelena Mikočić.
10: Iako mala zemlja na jugu Kavkaza s 3 milijuna stanovnika, Armenija je ovim izborima privukla veliku pozornost svjetskih sila. Premijer Nikol Pašinjan želi ostati na vlasti kako bi nastavio približavanje Europskoj uniji. No to je zaoštrilo odnose s Rusijom, najvažnijim trgovinskim partnerom. Rusija je Armeniji ključna i zbog opskrbe energentima, a među mjerama kojima pokušava pojačati pritisak na Erevan, Moskva je zabranila uvoz armenskog cvijeća i prehrambenih proizvoda. Pašinjan je nabira
11: Budućnost Armenije je u jačanju neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit će putem demokracije uz naravno potporu europskih partnera. Kad je riječ o odnosima s Europskom unijom i Rusijom, poznato je da mi zagovaramo uravnoteženu vanjsku politiku.
10: Bivši novinar i oporbeni aktivist Pašinjan je na čelu vlade udvostručio BDP po stanovniku, no sporna mu je točka bolan poraz u sukobu s Azerbajdžanom zbog sporne regije Gorski Karabah prije 3 godine. Više od 100.000 etničkih Armenaca bilo je prisiljeno pobjeći nakon što je Azerbajdžan nasilno osvojio teritorij, a oporba je optužila Pašinjana za izdaju nacionalnih interesa. S druge strane, taj mirovni proces u kojem su posredovale Sjedinjene Države, Pašinjanu je donio i potporu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ravnatelj Armenskog centra za demokraciju i sigurnost Tigran Grigorian kaže da svjetske sile imaju važnu ulogu na izborima.
11: Ovo su prvi geopolitizirani izbori u povijesti neovisne Armenije. Time mislim da i svi domaći akteri, ali i strani imaju svoje preferencije. Za Europsku uniju, nakon gubitka Gruzije, Armenija ostaje jedini partner na Južnom Kavkazu. Zato podupiru premijera Pašinjana. Ne rade to tako otvoreno kao što Rusija podupire svoje kandidate, ali šalju političke poruke armenskom društvu. Naprimjer, to što je sastanak na vrhu Europske političke zajednice organiziran u glavnome armenskom gradu Erevanu, samo mjesec dana prije izbora, jasan je politički znak.
10: Prema predizbornim anketama, Pašinjana podupire oko 30% birača. Oporbu čine razjedinjene proruske skupine, među njima najbolje stoji stranka rusko-armenskog milijardera Samvela Karapetjana, Snažna Armenija, s nešto više od 10% potpore.
2: Treći put u samo godinu i pol na Kosovu se održavaju parlamentarni izbori. Najmlađa europska država veći dio protekle godine bila je bez funkcionalne vlade jer podijeljeni parlament najprije nije uspio izabrati svog predsjednika, a zatim ni predsjednika države. U zemlji s 1.600.000 stanovnika registrirano je više od 2 milijuna birača zbog velike dijaspore koja živi uglavnom u zapadnoj Europi i većinom podupire stranku Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija. Analitičari predviđaju njegovu ponovnu pobjedu, no Kurti će ovaj puta ipak morati postići kompromis s oporbenim strankama kako bi osigurao dvotrećinsku većinu potrebnu za izbor predsjednika države. Nakon dolaska na biralište, Kurti je poručio:
11: Nadam se da će narod Kosova ponovno pokazati zrelost, kao i uvijek visokim odazivom na birališta. A mi kao političari nadamo se da ćemo svima njima služiti još bolje.
8: I više od 27 milijuna Peruanaca izlazi na birališta. U drugom krugu predsjedničkih izbora odlučuju o tome tko će voditi zemlju sljedećih 5 godina. U utrci su konzervativna kandidatkinja Keiko Fujimori i ljevičarski kandidat Roberto Sanchez. Prema posljednjim anketama kandidati su gotovo izjednačeni, a veliki broj neodlučnih birača mogao bi biti presudan u odluci o pobjedniku. Izbori u Peru održavaju se nakon desetljeća političke nestabilnosti tijekom kojeg se na čelu države izmijenilo 8 predsjednika.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura.
12: Dnevne novosti.
2: U Šibeniku je obilježena 33. godišnjica pogibije Dražena Petrovića, hrvatskog košarkaškog reprezentativca i jednog od najboljih hrvatskih sportaša svih vremena. Škola košarke koja nosi Draženovo ime i ove godine organizirala turnir na kojem su sudjelovale mlade košarkaške snage. Javlja Sunčica Cokarić.
13: Sa svojih 16 godina Dražen Petrović bio je prvotimac Šibenke, a svoj klub 83. doveo do naslova prvaka Jugoslavije. Nakon Cibone i Real Madrida otišao je u najjaču svjetsku ligu, američki NBA. Mladi Šibenčani u njemu danas imaju snažan uzor.
14: Osoba koju se ugledamo svaki dan, po svemu tome što znamo o njemu, što nam govore svaki dan na treningu, i ništa, inspiracija je velika.
15: Znam toliko mnogo o njemu, znam da bio sjajan, igra u mnogim klubovima.
16: On je bio zvijezda i igra u
15: mnogim dobrim klubovima i igra jako dobru košarku.
13: Košarkaški turnir njemu u čast održava se na Baldekinu dva dana i okupio je ove godine 4 ekipe. Cilj je promicati vrijednosti sporta, zajedništva i uspomene na Dražena, istaknuo je šibenski gradonačelnik Željko Burić.
16: 33 godine od tragičnog događaja kada je Dražen poginuo, ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, dakle to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek je uzor.
13: Kod spomenika Draženu Petroviću na Baldekinu i kod njegovog koša u Preradovićevoj ulici, predstavnici grada, Šibensko-kninske županije, sportskih udruga i klubova, te zajednice sportova položili su jutro svijence i upalili svijeće.
2: Zadar je dobio novu atrakciju u povijesnoj jezgri. Obnovljen je kultni košarkaški teren podnogradskih zidina, koji će već ovoga ljeta, zahvaljujući tribini, postati pozornica i za mnoge druge aktivnosti, javlja Filip Buzov.
17: Prigodna svečanost otvorenja održana je u sklopu Sunset Sport Festivala, uz čiju suradnju grad Zadar i pokrenuo projekt obnove igrališta. Direktor festivala i bivši košarkaš Damjan Rudeš.
18: I vratiti djecu na igrališta i dati gradu Zadru jednu novu sliku, novu vizuru, jednu novu i čak bi rekao i turističku atrakciju, jer mislim da je s ovim projektom Zadar stvarno dobio jedno od najljepših igrališta na svijetu.
17: Inspiriran Zadrom, teren je u plavoj žute boji s velikim suncem u sredini oslikao Amerikanac Shelton Hawkins, osnivač projekta Playing Color. Do sad je, kažu, već radio za NBA velikane poput LeBron Jamesa i Jordana. Za mene je košarka sport koji povezuje ljude. Pogledajte sada igralište. Vidite mamu koja skače za loptom zajedno sa svom čerkom. Imate jednog profesionalnog igrača koji šutira loptu zajedno s djecom. Nema bolje od ovakvih prizora. Za igralište u Kapetanskom parku Zadrani svi znaju poznato domaće košarkaško lice Rok Stipčević.
19: Top inicijativa i da mi je drago da se oživljaju zadarska igrališta koje još ima po gradu, ali ovo je jedno specifično, rekao bi posebno, pozicija gdje se nalazi zbog slika koji se mogu napraviti.
17: No neće se ovdje igrati samo košarka. Prekrasna lokacija služiti može i u druge zabavne i kulturne svrhe.
20: S jedne strane za sport, ali s druge strane da ima mogućnost i organizacije koncerata kao što imao do sada.
17: Kazuje nam gradonačelnik Zadra Šimerlić, najavljujući brojna događanja već za ovo ljeto.
2: Pripremio Mateo Novaković.
21: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo protiv Slovenije. Petar Sučić.
22: Moramo se podići još više i tražiti naravno tu pobjedu pred svjetsko prvenstvo koja će nam dati dodatni motiv i dodatnu pozitivnu energiju koja još se može više izgraditi u ovoj momčad i na kraju krajeva da razveselimo naše navijače pred odlazak u Ameriku.
21: Prijenos iz Varaždina od 20.45 možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. A od 18 sati u Zagrebu košarkaši Cibone i Zadra igraju četvrtu utakmicu finala prvenstva Hrvatske. Zadrani u seriji vode 2-1 te bi Slavljen već danas mogli osvojiti naslov prvaka. Utakmicu također pratimo na našem drugom. Hokejaši Vegas Golden Knightsa poveli su 2-1 u finalnoj seriji NHL-a nakon što su u trećoj utakmici na domaćem ledu svladali Carolina Hurricanes 5-4 i poslije čak dva produžetka. Četvrti susret velikog finala igra se u srijedu ponovno u Las Vegasu. Amerikanka Tausend i Čehinja Sinjakova osvojile su naslov parova na Roland Garrosu nakon što su u finalu sa 6-2 i 7-5 svladale Kazakstanku Danilinu i Srpkinju Krunić.
12: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
23: Nedjeljno prijepodne obilježilo je pretežno sunčano vrijeme na Jadranu i vedro, dok je u unutrašnjosti jutro ponegdje bilo maglovito, a od sredine dana bilo je umjerenog razvoja oblaka. Vjetar je na kopnu bio slaba, na Jadranu je puhao umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka izmjerena u 14 sati bila između 24 i 29, što znači da je u mnogim krajevima bilo vrlo toplo, a u Senju gdje je izmjereno 30 stupnjeva i vruće. U nastavku dana rijetko gdje je u unutrašnjosti moguć pljusak ili malo kiše. Navečer će na sjevernom Jadranu zapuhati većinom umjerena bura. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj, Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Na Jadranu u noći i ujutro mjestimica umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka je između 11 i 16. Na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna većinom između 26 i 30 stupnjeva. Prema sredini tjedna osobito u unutrašnjosti nestabilnije uz povremenu kišu i grmljavinu, dok se najmanje oborine i najviše sunčanog vremena očekuje na jugu. Pritom će na kopnu uz umjeren prolazno jak sjeverac u srijedu osjetno osvježiti.
0: Dnevne novosti.
2: Toliko u dnevnim novostima, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
8: Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja.
2: Radovi na rušenju Vjesnikova nebodera teku prema planu. Večeras u 20 sati očekuje se i otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji.
8: Parlamentarni izbori u Armeniji. Hoće li ta zemlja nastaviti približavanje Europi ili se vratiti bližim odnosima s Rusijom?
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu igra pripremnu utakmicu uoči svjetskog prvenstva. Protivnik je Slovenija.
8: Vrijeme sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti poslijepodne moguć poneki pljusak. Temperatura između 26 i 30 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Silvio Šop.
1: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

15 sati i 49 minuta. Vi slušate popodnevni program Radija Split. S vama je Iva Ivković-Ivanišević, a za tonskim pultom je Alan Mornar. Po dobrom starom običaju, kako to radimo nedjeljom popodne, u 17 sati počinje naš glazbeni spomenar. Otvaramo linije i čekamo vaše glazbene želje, pozdrave i sjećanja. Javite nam se na 539300, a svoje prijedloge šaljite i na spomenar@hrt.hr. Do tada, slušamo glazbu koja slavi zajedništvo, ljudsku povezanost i ljepotu nesavršenih odnosa i ponovno po vašim željama. Guštajte!

0: Nedelja popodne.
1: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
0: Nedelja popodne.
1: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: I dobrodošli u nastavak popodnevnog programa Radija Split i u još jedno nedjeljno izdanje glazbenog spomenara. Za tonskim pultom i dalje Alan Mornara, kroz program vas vodi Iva Ivković, Ivanišević. Hvala prije svega na svim poslanim glazbenim željama na spomenare@hrt.hr i neću dužiti jer vidim da su linije pune. 539300 startamo. Tko je s nama na liniji?
1: Dobar dan, Željana.
0: Ma dobar dan, draga naša Željana. Pa kako ste nam?
1: Vruće, eto kako.
0: Je, vruće, istina.
1: Ali još se nisam kupala, a to mi još nije dovoljno toplo.
0: Neka čovjeku ugodite.
1: Ja ko Žaka Hudeka, pjesma života.
0: Može.
1: Eto, pala.
0: Hvala lipa.
1: Ajde,
0: do slušanja. Halo, halo.
2: Halo, halo.
0: Dobrodošli.
2: Dobar dan, ovdje Marija.
0: Draga naša Marija, kako ste nam danas?
2: Danas sam dobro.
0: Ajde,
2: želim vam puno sreće i zdravlja svima vama u Radio Splitu.
0: Hvala.
2: Željela bih posebno pozdraviti svoje kolegice medicinske sestre na neurologiji.
0: Bravo, i pridružujemo se pozdravima, lijepo je to čuti.
2: Ja sam u mirovini od prošle godine. Ovako, poželjela bih pjesmu za jednu moju kolegicu koja se zove Ljiljana, od Tome Zdravkovića za Ljiljanu.
0: Može.
2: Hvala vam lijepa, ugodan vam dan i svako dobro, puno zdravlja i sreće.
0: Tako je, svako dobro, draga naša Marija. Idemo dalje, tko je s nama na liniji?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Sam imali Dara.
0: Imali Dara?
3: Dara.
0: Imali Dana ili Dara?
3: Dara.
0: Dara, imamo li Daru? Sad ćemo vidjeti. Postoji li tako nešto ili vas nisam dobro razumjela? Imamo Daru.
3: Ajde, može Dara?
0: Može, dogovoreno.
3: I ova...
0: Koga ćemo još?
3: Badrić.
0: A Ninu Badrić, nismo djeca, jel' tako?
3: Da.
0: Može. Može.
3: To je to.
0: Hvala lipa.
3: Hvala vama.
0: Do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama?
4: Dobar dan, draga Iva.
0: Dobar dan.
4: Moj najslađi glasić. Ja bih od Alena Nišetića Noća se rastajemo prijatelji.
0: Može.
4: I od Josipe Kapetane moj.
0: E, Kapetane moj, sjajna pjesma. Može.
4: Hvala.
0: Naravno, guštajte, slušajte nas i dalje. Hvala što zovete. Halo.
5: Halo.
0: Halo, dobrodošli. Samo malo stišajte radio.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Ja sam Teo.
0: A dragi naš Teo, još malo stišajte radio.
5: Evo, izrazit ću skroz.
0: Evo, super.
5: Molim te, najprije na početku poseban pozdrav dnevnoj bolnici na onkologiji za stalni bumušterija, ja bih rekao.
0: O, dobro, pridružujemo se.
5: Dnevna bolnica na onkologiji.
0: Da.
5: Sutra i posjećujem svaku malo, pa tako poseban pozdrav i doktorima i sestrama i svima, jer je to treba doživiti koji je odnos prema pacijentima.
0: Lijepo je to čuti.
5: A ja tamo proboravim po 5 sati na dan.
0: Da.
5: Malo ih zabavljam, ti god bude neugodan, ali dani lana svima ostalima.
0: Neka, baš lipo.
5: Molim te, jer može kavu mi draga i specijal Zatka Pejaković.
0: Ma može.
5: I još jedno.
0: Može.
5: O Tomislava Ivčića, doviđenja moja ljubavi.
0: Doviđenja moja ljubavi.
5: Jer neću se više javljati.
0: Nećete nam se više javljati u emisiju? Ili za danas?
5: Neću nikako više.
0: A zašto?
5: Dok ne promijene voditeljicu.
0: A Teo naš dragi. Veliki pozdrav.
5: Privatizirat ću dok ne uvuče drugu robu.
0: E, ova je dobra.
5: Ajde, svako dobro.
0: Hvala lipa, svako dobro, dragi naš Teo. E, srce mi je stalo. Ajmo dalje, tko je s nama na liniji?
6: Lucija.
0: A Lucija naša draga, što ćemo vam svirat?
6: Moja je kuća na kraju sela.
0: Ma može.
6: Eto, svako dobro živi.
0: I vama, lipi pozdrav.
7: Alo.
0: Alo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan, draga naša Splićanko. Obožavateljice Borisa Oštrića.
7: Je, ali prošlo, na redu ste me malo razočarali.
0: Zašto?
7: Oštrić, nego ste mi dali cocu. Iako mi nije mrzak, on je meni draga, ali ja više volim Oštrić.
0: O, to je neka omaška, sad ćemo to ispraviti. Sad ćemo to ispraviti.
7: E, ali sve jedno ne slažem se s ovim da vas mijenjam.
0: A ne, pa to je šala našeg susjeda Teja.
7: Da je šala.
0: A to s ove susjedske.
7: Šala se ne smije uvijek ovako reći.
0: On to namjerno, zna on šta će mene štrecnut.
7: Pa znam da vas nasmijem malo. Ok, ajmo. Marčano sunce, Đani Stipaničev. Negdje Split 2010.
0: Može.
7: I pomiri Boga normalno, Boris Oštrić.
0: Može.
7: Ne može bez njega.
0: Ma neka ga, neka ga, imamo ga još, tako da super.
7: Ni dan ni završava dan, eto tako.
0: Tako da super, može, neka nam ga.
7: Hvala
0: lipa. Hvala lipa, čujemo se također, do slušanja. Halo.
8: Halo, dobar dan.
0: Ma dobar dan i vam.
8: Poštovani Iva, vama i vašim suradnicima. E, zaista imate odličnu emisiju i vodite prekrasno.
0: Hvala vam.
8: A ja bi naručio samo jednu pjesmu i pozdravio svoju majku Jagodu i zaželio bi pjesmu Zlate Više Kovača, najljepše sunce moje majke, još uz to pozdravio gospodina Mornara i sve vas na radiju kao i svoju djevojku Silviju koja mi jako nedostaje jer je trenutno bolest.
0: Nadam se da će se brzo oporaviti. Hvala što nazovete i Mornar uzvraća pozdrave mamaše. Hvala lipa. Do slušanja. Imamo još poziva. Tko je s nama?
9: Dobra večer, Luka je.
0: Dobra večer, Luka.
9: E, odmah idemo na glazbene želje. Prva glazbena želja, Zlatni Dukati, odnosno najbolji hrvatski tamburaši. Riječ je o istom sastavu. Pjesma se zove Hrvatski jal. Ako nemate, pustite nešto drugo. I druga želja, ovako ćemo, Dražen Zečić, Skini mi se s vrata.
0: O, ta je opasna.
9: Hvala, do slušanja.
0: Može, do slušanja, da Skini mi se s vrata. E, da mi je znat koji je to bio proces pisanja. Ajmo mi dalje s pjesmama. Tko je s nama na liniji?
10: Zdravi i veseli bili.
0: Zdravi i vi veseli bili.
10: Evo, zovem vas i TVD Štletine. Za 5 dana je danas jedan vatrogasaca, za 5-6 dana ili subotu mi slavi na 25. obljetnicu. Tako da ja imam tu 25 godina radnog staža.
0: Čestitam.
10: Nadalje imam dvije želje.
0: Može.
10: Prva bi bila, a kad ćete je znati te odavna, ko te ima, taj te nema.
0: Može.
10: I još bi kada život jednom sklopi moje oči, jer će i brzo sklopiti, ja mislim ja.
0: A Bože sačuvaj.
10: Eto.
0: Svima će nam sedno sklopiti, ali neka nas sad i živih i zdravih. Hvala lijepo.
10: Evo i dovani šok sobe, Bog vama svima u režiji i svima na radio Splitu, dolje od onoga portira pa do
0: baš vam hvala. I nema predaje.
10: Ma kakvi nema predaje.
0: Nema predaje.
10: Sile, eto.
0: Može. Hvala lijepo. Do slušanja. Ajmo dalje. Tko je s nama?
11: Poštovanje, dobar dan.
0: I vama, dobar dan.
11: Evo, pozdrav iz Omiša. Iz
0: Omiša našeg dragog.
11: I koristim priliku da čestita našem malonogometnom klubu Olmesom i svima koji su u klubu i oko kluba titulu prvaka Hrvatske.
0: Čestitamo, tako je.
11: Hvala vam puno. Uz pjesmu večeras je naša fešta, a druga pjesma je bila Samo je more moje znalo od Olivera i Tomislava Bralić.
0: Ma može, hvala lipa.
11: Puno vam hvala.
0: I pozdrav našem predivnom Omišu. Imamo li još jedan poziv? Dobar dan.
12: Dobar dan, drugi put.
0: Pa dobar dan i neka i drugi put.
12: Ja vas pozdravljam. Onaj ceo što je zapretio, nek se ne igra sa životom, neka i upusti na miru.
0: A moj imenjače, pobrati me Mio.
12: Pa nema šta, ja ću me učera snaći, stavit ću ga pospritu, pa tamo ne zna spa tri dana. Oni će jednu toljegu.
0: A nećemo tako, to je ljubav. Svatko od nas drugačije. Neko na taj način ljubav iskazuje. Ja sve to primam.
12: Ma ne smije on to vama govoriti. Imamo Ivu i kraljicu Hrvata i priča za...
0: Kraljica Hrvata.
12: Pa da.
0: A Bože što vi mene nasmijete. Što ćemo mi svirat?
12: Mi ćemo svirati da smo živi sve. Ja imam jednu pismu, malo prije jedan zaželio Zeku, a ja ću od Zeke jednu pismu Vrati mi srce.
0: A može, ona transplantacija.
12: Je.
0: A to je Vrati mi srce.
12: Vrati mi srce, a mogu li pozdraviti?
0: Ma naravno.
12: Pozdravljam Sonju.
0: A evo je, tu je.
12: A jo, ja ne mogu ja neću dalje govoriti. Mačak mi se nije vratio. Ako slučajno...
0: Ajme, mačak vidi, slavni.
12: Ako slučajno ona vide mačka, poziva se da Viktor, on će joj doći neka mi ga zanese.
0: Ma svaka čast, mi u to ime odmah puštamo Vrati mi srce.
12: Hvala lipa.
0: Hvala lipa, guštajte.
12: Hvala.

0: Imamo još poziva. Tko je s nama na liniji?
1: Alo,
0: dobrodošli.
1: Ivana sam, baš si nam osvježila radio Split.
0: Eto ga.
1: Pa je, uvijek vesela i fino, sve više i više slušam. Ovako,
0: a baš ja mi je drago.
1: Ja bi pozdravila sve branitelje, ma gdje god bili, i rekla bi i vatrogasci, i neka vatrogasci malo pripaze, gdje se ti piromani kreću.
0: O, da. I nadam se da neće biti drama ovo ljeto, slažem se
1: ja
0: s vama.
1: Pa ja mislim da neće, neka malo pripaze ko se kreće i di ko zapali nešto. Ovako, ja bi u boj za narod svoj.
0: Može, hoćete li još nešto?
1: Ne bi, samo to bi, neka i drugi mogu znat.
0: Bravo, svaka čast. Hvala okay, vam lipa. Idemo dalje, drugi iz ovu, tko je s nama?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ja bih vas zavolio za... Evanescence, Bring Me To Life.
0: O, može.
2: I Scorpione, Send Me An Angel.
0: Send Me An Angel, može.
2: Hvala vam lijepo.
0: A sjajno, dugo nisam čula Bring Me To Life. No, idemo dalje, tko je s nama?
3: Dobar dan, voditeljice Iva.
0: Dobar dan, pa gdje ste vi?
3: A tu sam uvijek u prikrajku, pratim kad ću se ubasit, malo poslije ručka pijučka roze i onda ovaj...
0: O, roze se pijučka, lijepo,
3: a kad,
0: lijepo.
3: Kad ne smije crno vino, pito da pije roze.
0: Ja vam inače ali, više volim bijelo, ovaj, tako da ja se ne bi burila.
3: Danas oko 15.23.20 čujem poznatu pismu, ja govorim, jer ovo klapa terca, opet u 5.
0: Je, zlapa terca, tako je.
3: E, ja mislim da je vrijeme da glazbeni urednik ubaci u, kako se to kaže, na listu ili kako se to kaže. Ono,
0: bila je na listi, ali na listu na Topnjaču mogu samo nova izdanja. To je sad već staro izdanje.
3: A,
0: ali evo,
3: staro izdanje.
0: Da. Ali zato je puštamo u programu, naravno.
3: E, dobro, ja sam u zaostatku.
0: Ma ne, ma sjajna pjesma.
3: E, dobro, što se tiče moje glazbene želje, neka bude Manfred Mann, Mighty Queen.
0: O.
3: 60. godina i Turtles, Happy Together.
0: Wow, ove zadnje želje su sjajne.
3: E, a još bi jednu osobu spomenio.
0: Ma dajte.
3: Ja da se naša slušateljica, vaša slušateljica Lucija.
0: Dobro.
3: Ja nju znam iz viđenja davnih godina i sve to skupa. Vjerojatno vi ne znate čija je ona supruga. Njezin suprug pokojni je bio legenda grada Splita.
0: Dobro, ne znam to.
3: Vinko Mladinić Fažol.
0: Dobro.
3: On je bio član tih nekih pučkih klapa, svirali su i pjevali ispod Dure i kod Gage i tako.
0: Tako je, tako je.
3: On se bavio nekim dodatnim poslovima, ali ako će ona to sljedeći put ispričati ili kazati, ja to neću spominjati. Nije to ništa strašno, ali samo sam htio spomenuti da je Vinko Mladinić Fažo stvarno bio legenda grada.
0: A baš vam hvala na toj informaciji.
3: Eto, ja vas pozdravljam do sljedeće nedjelje.
0: Hvala lipa i hvala što nam uvijek zovete. Stvarno ste nam na radost. Do slušanja. Imamo još jedan poziv. Tko je s nama?
4: Ma ja sam s vama četvrtoga puštate ispred mene i slušam sve razgovore vaše. Gospođo draga, vi ste za nulu. Jel' mogu...
0: Hvala lijepa i ovo primamo i puštamo svi su jednako vrijedni, stoga idemo živati u glazbi, a bilo kakva vrijeđanja ne dopuštamo. Guštajte!

Ima nade za nas dvoje i mi, ja s ovim putem odjavljujem bar po pitanju live poziva, poziva u emisiju, jer smo vašom glazbom ispunili program sve do 20 sati. Sve svoje glazbene želje i dalje nam šaljite na spomenar@hrt.hr i naravno ostanite i dalje uz program Radija Split.

μπορεί. Ιστα σκουλά, ιστι μπορεί. Αιώνει.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: U prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici poginulo 4 ljudi. Zbog kvara bagera koji ruši Vjesnikov neboder, odgođeno otvaranje Slavonske avenije, noćas do 3 sata uspostavit će se premosnica. Iran ispalio projektile prema Izraelu kao odgovor na izraelski napad na Bejrut. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, vrlo toplo i vruće. Temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: 4 je ljudi poginulo u teškoj prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici, a jedna je ozlijeđena osoba prevezena u Virovitičku bolnicu. Sudarila su se 2 automobila, a o jačini sudara govore jezivi prizori s mjesta nesreće, potpuno smrskana vozila od kojih je jedno završilo na krovu. Ivana Šubarić.
4: Nešto prije 12.30 Županijski vatrogasni operativni centar primio je dojavu o teškoj prometnoj nesreći na sjevernoj Virovitičkoj obilaznici. To područje pokriva 9D suhopolje. Na mjesto nesreće odmah su upućena 4 vozila s 8 vatrogasaca. Među njima je bio zapovjednik 9D-a Igor Gotal.
5: Po našem dolasku mi smo pristupili izvlačenju nesrećenih iz jednog vozila. Istovremeno smo tražili pomoć javne vatrogasne postrojbe grada Virovitice. Izvukli smo osobe van. Nažalost, 4 osobe su na, 2 su na mjestu stradale, 2 su netom nakon nesreće stradale. Prizor je strašan, nema tu lage riječi. Zato je sad se dovodilo, to će istraga utvrditi.
4: Sve su hitne službe žurno reagirale, ističe zapovjednik vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Boris Tomšić. Na mjesto tragedije stigla je i hitna helikopterska služba.
6: Hitni medicinski let koji je došao, nažalost, nije osigurao, odnosno nije se

0: da ne podcenjuju ni uvjete na cesti koje mogu dovesti do upravo ovakvih nesreća.
1: Županijsko državno odvjetništvo provodilo je očevid 5 sati, a o uzrocima teške prometne nesreće više bi se moglo znati sutra.
2: I jučer je bio tragičan dan na cestama. Poginulo je troje motociklista na zadarskome području. Hrvatski autoklub i večeras upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti, jer promet je nakon produljenog vikenda pojačan na svim važnijim cestama prema unutrašnjosti.
3: Vatrogasci su uvijek među prvima koji dolaze na mjesta teških nesreća ili nakon prirodnih nepogoda, pa istaknimo da je Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila 150. obljetnicu. Svečanost je održana u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, a o važnosti vatrogastva u Hrvatskoj govorili su glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i njezin počasni predsjednik, bivši predsjednik vlade Franjo Gregurić.
4: Vatrogastvo je oduvijek bilo jedan od najplemenitijih oblika rodoljublja jer se temelji na nesebičnom pomaganju, zaštiti života i imovine svojih sugrađana te spremnosti da se vlastita sigurnost podredi sigurnosti svih drugih.
5: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život gradi svoju kuću, otplaćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150 tisuća vatrogasaca. A imamo samo 3000 profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskih vatrogasaca.
6: Nesebični kao i uvijek djelovali su na prvim crtama bojišnice, spašavali ljude i imovine pod neprijateljskom vatrom, gasili požare izazvane granatiranje, davali znakove za uzbunu, osiguravali logistiku i dovozili vodu, hranu i opremu civilima i potrebama.
7: Kronika dana.
3: Odgođeno je otvorenje podvožnjaka i dijela Slavonske avenije kod Vjesnika u Zagrebu, iako je bilo najavljeno za 20 sati. Budući da se pokvario bager s rukom dugom 52 metra, radovi koje je trebalo obaviti tijekom produljenog vikenda zastali su, pa će se uspostaviti nova regulacija dok se radovi ne nastave, a zato se čekaju dijelovi za bager koji trebaju stići iz Nizozemske, javlja Petra Halar.
8: Iako je otvorenje podvožnjaka bilo planirano večeras nakon rušenja viših katova sjeverne strane Vjesnika, kvar bagera ga je odgodio. Održan je koordinacijski sastanak u resursnom ministarstvu na kojem je odlučeno da će Slavonska avenija još neko vrijeme ostati zatvorena. Naveo je državni tajnik Tonči Glavinić.
9: Održali smo koordinaciju sa stručnim nadzorom, izvođačem radova, isto tako sudjelovali su projektant i revident na sastanku i odluka je bila da se ne otvara Slavonska večeras u 8 sati, da ona i dalje ostaje zatvorena.
8: Zbog odgađanja otvorenja podvožnjaka na Slavonskoj će se aveniji postaviti nova regulacija prometa. Sutra će vozače usmjeravati i redari, dodao je pročelnik Andro Pavuna.
10: Kao što je izgledalo i prije, znači nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bypassu kako je funkcioniralo i do sada. Mi smo napravili najbolje što možemo, to je funkcioniralo mjesecima do sada i funkcionirat će sada dok god postoje uvjeti koji postoje. Evo.
8: Zamolio je vozače za strpljenje i pažnju kako bi regulacija funkcionirala, te da se koriste alternativnim prijevozom ako je moguće. Dodatno je upozorio na detalje koje neće stići završiti do sutra ujutro.
10: Ono što moram reći da Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. To jednostavno ne stignemo. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi koji naravno ako će vozači biti nepažljivi i ako će ih gaziti, moguće da će se oni pomaknut, mi ćemo imati pojačane obilaske ove zone kako bismo ih stalno vraćali na mjesto.
8: Iako su radovi do sada išli prema planu, kvar bagera onemogućio je rušenje sjeverne strane nebodera koja je ključna za otvaranje podvožnjaka. Kako bi mogli nastaviti s uklanjanjem zgrade, čekaju nove dijelove iz Nizozemske za koje predviđaju da će se montirati do kraja tjedna.
3: Za sutra je najavljen sastanak u Ministarstvu financija s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu, okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Poznato je njihovo veliko nezadovoljstvo zbog namjere da im se od sljedeće godine poveća iznos paušalnog oporezivanja. Kakvo je stajalište vlade, iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić ističe njihove zahtjeve.
11: Mi kažemo da se ni jedan porezni davanje održavanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene

0: paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
1: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
2: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od 15. ovog mjeseca uvodi novi sustav e-ugovaranja s bolnicama, koji će omogućiti učinkovitije upravljanje bolničkim sustavom, najavio je ravnatelj zavoda Zvonimir Ante Korda. Riječ je o informatičkoj platformi preko koje će bolnice HZZO uprijavljivati s kojim kadrovima, kapacitetima i opremom raspolažu, a HZZO će s njima ugovarati potrebne usluge.
3: Novi sustav omogućit će analizu u realnom vremenu. Moći ćemo pratiti učinak pojedinih bolnica, vidjeti koji se zahvati rade više ili manje, kolika je iskorištenost ljudi i opreme, te intervenirati mnogo ranije nego do sad. Objasnio je ravnatelj Korda na konferenciji o komunikacijama u zdravstvu u Grožnjanu. Osvrnuši se na liste čekanja, kao primjer naveo je prošlogodišnji program upućivanja pacijenata s dugih lista čekanja na radiološku dijagnostiku privatnicima. Unatoč višekratnim obavijestima, oko 60% naručenih pacijenata nije se odazvalo pretragama. To pokazuje da dio problema ovisi o zdravstvenom sustavu, ali ne i sve, rekao je ravnatelj HZZO-a.
2: Svijet. Talijanska obalna straža pronašla je 10 tijela nakon što se prevrnuo migrantski brod u vodama istočno od Malte. Brod koji je iz Libije prevozio 60 ljudi prevrnuo se oko 45 nautičkih milja od otoka, a 48 osoba je spašeno, izvijestile su vlasti. U tijeku je potraga za ostalim putnicima, a akciju koordiniraju malteške službe uz pomoć Italije.
3: Novi iranski napadi. Nakon što je Izrael napao Bejrut, Iran je ispalio balističke rakete prema sjeveru Izraela, što su izraelske snage potvrdile i aktivirale sustave protuzračne obrane. Sirene su se oglasile u više područja, a projektili su presretnuti ili su pali izvan naseljenih zona, bez odmah potvrđenih informacija o žrtvama. To je proširenje sukoba nakon izraelskih udara na ciljeve u Libanonu.
2: A u izraelskom napadu na južna predgrađa Bejruta poginule su najmanje 2 osobe, 11 ih je ozlijeđeno. U zajedničkoj izjavi izraelski premijer Benjamin Netanjahu i izraelski ministar obrane Israel Katz rekli su da je izraelska vojska napala teroristička sjedišta u južnim predgrađima Bejruta kao osvetu za napade Hezbolaha na sjeverni Izrael. Napadi na Bejrut mogli bi poremetiti američke mirovne pregovore s Iranom, koji inzistira na tom da je prekid napada na Libanon preduvjet za sporazum o miru. Evo što je objavio glavni iranski pregovarač Mohamed Kalibaf na društvenim mrežama.
4: Oni nisu predani prekidu vatre, niti vjeruju dijalog, a pomorskom blokadom i kršenjem sporazuma s Libanonom pokazali su da razumiju samo jezik moći. Pomorska blokada iranske nacije i američko dopuštanje napada cionističkog režima učinili su američke baze i imovinu u regiji legitimnim ciljevima. Naše su oružane snage spremne kao i uvijek.
2: Održani su izbori u Armeniji, a očekuje se da će Nikol Pašinjan, koji je prošle godine pokrenuo postupak približavanja zemlje Europskoj uniji, dobiti većinu glasova. Već 8 godina premijer Pašinjan je na čelu armenske vlade udvostručio BDP, te proveo duboke unutarnje reforme i povijesni zaokret u vanjskoj politici. U njegovoj političkoj biografiji najveći je uteg gubitak Gorskog Karabaha od Azerbajdžana prije 3 godine, kada je s tog područja protjerano više od 100.000 Armenaca. Oporba je optužila Pašinjana za izdaju nacionalnih interesa, a on se, nakon što je Rusija odbila poduprijeti njegovu zemlju u ratu s Azerbajdžanom, okrenuo zapadu. Za Rusiju je kontrola nad Armenijom strateški prioritet zbog utjecaja na Južnom Kavkazu, pa je otvoreno podupirala oporbene kandidate i stranke. Uoči objave prvih rezultata, Nikol Pašinjan je rekao:
4: Budućnost Armenije podrazumiva strategiju jačanja neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit ćemo put demokratskih reformi, naravno uz potporu naših evropskih partnera, i provodit ćemo, kao što znate, uravnoteženu vanjsku politiku.
3: Ukrajinski predsjednik Zelenski večeras je u Londonu gdje razgovara sa Europskom trojkom, britanskim premijerom, francuskim predsjednikom i njemačkim kancelarom. To je drugi put da se predsjednik Macron, premijer Starmer i kancelar Merz sastaju s predsjednikom Zelenskim, i to nekoliko dana nakon što je ruski predsjednik Putin odbio njegov prijedlog za razgovor licem u lice. Prema najavama, glavne teme razgovora su obrana Ukrajine, veća suradnja za sigurnost cijele Europe u području protuzračne obrane i utvrđivanje zajedničkih stajališta u diplomatskim naporima.
2: Na prijevremenim izborima na Kosovu, prema izlaznim anketama, najviše glasova odnio je pokret Samoopredjeljenje na čelu s premijerom Albinom Kurtijem, i to oko 38%. Ostane li rezultat takav, Kurti će biti prisiljen tražiti potporu drugih političkih opcija kako bi osigurao potrebnu dvotrećinsku većinu. Bili su to treći prijevremeni parlamentarni izbori u posljednjih godinu i pol dana. A otkako je preuzeo vlast 2021. Albin Kurti i njegova stranka podupiru euroatlantski smjer zemlje, dok istodobno odbacuju dodatne ustupke Srbiji u procesu normalizacije odnosa. Za 120 mjesta u kosovskom parlamentu moglo glasovati oko 2 milijuna i 100 tisuća birača, što je više od ukupnog broja stanovnika evidentiranih u zemlji. Takva razlika rezultat je velikog broja građana koji žive u inozemstvu i koji tradicionalno daju potporu Kurtijevoj političkoj opciji. Prije objave rezultata Albin Kurti je poručio:
4: Nadam se da će kosovski narod ponovno pokazati svoju zrelost, kao i uvijek, vrlo visokom izlaznošću. A s druge strane, mi kao političari, nadam se da ćemo im svima služiti sve bolje, sve više.
5: Ever better, ever more to all of them.
2: Više od milijun ljudi okupilo se u Madridu na misi koju je predvodio papa Lav XIV. Tijekom svojeg službenog posjeta Španjolskoj. Misa je održana na središnjem gradskom trgu Sibeles, a papa je okupljenima uputio poruku zajedništva, solidarnosti i dijaloga. Posjet Španjolskoj dio je njegova apostolskog putovanja tijekom kojeg će obići Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke.
6: Zadaća Španjolske danas i u budućnosti jest osigurati da religioznost koja je stoljećima oblikovala i definirala ovu zemlju ne bude muzej prošlosti koji se posjećuje, nego škola vjere iz koje se i danas može crpiti nadahnuće. Škola koja nas uči kleknuti pred Bogom i bližnjima, jer nitko ne može kleknuti pred Gospodinom, a istodobno prezirati svojega brata.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištuk. Na današnji dan 1993. godine u automobilskoj nesreći u Njemačkoj poginuo je Dražen Petrović. Ni 33 godine poslije ništa se nije promijenilo. Dražen je ostao uzor naraštajima i ne samo u košarci. U Šibeniku je škola košarke koja nosi Draženovo ime i ove godine organizirala turnir za mlade. Sunčica Cokarić.
7: Sa svojih 16 godina Dražen Petrović bio je prvotimac Šibenke, a svoj klub 83. doveo do naslova prvaka Jugoslavije. Nakon Cibone i Real Madrida otišao je u najjaču svjetsku ligu, američki NBA. Mladi Šibenčani u njemu danas imaju snažan uzor.
8: Osoba koju se ugledamo svaki dan, po svemu tome što znamo o njemu, što nam govore svaki dan na treningu, i ništa, inspiracija velika.
9: Znam toliko mnogo o njemu, znam da bio sjajan, igra u mnogim klubovima.
10: On je bio zvijezda i igra u mnogim dobrim klubovima i igra jako dobru košarku.
7: Košarkaški turnir njemu u čast održava se na Baldekinu dva dana i okupio je ove godine 4 ekipe. Cilj je promicati vrijednosti sporta, zajedništva i uspomene na Dražena, istaknuo je šibenski gradonačelnik Željko Burić.
11: 33 godine od tragično događaja kada je Dražen poginuo. Ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, dakle to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek im je uzor.
7: Kod spomenika Draženu Petroviću na Valdekinu i kod njegovog koša u Preradovićevoj ulici, predstavnici grada, Šibensko-kninske županije, sportskih udruga i klubova te zajednice sportova položili su jutro svijence i upalili svijeće.
3: I Real Madrid prisjetio se svojega bivšeg igrača Dražena Petrovića. Na svojim internetskim stranicama napisali su kako je Dražen izvodio egzibicije u bijelom dresu, koje su mu osigurale mjesto u povijesti Real Madrida. Kraljevski klub podsjetio je na finale Europskog kupa pobjednika kupova, u kojemu je Dražen zabio 62 koša u pobjedi nad talijanskim klubom. U trenutku tragične smrti Dražen Petrović imao je 28 godina.
12: Sport.
2: Uključujemo se u naš drugi program, tamo nas čeka Sanja Žigerfrljuk.
13: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našeg prvog programa. Hrvatski nogometaši u Varaždinu igraju prijateljsku utakmicu protiv Slovenije, javlja se Marko Šivak.
14: Hrvatska vodi 1-0 u tijeku 73. minuta utakmice s neodviše jakim tempom. U prvom poluvremenu zgoditak nije bilo, iako je bilo prigoda i na jednoj i na drugoj strani. Lovrić je u 12. minuti pogodio vratnicu za Slovence, potom u nastavku Perišić je pokušao udarcem preko glave, Oblaka je to lako ukrotio, puno teže se nosio s pokušajem Budimira glavom kada je uspio to slovenski kapetan obraniti pod koljenicom. Vipotnik je testirao nakon Kovačiće pogrešne povratne lopte Livakovića u budnost, ali je hrvatski vratar ovu utakmicu odradio za čistu peticu do ovog trenutka. U nastavku prvo Begićev udarac pod gredu, Livaković je izboksao kornera, potom je Perišić tukao u Oblaka u 48. minuti da bi u 51. nakon lijepe akcije u kojoj je sudjelovao od samog začetka Luka Modrić, to efektnim udarcem u donji lijevi Oblakov kut i zaključio hrvatski kapetan na dodavanje Perišića u 61. minuti. Vipotnik se našao oči u oči s Dominikom Livakovićem nakon sjajnog proigravanja Begića. Međutim, Livaković mu je ušao u šut i uspio sačuvati i dalje hrvatsku mrežu netaknutu u ovom dvoboju. U 73. minuti vidjeli smo i posljednju u nizu hrvatskih prigoda. Vlašićev je šut iza daljine uspio iza svojeg donjeg lijevog, inače bližeg kuta u toj situaciji izvaditi slovenski vratar Oblaka. Prijenos utakmice, ostalo je do kraja još 15 minuta, možete pratiti na valu drugog programa Hrvatskog radija.
13: A bivši slovenski izbornik Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Na Rujevicu se vraća gotovo 8 godina nakon prvog mandata. Danski nogometaš Christian Eriksen srušio se na terenu sredinom drugog poluvremena prijateljske utakmice Danske i Ukrajine. Pri svijesti je napustio travnjak, a utakmica je prekinuta. Eriksen je prije 5 godina na europskom prvenstvu doživio srčani zastoj na utakmici protiv Finske. Liječnici su ga tada oživljavali na terenu, a nogometu se vratio početkom 2022. godine s ugrađenim elektrostimulatorom srca, koji mu je sada, čini se, spasio život. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva, te izborili odlučujuću petu utakmicu koja će se u srijedu igrati u Zadru. Karlo Plazina.
15: Pobjeda Cibone u lijepo ispunjenom Draženovom domu za nastavak završne serije. Cibona je bolje otvorila utakmicu, imala plus 9 u prvoj četvrtini, koja je ipak završila nešto manjom prednošću domaćina 19-14. Tek nakon 15 minuta igre prvi košavi najboljeg strijelca Zadra Mihajlovića, no priključili su se suigrači koji su odgovorili na trice Skorića i Hepe. Do poluvremena se prednost Cibone smanjila na plus 3, 38-35. Zadar je u trećoj četvrtini došao do prvog vodstva 51-50. Cibona je brzo vratila prednost, no u završnih 10 minuta ušlo se u egalu 56-56. Petu osobnu brzo je u četvrtoj četvrtini dobio Mazalin, pa su Zadrani do kraja igrali bez važne karike u svojim redovima. Cibona je kraću rotaciju Zadra iskoristila, odvela utakmicu na svoj mlin, povela i s najvećih 10 koševa prednosti da bi gosti tricama Klarice ipak smanjili na konačnih 73-67. Klarica je bio i najbolji strijelac gostiju sa 17 koševa, koliko je u redovima domaćina imao Robertson. Odlučujuća peta utakmica u borbi za naslov na rasporedu je u srijedu u Zadru.
13: Njemac Alexander Zverev osvojio je prvi Grand Slam naslov u karijeri. U finalu Roland Garrosa svladao je Italijana Flavia Cobolija 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1 u odlučujućem petom setu. Antonija Ružić izborila je glavni turnir u londonskom Queen's Clubu. U kvalifikacijama je pobjedila Japanku Ito 6-3, 6-4, te Australku Hunter 6-3, 4-6 i 7-5. Dona Vekić je nakon pobjede protiv Francuskinje Monet izgubila od Ruskinje Blinkove. Nova pobjeda Talijana Kimija Antonelija u Formuli 1, mladi vozač Mercedesa, slavio je na velikoj nagradi Monaka ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu i još povećao prednost u ukupnom poretku. Pobjede naših odbojkaških reprezentacija s 3-0 u setovima u drugom kolu na turniru Europske lige u Osijeku. Odbojkašice su svladale Litvu, a odbojkaši Gruziju. Rukometašice francuskog Meca pobjednice su Lige prvakinja. U finalu u Bukureštu pobjedile su mađarski Džer 31-29. Treće su rukometašice ČSM-a iz Bukurešta.
16: Vremenska prognoza.
2: Katarina Katušić.
17: Nedjelja je protjecala u znaku pretežno sunčanog vremena, osobito na Jadranu gdje je nerijetko bilo vedro. U unutrašnjosti je pak jutro ponegdje bilo maglovito, a poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka, u unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru bilo izoliranih pljuskova. Vjetar je na kopnu bio slab, dok je na Jadranu puhao većinom umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Danju je bilo većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom između 25 i 30 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj, Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu noći i ujutro mjestimice umjerena bura. Od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna većinom između 26 i 30 stupnjeva. Prema sredini tjedna osobito u unutrašnjosti nestabilniji uz povremenu kišu i grmljavinu, dok se najmanje oborine i najviše sunčanog vremena očekuje na jugu zemlje. Pritom će na kopnu uz umjeren, prolazno i jak sjeverac u sredu osjetno osvježiti.
16: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
3: U prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici poginulo 4 ljudi. Zbog kvara bagera koji ruši Vjesnikov neboder, odgođeno otvorenje Slavonske avenije noćas do 3 sata uspostavit će se premosnica. Iran ispalio projektile prema Izraelu kao odgovor na izraelski napad na Bejrut. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, vrlo toplo i vruće. Temperature od 26 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Sanja Cota.
16: Radio Split. Split. Split. Split. Split. Split.

0: Četiri osobe poginule su u teškoj prometnoj nesreći kod Virovitice. Na obilaznici sudarila su se dva automobila, a jedna je osoba ozlijeđena i prevezena u Virovitičku bolnicu. Među onima koji su prvi stigli na mjesto nesreće bili su vatrogasci. Evo što je za HRT rekao županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tomšić.
1: Dolaskom na mjesto intervencije uočili su dva vozila koja su sudjelovala u nesreći i nekoliko žrtava. Na prvi trenutak u to vrijeme je podignuta i javna vatrogasna postrojba grada Virovitica kao ispomoć u ljudstvu i tehnici. Pristupili su svi oslobađanju trenutno utvrđenih preživjelih osoba. Iako su sve žurne službe hitno reagirale i naravno bile ovdje i na vrijeme i odradile sve što je bilo potrebno, hitni medicinski let koji je došao, nažalost nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Helikopter nije stigao ni poletiti, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama. Tako da ovdje pričamo o četiri preminule osobe i jednoj teško ozlijeđenoj.
0: Izraelska vojska napala je predgrađa libanonske prijestolnice Bejruta nakon što je Hezbollah granatirao Izrael. Izraelska vlada tvrdi da je vojska ciljala uporišta terorista. Sukobi se istodobno nastavljaju u pograničnom području na jugu Libanona, gdje je situacija i dalje napeta. O odgovoru Izraela i porukama iz Tel Aviva govori premijer Benjamin Netanyahu.
2: Nećemo dopustiti vatru prema našem teritoriju ili našim zajednicama i postupit ćemo u skladu s tim. Istodobno, privodimo kraju neutralizaciju terorističkih uporišta u libanonskim selima uz našu granicu. Snažno ih napadamo i znamo da je Hezbollah u bijegu.
0: Nakon što je Izrael napao Bejrut, Iran je ispalio balističke rakete prema sjeveru Izraela, što su izraelske snage potvrdile i aktivirale sustave protuzračne obrane. Sirene su se oglasile u više područja, a projektili su presretnuti ili su pali izvan naseljenih zona, bez odmah potvrđenih informacija o žrtvama. Ruska bespilotna letjelica pogodila je skladište istrošenog nuklearnog goriva blizu Černobila, pri čemu ukrajinske vlasti navode da je razina zračenja ostala stabilna. Istodobno, Moskva je postavila novi uvjet za završetak rata u Ukrajini, poručujući da je prekid sukoba moguć tek uz povlačenje Kijeva s dijela teritorija koje Rusija smatra spornima. Ukrajina se za sad nije očitovala o novim ruskim zahtjevima.
3: Vijesti.
0: Stranka Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija vodi na izborima na Kosovu, ali prema djelomičnim rezultatima neće imati dovoljno mandata da samostalno sastavi vladu. S oko 43% potpore nijedna stranka ne osvaja jasnu većinu, što otvara prostor za koalicijske pregovore i nastavak političke neizvjesnosti. U kampanji Kurti ističe rezultate vlade i borbu protiv korupcije, a njegova nekadašnja bliska suradnica, danas glavna politička suparnica Vjosa Osmani, poručuje da zemlju želi

0: da ova zemlja izađe iz političke krize.
1: Ovo su treći izbori na Kosovu u posljednjih 18 mjeseci, raspisani nakon što parlament nije uspio izabrati predsjednika države u ustavnom roku. Izlaznost je niža nego na prethodnim izborima, a nakon završetka prebrojavanja očekuju se razgovori o sastavljanju nove vlade i izlasku iz dugotrajne institucionalne krize. Parlamentarni izbori i u Armeniji. Predizborne ankete pokazivale su prednost stranke aktualnog premijera Nikole Pašinjana, a prema prvim preliminarnim rezultatima ankete su se pokazale točnima. Naime, vladajuća stranka Građanski ugovor vodi s oko 57% glasova. Premijer poručuje da je riječ o izboru između rata i mira, te ističe nastavak jačanja demokracije i suradnje s europskim partnerima, dok se njegova politika sve više oslanja na zapad, na nezadovoljstvo Moskve.
2: Budućnost Armenije podrazumijeva strategiju jačanja neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit ćemo put demokratskih reformi, naravno uz potporu naših europskih partnera, i provodit ćemo, kao što znate, uravnoteženu vanjsku politiku.
1: Vijesti. Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Posebna regulacija prometa bit će izmijenjena nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
3: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom, tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske, i ono što mogu reći je od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
1: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
4: Izgledat će gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Ujutro će, zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi, što iz neznanja, što namjerno, pokušavati lijevo skretati, i zato će ujutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohničeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići u to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
1: Vijesti. U Šibeniku je obilježena 33. godišnjica pogibije Dražena Petrovića. Jedan od najboljih hrvatskih, ali i europskih košarkaša u povijesti, poginuo je u prometnoj nesreći na njemačkoj autocesti. U njegovu čast položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a održan je i memorijalni turnir na kojemu su sudjelovale ekipe iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. O tome kako grad i nove generacije čuvaju uspomenu na svog košarkaškog Mozarta, govori šibenski gradonačelnik Željko Burić.
5: Ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem, i još uvijek im je Dražen uzor.
1: Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
6: Hrvatski nogometaši pobijedili su Sloveniju 2-1 u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči svjetskog prvenstva. Luka Modrić bio je strijelac u 51. minuti, izjednačio je Šporar u 83. a pobjedu u Vatrenima u Sučevoj nadoknadi donio Mario Pašalić. Komentar izbornika Zlatka Dalića.
7: Teška utakmica, zaista teška utakmica. Protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti, ali sve u svemu dobro, ok, zadovoljan sam, vidio smo što htjeli vidjeti i sad predstavlja priprema za Engleze.
6: Vatreni danas imaju slobodan dan, u Ameriku putuju sutra. Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva i izjednačili na 2-2, te izborili odlučujuću petu utakmicu koja će se u srijedu igrati u Zadru. Njemac Aleksander Zverev osvojio je prvi Grand Slam naslov u karijeri u

0: Na Luro Langarosa svladao je Italijana Flavija Cobolija s 3-2 u setovima. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjedio je na velikoj nagradi Monaka u Formuli 1 ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslijepodne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Jedan je sat.
1: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
2: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske i ono što mogu reći jel, od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja. Kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
3: Izgledat će gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Jutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati i zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
1: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi, nosi određeno nezadovoljstvo. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
5: Mi kažemo da se nijedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
2: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske. I ono što mogu reći od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći uslijediti radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
3: Izgledat će gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Ujutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati i zato će ujutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
1: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi, nosi određeno nezadovoljstvo. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
5: Mi tražimo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.